Pochvál sa človeče, milý môj, ako sa máš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Konček, spomaliť by mal každý jeden z nás. Čo je, kam sa ponáhľaš? Čo je tam, zubatá? Je špatná, ušatá, kosina zratatá. Za radom, ratatá, ratatá.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena...

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko po skončení prímeria útočilo dronmi na Kyjev. Bielý dom navrhuje za nového veľvyslanca v Bratislave Douglasa Mastriana. Dnes prevažne oblačno až zamračené, 9 až 19 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Každý šiestý Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roka chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Výkonná riaditeľka platformy potravinovej pomoci Slovensku Alexandra Kolárik.
2: Chýbajú nám skladové kapacity, chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť. Aj počas národného projektu hľadáme financovanie realizácie toho riešenia, ktoré budeme navrhovať.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
3: Je potrebné do toho zapojiť všetky zložky spoločnosti, to znamená štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú prvovýrobcovia, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci. Oni veľmi dobre poznajú, ktoré rodiny sa nachádzajú v ohrození.
1: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov. V meste spustili prvý letecký poplach. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval, že Rusko sa nechystá ukončiť vojnu a Ukrajina sa preto musí pripraviť na nové ruské útoky. Ukrajina medzitým výrazne rozšírila zoznam krajín, v ktorých sa môžu jej občania uchádzať o občianstvo bez toho, aby o to pôvodné prišli. Po novom je medzi nimi aj Slovensko. V krajinách Európskej únie žije približne 5 miliónov Ukrajincov, ktorí utiekli pred ruskou inváziou. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj pri nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, večer vystúpilo posledných 28 pasažierov. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala na plavbu do Holandska. Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov v Bratislave senátora v zákonodarnom zbore štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do 8 finále po hladkom víťazstve nad Austrálčanom Popajrinom 6-2 6-0. Andrej Rublev si poradil so Španielom Fokinom 2x 6-4. Daniel Medvedev otočil duel proti ďalšiemu Španielovi Ruisovi 3-6 6-4 6-2. Domácu desiatku turnaja Koboliho vyradil Argentínčan Tirante po setoch 6-3 6-4. Dnes prevažne oblačná, zamračená najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: dostatočne prejazdný úsek a dlhá kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Medzi Žibritovom a Svätým Antonom upozorňujete na pokazený kamión, ktorý blokuje cestu priamo v zákrute a úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Prenčov, Hontianske Nemce a Krupinu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 40 minút a v Porúbke na Hlavnom ťahu si pri cestároch smerom do Žiliny počkáte 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno na FM-ku.
5: Spravíme si dnes pekné ráno, dnes sa aj s Ľubošom Kostelným zo Slovenského národného divadla po 8. Sme ale v úvode rána na FM-ku, 6 minút po 6. pozdravuje Martin Staňo, no a dobrá muzika nás bude sprevádzať aj v najbližších minútach v skorom útorkovom ráne, tak nech sa dobre počúva.

Štvrtkového rána vám znie muzika z rádia FM, je 6.11, dobré ráno, dobré vstávanie. Aj Lemmy Jeans či Newton Faulkner zaznie v playliste rána na FM-ku, ale aj Leto s Monikou s live verziou piesne Asi ma máš tak ako ju. Monika a Lukáš zahrali v piatkovom ráne na FM-ku.

Je 6.14, počúvate Rádio FM, viac od muziky od Leto s Monikou z piatkového ranného minikoncertu je na Rádio FM SK. Newton Faulkner ďalej znie z ranného playlistu.

0: Tento track od Blamio Jeans patrí k tým aktuálnym, aj keď zvukovo sa vracia do rokov 90-tych, ktoré znovu objavuje. Blamio Jeans doznieva v ráne na FM-ku 6.21, pred nami útorok 12. máj.
1: Počasie.
0: A daždivé ráno, najmä na západnom a strednom Slovensku, v týchto chvíľach prší na tomto území, na východe ďalej je pod mrakom. Teplota v Prešove a v Košice okolo 13 stupňov, v Poprade 9, na Sliači 12, aj v Žiline okolo 13 v Piešťanoch a 13 stupňov v Bratislave. Pomerne vyrovnané hodnoty. Meniny má inak Pankrác, teda v kontexte nejakých pranostík a tradícií. A väčšinou má byť oblačno až zamračené aj v priebehu dňa. V Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Dnes sa výnimočne môžu objaviť aj búrky. Denná teplota o čosi nižšia ako v predchádzajúcich dňoch. 13 až 19 stupňov v Žilinskom kraji a na Spiši do 11.

0: Počuli v ráne na FM-ku chvíľu Radiohead, teraz je minúta po pol siedmej.
1: Zelená vlna.
0: Na ceste sa už vytvárajú ranné kolóny, na T2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zdržíte už 10 minút, v Porúbke v smere do Žiliny pri cestároch 30 a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce takisto počítajte s už polhodinovým zdržaním. Na D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Ivanky pri Dunaji pozor na odstavené vozidlo. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión, úsek je neprejazdný, obidete to cez Hontianske Nemce a na východ na diaľnici D1 za Lemešanmi v smere na Prešov na kilometri 416 stojí kamión s defektom pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Radary merajú v týchto chvíľach na vjazde do Prešova z Popradu a na výjazde z Košic na Sečovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

najslávnejšia Fulcrumová skladba Words v ráne na FM-ku. Aj Radiohead sme si vybrali dnes z nášho hudobného archívu. Pekné ráno, útorkové 12. májové. Pokračujeme muzikou spred 20 rokov. 15. mája ubehne práve 20 rokov od vydania debutu britského producenta Buriala. Včera sme ho spomínali ako autora kultového albumu. Aj dnes znie v ráne na FM-ku skladba Distant Lights.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvate Rádio FM, o chvíľu nám z neho zaznie Nia Archives so svojou novinkou Boys in Blue. Spomínať ju bude aj Daniel Baláš, náš hudobný dramaturg, ktorý predstaví viacero noviniek týchto dní.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Ak ste mali radi debut Nia Archives Silence is Loud, tak určite ste zvedaví na jeho nasledovníka. Z prvého singla Boys in Blue by sme Nia Archives takmer nespoznali. Na postpunkovú gitaru tu hrá producent jej pripravanej platne James Ford. Druhý album poniesie názov dlhodobého hesla Nia Archives Emotional Junglist.

Aj Kelela tentoraz siahla po gitarách a nielen po nich. V novinke Link B je počuť jej R&B korene a aj tanečná muzika. Je futuristická, zároveň nostalgická a krátka, má ani ne 2 minúty. Na ceste je album New Avatar, kde sa objaví okrem iných aj Pink Panthers, možno aj preto taká krátka pieseň, pretože Pink Panthers je známa.

je mimoriadna umelkyňa, pôvodne čelistka, ktorá sa venuje rôznym podobám umenia, napríklad vizuálnemu alebo i liečbe zvukom. Kelsey pripravuje druhý album a to, čo sme z neho zatiaľ počuli, je silné. V piesni Better Than Dead sa objavuje aj Sampa, ale nie je to exhibícia silných vokálov, ale parádny komorný pop.

Ak vám chýbajú škrípajúce gitary a disco dance punk, tak predstavujeme Kanaďanov La Securité. Pieseň Deny je chytľavá, groovy s výnimočnou basovou linkou, ktorá sa rýchlo zavrta pod kožu.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Radi súťažite? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Kyjev po skončení prímeria čelil ruským dronovým útokom. Dnes sa začínajú pesničková súťaž Eurovízia aj filmový festival v Cannes. Má byť prevažne oblačno a zamračené 9 až 19 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Opozícia žiada od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešovoch informácie nemajú.
7: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, že zajtra na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
6: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných, no poslanci sa budú môcť pýtať aj na dnešnom mimoriadnom zdravotníckom výbore parlamentu.
8: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
6: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je. Slovenská sebestačnosť v cukre klesne z niekdajších 100 na asi 60%. Po ukončení výroby cukru v Trenčianskej Tepleje na Slovensku od tohto roka zostal už len jediný cukrovar v Seredi. Ten svoje kapacity v rámci možností zvýšil, na čisto domáci zdroj cukru sa však už spoliehať nebudeme môcť. Zodpovedá tomu aj výmera repy na poliach. Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
9: Tá výmera sa pohybovala z roka na rok medzi 19 500 do 22 500 hektárov. Podľa momentálne vyhodnotenej štatistiky, tak okolo 12 000 hektárov máme zasiatých, čo predstavuje možno nejakých 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo. O 100% sebestačnosť cukre sme prišli.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stal terčom ruských dronov. V meste od piatka spustili prvý letecký poplach. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. Vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Dnes prevažne oblačno a zamračené a najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
10: Teraz je 7.4. Zelená vlna. Pripájame aj informácie z rannej dopravy. V kolónach sa zdržíte, v Porúbke v smere do Žiliny pri cestároch asi 50 minút, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce až hodinu. Na viazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc počítajte s 15 minútami, 15 minút sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Prešova zo Sabinova. Na diaľnici D4 pred Podunajskými Biskupicami v smere z Ivanky pri Dunaji si dajte pozor na odstavené vozidlo. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión, tento úsek je neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce a na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi v smere na Prešov na kilometri 416 stojí kamión s defektom. Pri prejazde maximálne zvýšte svoju pozornosť. Radary merajú na viazde do Prešova z Popradu a na výjazde z Košic na Sečovce.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Ráno na FM-ku.
10: V hudobnej ponuke po správach o 7 aj Fatboy Slim. Aj This is Kevin. Aj pieseň Dead Cat for Cutie, ktorú si vypočujeme ako prvú v rozbiehajúcej sa hodine nového rána. Rip Tides sa rozbieha o 7-6 v ráne na FM-ku. Utorok 12. maj pred nami. Nech je úspešný, nech sa vám dobre počúva.

0: Je to skladba zo záveru 90. rokov, úvod roka 99. Priniesol I Praise You, tvoja sluna je 7.13, počúvate ho z rádia FM. Z tohto roku je zas track projektu This is Kevin s názvom Run, ktorý si takisto vypočujeme v rádiu FM a o novinkách, dokonca ešte len tých budúcich, ale aj aktuálne vychádzajúcich, hovorí teraz v správach z hudby Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Ice Age premiérovali nový single pred necelým mesiacom, ohlásili aj prvý album po 6 rokoch. Kapela, ktorej frontman Elias Ronenfeld sa ostatné roky venoval solovej kariére, je späť s novinkou For Love of Grace and the Hereafter, na ktorú upozorňujú čerstvým singlom The Week. Ich nový album čakajte už 29.

0: Utorok, 12. mája je pred nami, tak fajn znie, polovica mája, meniny majú Pankrácovia, všetko dobré.
1: V roku 1364 bola v Krakove založená Jagellonská univerzita, najstaršia poľská univerzita.
0: V roku 1926, teda presne pred 100 rokmi, takto 12. mája, Roald Amundsen preletel vzducholoďou Norge spolu s Umbertom Nobilem a Lincolnom Ellsworthom Severný pól, išlo prvé potvrdené dosiahnutie Severného pólu.
1: V roku 2012. mája v Londýne otvárali galériu moderného umenia Tate Modern.
0: No a v roku 2022 bola na tlačovej konferencii Európskej vesmírnej agentúry zverejnená prvá snímka supermasívnej čiernej diery Sagittarius A, ktorá sa nachádza v strede našej galaxie.
1: No a čo sa bude diať dnes? V Bratislavu čakajú viaceré návštevy. Zídu sa tu prezidenti Slovenska Peter Pellegrini, Česka Petr Pavel a aj Rakúska Alexander van der Bellen.
0: Primátor hlavného mesta Matúš Valo v Bratislave hostí zahraničných primátorov a primátorky. Diskusie o demokracii je súčasťou každoročného summitu Paktu slobodných miest medzinárodnej siete primátorov miest podporujúcich demokraciu.
1: A pozrime sa aj do zahraničia, aj k našim južným susedom. Ministri vlády Petera Maďara zložia sľuby.
0: No a v Cannes sa začína filmový festival a vo Viedni sa uskutoční prvé semifinále Eurovízie.
1: Aj taký bude. 12. máj 2026 u nás v Ráne na FM-ku aj s hercom členom súboru činohry Slovenského národného divadla Ľubošom Kostelným po 8.

0: Sam tam aj James v našich playlistoch a veľmi dobre, ale aj Alexander, Guy Cook, Tata Boys, Hardfy, aj tí sa objavia a najmä zaznejú po 7:30 v ráne na FM-ku a 7:30 je práve teraz, máme info z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Zdrží vás niekoľko kolón, jedna v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Zlaté Piesky je na 15 minút, v Porúbke smerom do Žiliny pri Cestároch sa zdržíte 40, pred Kysutkým Novým Mestom smerom z Čadce hlásite zdržanie aj dnes ráno hodinu. Na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc sa zdržíte 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 15 a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra tiež 15 minút. Pozor, medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazaný kamión, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Hontia Nemce a ešte jeden radar, ten ste videli na výjazde z Košic na Sečovce.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica rád.

0: Mlkvy od Folk Rap ste si vypočuli v ráne na FM-ku, je 7.38, je útorok, čakáme aj také pekné, štandardné, ale veci, knižný typ dostaneme od Janey a vypočujeme si mnohé také pravidelné informácie o koncertoch, iných kultúrnych programoch, ale aj hostia čakáme dnes.
1: Luboš Kostelný, člen činohry Slovenského národného divadla, príde po 8 a rozprávať sa budeme nie len o novej hre SND Život Galileiho. Ak ste ešte nevideli, tak určite aj tak sa nemusíte bať si vypočuť rozhovor, pretože pokrýva také veľmi univerzálne témy, o ktorých sa dá veľa hovoriť.
0: A je to asi aj veľká vec pre samotného Luboša. Stvárňuje tam hlavnú úlohu naozaj na veľkej ploche, takže porozprávame sa o tom, čo skoro.
2: Počasie.
0: Poďme sa teraz ale aj o počasí trochu, ale to zase len tak stručne. Prší, prší najmä na západe, ale aj na strednom Slovensku, na východe. Zatiaľ v tomto zmysle pokoj je zamračené, teplota 14 stupňov Celzia, 10 v Poprade, 12 na Sliači, 11 v Žiline, 13 v Piešťanoch a okolo 12, čiže pomerne vyrovnané to je aj v hlavnom meste.
1: Počas dňa bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Potom od západu postupne nastane ubudanie zrážok, denná teplota 13 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 11.

0: 8. Ešte raz pripomíname, Ľuboš Kostelný z Národného divadla príde na 8. do rána na FM-ku ako náš dnešný ranný host. No ale ideme si teraz zaspomínať ešte raz na hudobnú históriu.
1: A ideme do roku 1967, takto 12. mája vyšiel prvý album Jimiho Hendrixa Are You Experience?
0: A nachádzajú sa na ňom silné známe piesne ako Foxy Lady, Purple Haze, aj Hey Joe, a práve tú poslednú spomínanú si aj vypočujeme v ráne na FM-ku.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtek.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti a noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Podľa Smeru SD dáta sú dostupné. Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej jednu obeť, 4 ľudia utrpeli zranenia. Dnes prevažne oblačno a zamračené, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia bude na dnešnom parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
2: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prečo teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných.
3: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je. Najmenej jedného mŕtvého a 4 zranených si v noci vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú Dnepropetrovskú oblasť, napísala agentúra AFP. Dronovým útokom po skončení trojdňového prímeria čelila aj metropola Kyjev. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko informoval o ruských bezpilotných strojoch nad Kyjevom a tiež o dopade trosiek jedného z dronov na strechu 20-poschodovej obytnej budovy. V Kyjeve sa rozozvúčali sirény prvýkrát od piatka minulého týždňa. Prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu povedal, že Rusko sa počas prímeria od 9. do 11. mája síce zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v kľúčových oblastiach pozdĺž frontovej línie. Rusko naopak obvinilo z porušovania prímeria Ukrajinu. Priemerná cena benzínu v USA stúpla na dolár 19 centov za liter. To je 50% nárast od začiatku vojny s Iránom. Bielý dom oznámil, že dočasne zníži daň z benzínu. Tá je však iba necelých 5 centov na liter. Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil.
4: Znížime daň z benzínu, kým sa vojna neskončí. Keď sa vojna skončí, tak uvidíte, že ropa a benzín budú padať ako kameň. To vieme. Keď sa vojna začala, 20% globálnej ropy pochádzalo z Hormuzského regiónu. To je veľa. Teraz začali ropu dovážať z Texasu, Louisiany a Aliašky. Najprv sa im zdalo, že Aliaška je ďaleko od Ázie.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku, posilní trojica mladíkov zo zámorskej AHL. Útočníci Martin Chromiak s Filipom Mešárom a obranca Jozef William Kmec. O ich účasti informoval na sociálnej sieti prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan. Národný tím sa dnes stretáva v Bratislave. Do dejiska šampionátu odletí vo štvrtok. Prvý zápas odohrajú Slováci v sobotu s Norskom. Dnes prevažne oblačná, zamračená, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji, na Spiši a hore Hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nepriazný úsek na Honte a kolóny na viacerých cestách, pridávame správy z dopravy. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte takmer hodinu a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, na obchvate Trnavy smerom na R1, na viazde do Žiliny z Porúbky a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. V Bratislave sa 20 minút zdržíte na Gagarinovej smerom do centra a v Račianskej, tak, na Račianskej takisto smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde do Hlovca z D1 a ďalej na viazde do Čace z Rakovej, na viazde do Popradu z Hozelca a Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej smerom do centra. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 66 za Zvolenom smerom na Podzámčok. Jeden pruh tam blokuje nákladné auto s defektom. Pozor si dajte aj za Hubovou smerom do Ružomberka, kde pília stromy a radar vás nameria na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Popradu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovenské národné divadlo má nové predstavenie Život Galileiho. Ak ste ho ešte nevideli, určite odporúčame, ale pokojne môžete zostať aj tak počúvať dnešný ranný rozhovor, pretože táto divadelná hra naozaj ponúka univerzálne témy, o ktorých sa budeme rozprávať s hlavným predstaviteľom.
1: A my sme teda obidvaja inscenáciu a túto novinku na doskách činohry SND videli a teda aj veľmi oceňujeme ten výkon hlavného hrdinu, preto sme si ho aj pozvali. Ľuboš Kostelný už o chvíľu pri mikrofóne Rádia FM.
0: A na úvod hodiny Tempos, hudobne. Dobré ráno.

0: Veľmi fajn sú títo Temples, ale skočíme im do toho. Pretože už s nami sedí náš ranný host Luboš Kostolný, je v rádiu FM, v ráne na FM. Dobré ráno, je to oficiálne.
1: Trošku dáme väčší priestor slovám, teda, ak si tak nastavený.
2: Dobré ráno.
0: Z rána nastavený na slova?
2: Áno, som. Ja akože väčšinou aj počúvam Rádio Slovensko, aj FM-ko, aj Slovensko jedna. A prídu mi vždycky tie rozhovory trošku také práve, že také chudobnúčke, že ja by som ich akože ja mám rád počúvané, teda hovorené slovo.
1: Že viacej toho
2: že ja by som toho, hej, lebo vždycky tak strašne, mne to vždycky príde pri tých rozhovoroch, že je tam strašne veľa tej hudby, aby som viacej počúval radšej, ale keď už tam máte nejakého hostia.
1: Zase súhlasím.
2: Ak má čo povedať, samozrejme.
1: Budeme sa aj my snažiť o to, hej, že niečo z teba dostať, ale zase aj my to máme radi, aha, aj my máme ten pocit, že treba rozprávať v rádiu a navyše teda, keď je o čom, ale lajtovo začíname zase.
2: Samozrejme, tak ešte je ráno. Tak.
1: A z čoho sme ťa tak vytrhli? Čo ty bežne robíš
0: okrem
1: v takomto
0: spánku
1: čase?
2: Akože vstávam presne takto, okolo tej 7 alebo pred 7 a ráno chodím, mám takú novú záľubu, alebo neviem, je to, že je to niečo, do čoho sa musím fakt, že nútiť. Ale už čím ďalej, tým menej. Ja chodím cvičiť, akože, lebo mi to robí dobre vlastne na psychické, ani nie akože na nejakú fyzickú kondíciu, ale na psychické prežívanie, že mi to robí. Ja som hľadal strašne to, že vlastne Čo mi vlastne pomôže ten deň stráviť v takom, že sa mi chce do tých vecí, ktoré ma čakajú, a vlastne toto cvičenie mi v tom veľmi pomohlo, lebo vlastne to najhoršie máš to hneď to ráno za sebou, tak už potom tie ostatné veci už nie sú také ťažké vlastne, takže mi to celkom pomáha, to
1: aj
2: cvičenie.
1: Aj to je dobrý nejak pohľad na vec, ale zase v tomto tiež s tebou súhlasíme, že zase pri tom cvičení to je taký moment, že si aj sám so sebou, aj nerozmýšľaš nad takože komplikovanými vecami, že zameriavaš sa skôr na tie fyzické prejavy, že je to vlastne taký moment aj že šťastia.
2: V určitom, akože keď docvičí človek, tak tam prichádza ten moment takého šťastia, alebo takej spokojnosti, že vlastne niečo urobil, že tak ale čo je šťastie? Pravdepodobne šťastie je taká nejaká spokojnosť asi.
0: Takže lajtovo ideme na to, hej, čo je šťastie? Je 80? Poďme sa o tom porozprávať,
1: je to taký klam, ktorý vyvolávame rôznymi spôsobmi. Ešte akými spôsobmi to vyvolávaš inak, to šťastie?
2: Keď sa vám niečo podarí, možno. Tým takto to možno premostíme k tomu, prečo sme tu. Že asi zažíva človek nejaký pocit naplnenia, keď na niečom dlho pracuje a potom tá práca má zmysel a nejaký efekt.
0: Tak a to asi už asi smerujeme teda k novému divadelnému predstaveniu, o ktorom sa budeme rozprávať napriek tomu, ale aj to predstavenie samotné je obrovský, aj fyzický, aj psychický výkon. Aj to zvládaš a vládaš, keď ráno ideš cvičiť, makať a potom ešte večer máš predstavenie?
2: Jasné, akože to je. Nemá človek veľa takýchto postav, ani za život by som povedal, že nemá.
0: A toto je naozaj obrovská postava.
2: Hej, že vlastne to je, keď idem ráno cvičiť a potom ešte mám toto predstavenie, tak to sú dva ako keby také, že fakt, že až miestami športové výkon, teda a je to aj miestami športový výkon to.
0: Absolútne.
2: Predstavenie, alebo tá postava, ale vlastne práve pocit zadosťučinenia alebo nejakej, hovorím, že spätnej väzby, nejakého feedbacku neprichádza zadarmo, takže ako chcete zažiť, tak vlastne do toho, koľko do toho investujete, tak toľko sa vám možno niekedy aj vráti.
1: A treba to naozaj zdôrazniť, lebo aj pre vás, keď si budete pozerať ten program Slovenského národného divadla, možno príde ten moment, keď sa pozriete, ja neviem, že s tou prestávkou 3:15 alebo koľko to je, tak sme, že pre Boha akože doznačí
2: nohu. Ja už naozaj som odstránil všetky pauzy, ja už idem prosto ako taký, naozaj, už som eliminoval všetky veci, ktoré by mohli to naťahovať celé, všetky myšlienkové procesy som skrátil na minimum a výsledok je taký, že na tej premiére to bolo trošku dlhšie, lebo ten premiér má vždycky nejaký protokol a samozrejme, že kým sa ľudia usadia, tak sa musia pozrieť v tých robách na seba, tí dámy a vlastne takže to niečo trvá a to isté vlastne je aj pauza, že tá pauza je dlhšia, takže na premiére popravde sme to hrali do 22:20, ale teraz a už končíme 22:05, 22:07.
1: A ja by som to ale uzavrel, to nebola kritika, samozrejme, to, tá
2: inscenácia.
1: Nie, no tak,
2: ale je to tým pádom
1: to nálož
2: aj podľa mňa na diváka, 3 hodiny niečo nie je málo.
1: A je to plné aj myšlienok, aj teda vážnych odkazov?
0: A je to Bertolt Brecht ešte, takto si tak povedzme, to, čo 3 hodiny 15 počúvate a spracúvate.
1: Ale dá sa to vydržať, lebo je to práve inscenácia, ktorá naozaj udrží pozornosť a ešte raz teda platí, že klobúk dole aj pre hlavného predstaviteľa zvládnuť toto celé, takýto objem teda informácií a emócií.
0: A je to naozaj extrémne veľa textu, ktorý sa Luboš musel naučiť. Išlo to ľahko?
2: Nikdy to nejde ľahko. Ono to vlastne naozaj, že oni sa nás všetci pýtajú, že vlastne, že ako to robíme, či máme nejaký fígel. No žiaden fígel nie je, ty si to musíš nad tým naozaj odsedieť. A my sme mali toto skúšobné obdobie trošku tak, neviem, či to je zaujímavé, ale mali sme ho také trošku rozdelené, že vlastne trošku sme si vlastne počítali, lebo vždycky je tam fáza nejakých čítacích skúšok, kedy nad tým textom vyslovene sedíme a snažíme sa ho nejako, lebo veľakrát v tom texte sú skryté nejaké veci a musí ho človek vlastne pochopiť, aby ho dokázal potom vlastne zdeliť. A takže na to sú tie čítacie skúšky, vlastne sa zoznámiť s tým textom vlastne v tej textovej podobe a v tej písmenkovej, a potom vlastne prichádza tá doba, kedy sa to máte naučiť. A my sme vlastne medzi touto textovou, ktorú sme mali vlastne textovou časťou, ktorú sme mali vlastne v októbri, a tú praktickú, také to už na tom javisku, kedy sme začali skúšať, to sme začali až na začiatku februára. Takže sme mali medzi tým tak zvláštne, nebýva to tak v divadle, vlastne nejaký čas na to, že buď sa na to vykašľať, alebo sa to, alebo sa to naučiť vlastne. Uh-huh. A ja som toto ako keby teraz v tomto prípade nepodcenil a bola tam aj taká požiadavka od režiséra, ale naozaj som prišiel na prvú tú už praktickú skúšku s tým textom vlastne naučeným, že som si vlastne december a január nad tým odsedel, že cielene, no.
0: A napriek tomu, že je to veľa, je to Brecht, išlo ti to, nechcem povedať, že ľahko, ale...
2: Nie.
0: Sú to veľké myšlienky, ktoré
2: hovoríš. Áno, sú to veľké a krkolomné vety, takže vlastne ono to nie je to úplne hovorová reč vlastne, takže tie vety sú naozaj na tri riadky, to znamená, že sú zložité a na to, aby vám ten zmysel z toho vyšiel, musíte naozaj to veľmi naplánovať, tú vetu a celú, takže nie je to jedno. A ako náhle vlastne jedno slovičko zmeníte, tak vlastne sa vám rozsype tá veta, takže nebolo to jednoduché sa to učiť, ale naozaj, že mal som na to ten priestor, ktorý som, hovorím, že trošku z toho, že som aj samozrejme, že srab, ale aj preto, že som ako náhle viete text, tak sa môžete sústrediť na iné veci už počas toho skúšania, takže to bol plán.
0: No. Prepáč, ja nechcem podceňovať poslucháčov a poslucháčky, ale teda Galileiho hrá Luboš Kostolný, to sme ešte nepovedali v tomto predstavení, je to teda predstavenie
1: Život Galileiho.
0: O
1: Galileovi alebo Galileim, ktoré slovo si vyberiete z toho. Ale ešte pri tom Brechtovi sa pristávame, už keď ho toľko spomíname, to hovoríme naozaj autorovi medzi dvomi svetovými vojnami, v Berlíne žijúcom, v 33. roku utekajúcom vlastne cez polku sveta do Spojených štátov, už potom ako mu zakázali vlastne jednu z hier. A on je aj zakladateľ takého, že epického divadla a zároveň je to práve autor, ktorému záleží na tej myšlienke, na tom, že aby si ty rozmýšľal v tom divadle, aby si dostal nejaké informácie, niečo v tebe pokúšalo. Aký je podľa teba zmysel divadla? Je to, čo ťa baví na divadle?
2: No samozrejme, tak ono je ten zmysel divadla aj v zábave, samozrejme, aj v zábave. Samozrejme, že ľudia...
1: Aj v relaxe.
2: Ale aj v tom, samozrejme, že aj v tom. Samozrejme. Jasne. Ale to nie je výlučne úloha divadla. Úloha divadla je sa asi identifikovať s niečím, s niekým, vlastne pozerať si príbehy alebo osudy, s ktorými sa môžem identifikovať, ktorým rozumiem a možno sa, ja neviem, či sa to dá, ale či je vlastne, lebo skúsenosť je neprenosná, že či sa dá možno vystríhať potom nejakým veciam, alebo možno pochopiť určité veci v tom cez to javisko.
1: Vlastne, lebo čo to je, že ty keď to čítaš, vlastne tieto myšlienky, že človek pred druhou svetovou vojnou vybral si príbeh človeka o stáročia predtým, toto je, žijúceho, toto a stále je, sa opakuje ten
2: toto
1: moment.
2: Toto je to, čo vlastne oddeluje lepší vynikajúcich autorov, ako je Shakespeare, Molière alebo Brecht, lebo toto je taká triáda naša herecká, alebo teda divadelná, že oni sú naozaj asi, a ešte Čechov samozrejme, tak ešte do toho. A od tých menej dobrých, alebo potom sú akože sú všelijakí autori, ktorí napíšu jednu hru, aj druhú, dve hry, ktoré sú dobré, ale potom už možno nie sú dobré, ale títo autori naozaj čo sa dotkli, tak vlastne bolo, to sa zapísalo do dejín a zapísalo sa to do dejín kvôli jednej veci, že dokázali vlastne vystihnúť univerzálne témy, ktoré sú prenosné a budú prenosné do ktorejkoľvek doby. V tomto Galileim je to hlavne možno téma nejakého, ktorá je tak vlastne výsostne aktuálna dnes je to prezlečené, vlastne sa to prezlieka do bojov ku progresivizmu s konzervativizmom možno, ale to je vlastne naozaj odveký boj toho, že keď sa na to pozeráme s láskou, tak vlastne keď sa pozeráme na všetkých tých ľudí, ktorí sú v tom boji, tak vlastne to sú tí, ktorí chránia to, čo majú a to, čo poznajú, to sú, a nechcú o to prísť, to sú tí konzervativisti, a tí, ktorí vlastne milujú nejaké nové veci a ktoré vlastne ich môžu niekam posunúť a celé ľudstvo môžu posunúť niekam, to sú tí progresivisti, hej, tí pokrokári. A povedzme si, keby nebolo tých progresivistov, tak by sme doteraz asi boli na stromoch, keby sme neposúvali to naše vedenie. Takže vlastne dejinne asi víťazia v určitom zmysle tí progresivisti, pretože tá spoločnosť sa hýbe a ten vývoj je nevyhnutný, ako to vidíme vlastne. Nevyhnutný, pretože už len zo strachu, že nás niekto predbehne v tom vývoji, niekto iný, nejaký iný národ, tak vlastne to, že nie vlastne celé ľudstvo vpred v nejakých vedomostiach alebo v poznaní ako takom.
0: Ale zase pekne si to povedal, že vlastne je to strach z nového. Mm-hmm. Že možno aj nejde o to, že chcem robiť niekomu zle, len sa
2: nie,
0: bojím skrátka nového.
2: To, ja si chránim to, čo mám, to, čo poznám a to sa mi, to, čo mám rád. Niekde som to čítal teraz také vlastne, takú charakteristiku progresivizmu. Ja si nepamätám presne to meno toho človeka, ale no.
0: No tak 3 hodiny textu si zapamätáš a to
2: nezostalo miesto. Vlastne, že chránime si to a uchovávame to, čo vlastne máme radi a čo poznáme.
1: A mnoho ďalších tém otvára táto hra, tak hneď si aj povedzme, potrebuje táto doba hrdinov a v čom je to hrdinstvo dnešnej doby?
2: Tam sa tvrdia dve veci oproti sebe, dve tézy, že nešťastná je krajina, ktorá nemá hrdinov, alebo nešťastná je krajina, ktorú tvrdí vlastne ten môj učeň, a ja tvrdím, že nešťastná je krajina, ktorá potrebuje hrdinov. Mm-hmm. A to je vlastne, tak sa to mu nie úplne najľahšie rozumie, alebo teda aspoň pre mňa to tak bolo, ale lebo mne príde také, my sme tá západná civilizácia, ktorá je založená vlastne už od antiky na hrdinoch, nie? Že vlastne na tom Herkulovi, na všetkých vlastne, na tom
1: Periklovi,
2: na tom Supermanovi. Jasné. Dnes, áno, na tých všetkých vlastne jednotlivcoch, ktorí vlastne vedú a zachránia nás a vlastne ukážu nám nové obzory a vlastne sú vlastne, je to jedinec, ktorý je výnimočný a že či ho, keď ho vlastne tá krajina, ako hovorí ten Andrea, že nešťastná je krajina, ktorá nemá hrdinov, tak vlastne ako keby sme ich potrebovali. Ale ten Galileo proti tomu tvrdí, že vlastne tá krajina, ktorá potrebuje tých hrdinov, je nešťastná, pretože sa tam deje niečo zlé.
0: A to, že ich má, už je signál toho
2: že tam, že tej krajine je zlé.
0: Rozprávame sa dnes, áno, prepáč.
1: Rozmýšľam, že či ideme dať pesničku, alebo pokračujeme teda stále, ako sme si teda
2: to tak nastavili. Ja som si to tak vypýtal na začiatku, že poďme sa naozaj rozprávať.
1: A doplň teda ešte tú tému tých hrdinov, zase buď aj osobný, lebo môžeš sa skrývať za tú postavu a to vy robíte často herci, že vlastne sa nejakým spôsobom cez tú postavu sami vyjadrujete. Čo je pre teba to hrdinstvo? Ako to ty vnímaš?
2: Ono sa hovorí, že 5% ľudí, myslím, že to je normálne z psychológie, že 5% ľudí je vlastne schopných byť hrdinami. To znamená, že sa postaviť oproti tomu davu a povedať, že toto tak nie je. A toto je inak. A že ja mám pravdu, vy nemáte pravdu. A ja poviem vám pravdu, že ja nie som úplne asi ten typ. Lebo teraz sa to deje aj tu u vás, vlastne deje sa to všade. Že vlastne, samozrejme, ja urobím... Teraz už ideme do takej osobnej roviny. A ja neviem, že či hovorím veľa o sebe alebo málo teraz, ale rozmýšľam nad tým, že ja urobím všetko, čo treba preto, aby sa vychádza to, vlastne to moje nehrdinstvo vychádza z pesimizmu.
0: Že to nemá zmysel?
2: Nie, že vlastne alebo z takého až fatalizmu. Mm-hmm. Že ja mám pocit, že určité veci v dejinách sa musia stať na to, aby vlastne skončili, alebo že vlastne niečím si to ľudstvo musí prejsť, alebo existujú určité nevyhnutné vývojové vlny v dejinné a oni väčšinou končia nejakými katastrofami.
0: Rozumieme, čo
2: nechcem to zľahčovať ani len, a zrazu ja som v tom tak nejako ako keby fatalista, že aj tá dnešná vlastne kríza, ktorá v tej spoločnosti je a narastá, mám pocit, že tieto drobné hrdinstva ako keby môžu ju dodať ľuďom ako keby nejaký zmysel a nádej, ale určitý prosto proces alebo určitý vývoj je nezmeniteľný a musí ako keby prejsť a musí tá katastrofa nakoniec sa vyvrbiť a ja neviem, možno trepem.
1: Ale rozumieme, čo chceš povedať, že možno, niektoré veci ako, sú možno nutné, niektoré sa potrebujeme naučiť na vlastnej koži.
2: A to mi berie vlastne vietor z plachia môjho pachiet, to môjho hrdinstva. Takže...
1: Ale zase napriek tomu sa objavuješ v tých hrách,
2: ale samozrejme,
1: ktoré akože, veľmi jasne aj popisujú.
2: Hovorím, že ja nechcem pôsobiť teraz ako nejaký zbabelec, ale nie som úplný vlajkonosič. Ja urobím všetko, čo treba. Akože ja pôjdem... No, neviem teraz, či inako. Ja pôjdem prosto aj...
1: Rozumieme, že
2: ja pôjdem aj na to námestie.
1: Aktívny.
2: Ja pôjdem aj... A ja som akože že vlastne aktívny člen tejto spoločnosti, len hovorím, že mám pocit, že niektoré veci sa prosto aj tak stanú.
1: Ľuboš Kostelný je s nami v ráne na FM-ku, môžeme to
0: odsadiť. Aby sme to odľahčili,
1: Morisim,
0: tak si hráme, áno, Morisiho.

0: Je 8.26, Ľuboš Kostelný je s nami v ráne na FM-ku člen súboru Činohry Slovenského národného divadla. Spomíname aj tú aktualitu Život Galileiho, ktorú môžete vidieť na doskách Činohry Národného divadla. Ešte odbočme k tej hre. Aká dôležitá je tá zostava herecká preto, aby to fungovalo? Lebo a ty sa objavuješ vlastne v tituloch, kde vám to nejak tak funguje, tá energia navzájom.
1: Ja si myslím, že obsadenie je esenciálne. Esenciálne, lebo to sa tak, ja nemám rád moc to slovo, že funguje chémia nejaká, jasné, alebo toto, ale to je proste, že fungujú proste nejaké povahové črty, alebo ten režisér to dokáže vlastne obsadiť tak, že ty, lebo vždycky môžete herca, teraz budem to osobný trochu, že vždycky môžete herca uraziť obsadením, aha, alebo ho môžete potešiť obsadením. Na každej roli, to je jedno, či je malička, existuje herec, ktorý veľmi rád pôjde a zahrá tú rolu, ktorá aj taká, lebo bude pre neho výzvou, alebo bude ho tešiť, že tam vždycky len to chce trošku ako keby popremýšľať nad tým a poznať tých ľudí, že obsadiť to tak, aby ste ich potešili a nie tak, aby ste sa ich dotkli. To sa vždy dá, aspoň si myslím. Okay. A tiež sa dá vlastne aj tým menším postavám vymyslieť program. To znamená, že sa tam nebudú cítiť stratení v tom priestore, že ja tu hrám iba také niečo, že ja tu mám iba 4 vety, ale keď im dáte program na ten, že mu im vymyslíte etidu, že im vymyslíte, že prečo tam sú, že vlastne čo tam majú robiť, tak vlastne sa budú cítiť, a to není odrb, to není ako keby, to není fígel, to je naozaj, že im dáte vlastne herecký program. To znamená, že tam majú čo robiť celý čas na tej scéne a tým pádom sa cítia dôležitý a súčasťou toho. A toto ten Martin Čičvák, ktorý je režisérom tohto predstavenia, naozaj vie, že ja mám pocit, že sme 75% času riešili tretí, štvrtý, piatý plán. Mhm. A mňa to tak aj trošku štvalo, že vlastne toto, ale on robil veľmi dobrú vec, že vlastne tým pádom to naozaj každý k tomu prispieva tým svojim programom a tým svojim vlastne dielikom a bez toho, aby tam bola nejaká energia vlastne nejakého dotknutia a nejakého, lebo tak ono, čak všetci sme nejakí, že aj mňa niektoré veci vlastne sa ma dotknú a tým pádom sa tam necítim dobre a to je dôležité podľa mňa a je to schopnosť, dobrá schopnosť režisérov je vlastne, keď herco potešia vždycky tým. A je to aj racionálne a je to aj rozumné vlastne to urobiť tak, alebo vám to všetko tým pádom prispieva k tej kvalite. No.
2: Čiže treba zohľadňovať, a to je zaujímavé, že to hovoríš, lebo akože možno by si človek predstavil, že profesionálny herec v Slovenskom národnom divadle, tu máš rolu, ideš hrať a zahraš ju ako chceš a zahraš ju najlepšie, hej? Ale ono a bez ohľadu na to, kto je okolo teba.
1: Dobre, to sme stroje, akože to by sme, ale samozrejme, že keď, lebo všetci sme máme nejakú ambíciu, nie? Že všetci chceme hrať. Ja takisto nehrám takéto veľké roly veľmi často. To je príde raz za 3-4 roky. A okrem toho vlastne, lebo je nás tam kopec dobrých hercov a musí byť rola aj pre toho. A vlastne, lenže dá sa obsadiť, napríklad, poviem práve Macbetha, hráme tak, že Alexander Bárta hrá Macbetha a ja hrám takú naozaj strednú až menšiu postavu Macduffa, ktorý ale na konci príde a vlastne celé to vyrieši, ale ten Martin mi dal naozaj pocit, lebo to zase režiroval Martin Čičvák, taký, že to je veľmi dôležitá postava, ona je veľmi dôležitá, ale dá mi tiež program. Vymysleli sme program tej postave, takže vlastne mňa baví to hrať a baví ma k tomu prispievať, k tomu celkovému dojmu, ktorý je tiež podľa mňa, ten Macbeth je veľmi dobre spracované predstavenie, veľmi dobrý nápad a veľmi, ja som aspoň ho považujem za kvalitné to predstavenie a tiež tam funguje to, že všetci, ktorí tam hráme, tak sa na to predstavenie tešíme a všetci máme pocit, že k tomu prispievame svojim dielikom svojej kvalitnej roboty, že nás to a to je vlastne.
2: A to je kvalita režiséra?
1: Tam vidieť.
2: To je kvalita režiséra?
1: Áno, je to jeho schopnosť vlastne toto tých hercov takto. Ja nechcem hovorím, že není to fígel, ale je to jeho schopnosť ako tých hercov vlastne zapáliť. Áno, je to jedna z najdôležitejších možno schopností režiséra vlastne dať tomu celému nejaký vyšší zmysel, ku ktorému nás baví prispievať svojou kvapkou. Mm. Alebo...
2: A potom nemáš pocit, že ťa balamutí trošku?
1: Veď keď hovorím, hovorí, že nechcem, aby to
2: tak... Taký si tu dôležitý v tejto scéne.
1: Nie, pozor, ono samozrejme, že dá sa to takto a to je balamutenie a na to my sme veľmi citliví, lebo my práve na tieto otienky my herci sme naučení ich rozoznávať, lebo sme ich naučení používať, to znamená, že ťažko nás takto obalamutíš. Ale musí to byť naozaj niečo, čomu uverím.
3: Čiže musí to naozaj zvládnuť ten režisér. A keď už si dávame ďalšie tipy a zatiaľ ideme po tých veľkých autoroch, tak poďme aj na domácu scénu. Uh-huh. Pes na ceste je ďalší kus, kde to je dobre vymyslené a tam ste naozaj, že Kostelný, Stanke, Rod, Bárta, čiže silná zostava a tiež ste perfektní, všetci štyri. A tam je to naozaj, to je radosť pozerať a zároveň je to aj také. A my sme to ešte, ja som to na Orave videl, Dominika to 17. novembra videla, čiže v takých akože silných momentoch.
1: Snaží sa to tak nasadzovať, to divadlo, do významových dátumov. A
3: hlavne je to o nás, je to také zrkadlo. V čom je zase táto hra výnimočná? Lebo to je zase iný typ reflexie a veľmi osobný. To sa aj vedia uraziť ľudia.
1: Hej, vedia, lebo je to veľmi... Je tam, ja som presne sa tak bál, že aby to... Lebo je to veľmi kritické. Je to veľmi kritické a miestami tam mám pocit, alebo mali sme pocit počas toho skúšania, že tam chýba trošku tej aj láskavosti.
3: A to ty tam kričíš na to publikum?
1: Áno, ja. Áno, to... Ale tak to je...
2: Ale najhoršie pravdy kričí Luboš,
1: hej, ale to je schované za... Je to schované za... Že to je iba odkaz na niečo, že to iba ako keby citujem niečo, ale citujem to tak, že sa do toho naozaj vžívam. Že to naozaj, ale, takže je to schované za druhú, tretiu osobu, len funguje to veľmi dobre.
3: No je to, sú to také pravdy o národe, ako Dominika hovorí. Ako sa ty pri tom cítiš, keď to hovoríš? Je to aj pre teba dôležité, že dať to von?
1: Je to... Nie je to také ťažké, ako som si myslel, že na začiatku, pretože do toho divadla chodia ľudia a na toto predstavenie obzvlášť, ktorí to chcú vidieť a ktorí sú na to tak naladení, že vlastne sú ochotní to prijať. Kebyže tam je iná sorta ľudí, tak by som možno dostal aj po papuli.
3: A zažili ste také chvíle, lebo ozaj ste to hrali aj na iných miestach Slovenska?
1: Nie, nezažili sme zatiaľ, zaklopem si, takéto chvíle, lebo hovorím, že ľudia už ako keby vedia, na čo idú. Vedia, že čo toho čakať.
2: Ale vieš čo, na tomto predstavení, a tiež to je bez nejakého súdenia, ale je to také na zamyslenie, že to predstavenie je robené miestami tak, že máš pocit, že to je vtipné, ale nie. Lebo sú to naozaj zlé veci, kruté pravdy, sú to veci, ktoré ťa naozaj zabolia, aj keď sú podané humorne. A ľudia sa na tom smejú. Vieš, že tam sa povedia...
1: To je tá zvláštna funkcia toho divadla, že je v čomsi oslobodzujúce. A to je v tomto, ja neviem, či to je to, že...
2: Že nemáš to zlé, že keď sa tí ľudia
1: naopak,
2: smejú.
1: Práve,
2: lebo
1: že
2: ja
1: to
2: som mala
1: ten smiech
2: problém
1: je skvelý.
2: Napríklad.
3: Ten ale teda smiech, aj zamrzne.
1: Áno, ale práve ten smiech je vlastne, to je spôsob uvoľnenia tlaku, je smiech. Vieš, že ten tlak tam je a vlastne na to, aby si ho nejak... A vlastne aj to možno je podľa mňa takéto uvoľňujúce, alebo... Takéto katarzné, že vlastne sme v tom spolu. že tomu aj to vlastne vyvoláva smiech, to, že tomu rozumieš. Aj to je vlastne smiešné. A ono, ten mrazivý pocit podľa mňa tam je u každého, len je to...
3: Inak to vyvrie.
2: Povie sa v takejto hre nadávka, ktorá tam nie je samoučelne a niekto začne smiať, ale nepozeral som sa na to takto, to máš pravdu, že vlastne to je možno iba nejaký moment, ktorý spúšťa nejaké nahromadené emócie z predchádzajúceho dňa.
1: Áno, že vlastne to je vlastne nejaký uvoľňovač je ten smiech.
3: A inak máš pocit, že dostatočne sa takýmito dielami... Toto je jeden prípad, jedna inscenácia v Národnom divadle, nie je osamotená, ale predsa len môžeme sa pozrieť aj do nejakej filmovej tvorby. Spracovávame tieto naše dejinné, nejaké možno aj vážne momenty dostatočne?
1: Ja si myslím, že áno, je tu tá režisérka Solčanská vlastne, ktorá sa snaží spracovávať tieto veci. A aj videl som tú Svinu napríklad, akože to sú naozaj akože odvážne. Ja si myslím, že napríklad to spravilo svoj kus roboty pred tými voľbami. Nie týmito, ale tými predchádzajúcimi. Že

0: hrdinu z inscenácie Sme v pohode. A to bol aj veľký úspech, je to aj vtipné predstavenie. Uh-huh. A pre teba taká tiež nová asi poloha, v ktorej hej, si sa ocitol.
1: Akože vôbec pre Národné divadlo to bola nová poloha, ja si myslím,
2: táto sa to isté. A boli veľké emócie okolo tejto inscenácie.
1: Áno, áno, áno. Ale, hej.
0: Ako si to užívaš? Len aby sme to doplnili, hráš tam takého akože starnúceho geja, showmana, ktorý prichádza akože v podstate aj o svojom živote rozprávať sa s publikom. Aké to bolo?
1: Je to prvom rade akože ono, to sú také stand-upy vlastne. Aha. A ono, účel tých stand-upov je prvom rade pobaviť asi.
0: Jasné.
1: A že ono, ako keby tá nejaká ideológia za tým všetkým nejako extra nie je. Ale je to vlastne pozoruhodné, že to divadlo siahlo po takomto, Národné divadlo siahlo po takomto kuse, pretože chcelo vlastne, ja si myslím, že tam bola ambícia vlastne otvoriť aj tieto dvere a hlavne my si uvedomujeme, že vlastne veľkú časť nášho publika tvoria vlastne gejovia, nie? Akože, lebo ja si myslím, že je to tak, teda, alebo teda som o tom dokonca viac menej presvedčený. Takže prečo vlastne neotvoriť, nespraviť niečo pre nich? A myslím si, že to funguje.
0: A patrí to do Národného divadla, ano. Ale ešte by som aj dodal, že predsa len je tam aj veľká hĺbka, že nie je to len sranda.
1: Samozrejme, samozrejme.
0: To treba, aby to nevyznelo zase, že je to len stand-up show.
1: Nie, nie, nie. Je tam. Hlavne Gabika tam splňa vlastne túto.
2: A to teda hovoríme o predstavení Sme v pohode v réžii Danieli Špinár. Ak by ste si chceli ísť pozrieť, inak neviem, či stále je ten stav taký, ale vypredané takmer za každým, keď sa objaví v programe. A to predtým bol Pes na ceste, Pavel Vilikovský.
0: Tak a hovoríme aj o živote Galileiho, aktuálnej inscenácii, v ktorej hlavnú úlohu Galileiho, alebo Galilea.
1: Galileiho.
0: Ako chcete. Tak stvárne náš ranný host Luboš Kostelný, ak ste ho náhodou podľa hlasu nespoznali.
1: Dobré ráno.

0: Je 8.41, preberáme to, ako to funguje na divadelných predstaveniach, aké všelijaké emócie vyvolávajú hry, aké všelijaké dôsledky majú v publiku. A zhovárame sa s Ľubošom Kostelným zo súboru činohry Slovenského národného divadla. Inak, aké je to vlastne, a vieme, lebo trošku si to tak naznačil, nehovoríš ty veľa o sebe. Nie si ten typ, že by si chodil.
1: A počkej, ty si povedal ešte, že hanbím sa, keď hovorím pred chvíľou.
0: Všetko prezradíme.
1: Áno. Lebo je to zaujímavý moment.
2: No jasne, že sa hanbím, lebo keď človek, ja keď premýšľam, tak sa začnem potiť, takže a neviem, že či, a trošku vždycky pochybujem o tom, že čo poviem, že či je, to je presne to, čo som chcel povedať.
0: Ale tak. To je asi tým, že rozmýšľaš, ale to máme aj my, že tiež niekedy sa cítime, že od veci úplne.
2: Ja som myslel, že vy ste také náhodné generátory slov, že vy si to sadnete o 7 ráno, alebo kedy, a idete prosto, nezastavíte sa, nech hoci čo sa povie, tak prosto idete.
0: Ale predsa len tak akože navážno, že nepopúšťaš veľmi také nejaké osobné veci.
2: A ja možno ani nemám moc čo.
0: Dobre.
2: Fakt, že ani nemám moc vlasti, že čo povedať. Takže.
0: Výborná
1: ale
0: odpoveď.
1: Ale zase je to téma pri hercoch, herečkách a ľuďoch, ktorí sú exponovaní mediálne verejne, že sa od nich tak nejak očakáva názor, očakáva sa, že sa postavia nejak za veci, že sa budú vyjadrovať. Ty to máš ako v sebe definované?
2: Že keď sa ma niekto spýta, tak sa snažím odpovedať, ale zase akože nepotrebujem sa ku všetkému vyjadrovať, alebo ja veľa vecí neviem vôbec, takže prečo nebudem sa vyjadrovať vôbec k veciam, ktorým nerozumiem. No asi takto by som to povedal.
0: A zároveň ešte to rozveďme, dostávate akože od širokej spoločnosti všelijakú spätnú väzbu, aj to, že čo sa vôbec vyjadrujete a čo to je vôbec za práca, také herectvo a čo vás vôbec nejak oprávňuje sa k niečomu vyjadriť.
2: Ale každý má, ja si myslím, že akože keď máš pocit, že niečomu rozumieš, tak proste naozaj máš tak sme v nejakej tej demokracii a v nejakej možno občianskej spoločnosti, že sa snažíme, tak ja si myslím, že ti dáva právo sa vyjadriť k veciam, pokiaľ chceš. Ja si myslím, že není nikto obratý o túto možnosť. Nech sa páči.
0: Ani vy herci nie ste.
2: Ani my herci, prečo by nás niekto mal o túto možnosť oberať. Ja hovorím, že nebudem sa vyjadrovať k tomu, čomu nerozumiem. K tomu, čomu rozumiem, alebo mám pocit, že o tom niečo viem. Nech sa páči, akože poviem rád.
1: A mení sa ten pocit vekom, že máš čo povedať?
2: Ja si myslím, že práve že na druhú opačne, že ono to súvisí akože asi s tým, že myslím, že to, neviem, či to povedal Platón alebo Sokrates, ale Sokrates asi, že viem, že nič neviem, takže vlastne tým, keď zisťujem, že čo všetko neviem, tak tým vlastne, alebo aj o danej téme, tak vlastne tým mám menej chuť sa k tomu vyjadrovať.
1: Asi veľkorysý človek k názorom iných.
2: Samozrejme, ale tiež si myslím, že niekedy by mohli radšej zostať akože ticho.
0: To už sme zase pri tej odbornosti, veď aj o tom
2: hovorím,
0: život
2: že
0: Galileo.
2: Baví ma vlastne, keď ma niekto prekvapí svojim názorom, ale podloženým. Akože mám teraz mám veľmi rád napríklad, viete koho? Toho Daniela Stacha, ak viete, ktorý to je. On je vlastne na ČTčku robí, konkurenčnom ČTčku robí.
0: Toto vystrihneme potom.
1: My sme tiež veľkorysí.
2: Hyde Park Civilizácia sa to volá. Vlastne to sú také dokumentárne rozhovory, ale o všetkom možnom. A vlastne vždycky, čo som si tak všimol, tak jemu on sa s nobelistami všetkými, vlastne jemu sa podarí vlastne naozaj tých všetkých nobelistov, ktorí prídu, tam nie všetkých, ale naozaj ich je početné množstvo, že dokáže si ich vlastne prehovoriť na rozhovor a tie rozhovory majú hlavu a petu a vidno, že on si vždycky naštuduje toho a na čom to je možno vidieť, že ten chalan, lebo on je mladý muž, vlastne, že sa orientuje, tak je to, že jeho všetci strašne chvália za položené otázky. Že mu vždycky, naozaj na každom tom rozhovore si všímam, že mu ho vždy, že toto je veľmi dobrá otázka, že vždycky reagujú na to, lebo ich nutí vlastne zamyslieť sa nad tým, o čom rozprávajú.
1: No a my sme tie náhodné generátory slov.
0: Ale premostíme, teraz to bude zase pre nás ťažké, hovoríme o nejakých vedomostiach, o nejakej takej ústretovosti k názorom a hovorí teda Ľuboš aj o pochybnostiach, o nejakom svojom vlastnom úsudku v nejakých témach a hovorí to aj ako pedagóg, ktorý teda vedie budúce generácie a niečo im odovzdáva. Ako to funguje v tom herectve? Že čo to je to, čo máš ty ambíciu dať tým mladým budúcim skvelým hviezdam?
2: To je to, že vlastne my nie sme exaktná veda, takže vlastne jediné, čo ja môžem odovzdať, je moja osobná skúsenosť. Nejaká vlastne môj prežitok, zážitok nejaká s tým divadlom a na to, aby som tento prežitok a zážitok a skúsenosť mal, musím hrať.
0: Nedá sa to oddeliť?
2: No, nedá sa to oddeliť. Podľa mňa, samozrejme, že môže byť na nejaký začiatok pedagóg aj dobrý taký, ktorý vlastne že zostal iba v tej teoretickej rovine, že, ale už potom podľa mňa, keď ideme do tých nejakých vyšších levelov, tak ako keď nemôže to byť človek bez skúseností. A tá skúsenosť je esenciálna vlastne. A preto je rozdielne na tej škole vlastne možno veľmi rozdielne to, že aký vlastne to, kto vás učil na tej škole, či máte hlavného pedagoga toho alebo toho, tak vlastne dosť sa bude na vás odrážať.
0: Čo je šialený záväzok pre teba tým pádom. Že berieš to vážne.
2: Samozrejme, ale ja som v dobrej kombinácii, takže, lebo máme tam vlastne na tej škole sú vytvorené týmy, vlastne, že nie som na to sám, to znamená, že vlastne my máme taký trojtým, že je so mnou Táňa Pauhofová a Matúš Bachnec, režisér, vlastne s ktorými sme si veľmi sadli a myslím si, že máme taký konzistentný pohľad na to herectvo a na tú výuku. To znamená, že vlastne môžeme konzistentne a nie v konflikte vlastne tým deckám odovzdávať svoje skúsenosti. A
1: ako často sa stane, že príde naozaj veľký talent?
2: Nechcem, že náhodou teraz počúvajú tie decka, tak ich nechcem sklamať, ale...
1: Dobre.
2: Ale no, ja to poviem, ale tak možno... V každom ročníku sa objavuje aspoň jeden, podľa mňa.
1: Dobre, ale teraz, aby sme povedali aj to B, tak neznamená to, že niekto, kto možno nemá až taký talent, sa nedokáže dostať do špičkového herectva.
2: Absolútne to neznamená, lebo tu naozaj... Vy musíte mať nejaký základný predpoklad, nejakú mieru minimálnu talentu musíte mať, lebo tá miera talentu vlastne znamená, že rozumiete tomu, ako na to, alebo rozumiete tomu, že vlastne, že čo to herectvo je a ako k tomu pristupovať. To je tá základná miera talentu, alebo to nadanie, alebo sú nadanie, talent a genialita, vlastne to sú tie tri stupne nejakého. A musíte mať aspoň nejaké to nadanie na to, tomu vlastne... rozumieť, mať nejakú predstavu o tom a pochopiť, že vlastne, že to nejde tú základnú vlastne požiadavku pochopiť, že tu nejde o to, aby ste niečo hrali. Lebo keď vy budete, lebo je, stáva sa to, že vlastne vy keď toto nepochopíte, tak vlastne nemôžete nikam naraz. To sú aj takí herci, ktorí vlastne to doteraz nepochopili, ale tým pádom postrádajú akúkoľvek vlastne mieru talentu. A na to, aby ste vlastne to pochopili, tak vlastne ten talent nejaký musíte mať. Teraz som sa zamotal trochu.
0: Rozumieme. A aké to je ale u teba? Lebo hovoríš, že je veľmi zásadné, aby si stále hral, aby si bol v kontakte s tým herectvom. Tak čo sa ty učíš v tvojom veku, s tvojimi skúsenosťami? Prekvapuješ sa sám a objavuješ stále nové veci?
2: Áno. Áno, určite áno.
0: A v čom to je? Vieš to nejak akože uchopiť, že čo to je, čo spoznáva herec po desiatkách, nie veľa desiatkách, rokoch na javisku?
2: Aha, je to, že vlastne, lebo aj tak vy sa niekam posúvate a vyvíjate, a to znamená, že vlastne aj to vaše herectvo sa bude niekam posúvať a vyvíjať. A vlastne od miery vašeho nažitého, celkovo, ja neviem, či sa to dá takto povedať, sa bude, to miera vašeho nažitého sa bude odrážať vo vašom výkone na javisku.
0: A stíhaš nažívať? Popri tom, čo robíš, že vlastne sa do tých postav vteluješ, tak zažívaš, vieš aj seba zažívať?
2: Trošku, teraz je to trošku na tej, popravde trošku na teoretickej rovine, lebo ja som veľký, asi moja nejaká najväčšia záľuba je čítanie, to znamená, že ale ja si myslím, že to tiež je spôsob nejakého chápania, alebo cez tie emočného vlastne zžívania sa a načítavania a prežívania aj cez literatúru je obrovský, podľa mňa.
1: Veľmi pekné veci vieš zažiť čítaním, to no, akože vieš tak, si pocestovať v kadejakých sférach. A ja sa vrátim k tej genialite a k vesmíru, áno, ešte späť k hre o život Galileiho, o ktorej teda sa dnes primárne rozprávame, je to nová hra v SND-čku a poďme ešte tak rýchlo iba si definovať to hrdinstvo Galileiho, o ktorom to celé je, lebo tiež je to také otázne, že v ktorých tých momentoch sa zachoval ako ten učebnicový, knižný, slovníkový hrdina?
2: A práve, že on...
1: A kedy nie?
2: On ani podľa Brechta, ani podľa jeho životopiscov veľký hrdina nebol. Práve, že však on odvolal, on to poprel, to svoje učenie, že zem...
1: Donútili ho, a kto nevidel, nechceme nejak spoilovať dopredu,
2: ale donútili ho. To, že vlastne, to je tá jeho...
1: Asi to aj viete, ale
2: základa,
1: to je v tej hre.
2: Základná dilema, že či vlastne mal, či mal akože odolať a povedať vlastne stáť si za svojim tvrdením
0: a
2: upálili by ho ako Jordana Bruna.
0: Jasne.
2: Alebo že či mal odvolať a pokračovať a snažiť sa niekde v ústraní pokračovať vo svojej vedeckej práci a priniesť ešte niečo tomu ľudstvu, nejaký výsledok svojho geniálneho mozgu. čo bol fakt nakoniec, pretože on naozaj v tom v domácom väzení, do ktorého ho vlastne cirkev uvrhla, vlastne tak dokončil to svoje veľké dielo diskurzy, ktoré vlastne potom potajme sa rozšírilo v celej nekatolíckej Európe.
0: Čiže získal si čas na to,
2: získal
0: aby to
2: čas
0: dokončil?
2: Na to, aby vlastne mohol dokončiť to dielo. Takže vlastne tam je tá morál, ten morál, ten, tá otázka morálna, vlastne morálky je taká, že či vlastne skloniť sa a niečo ešte vytvoriť, alebo či vlastne stáť si za svojím, neskloniť hlavu a umrieť.
1: No a ešte tam je tá rovina celého toho, že keď si vyberieš tú prvú cestu, tak čelíš útokom zvonku, lebo ľudia si myslia, že vedia a vidia, ale možno nie vždy, to je úplne tak.
2: A ono to je vlastne v tom, do tohto sa tak personifikoval aj samotný Brecht, pretože on bol tiež tento, on bol tiež pred takouto voľbou, on, on ušiel teraz z toho nacistického Nemecka, ušiel do Spojených štátov, kde začal tvoriť a tam ho, on bol komunista. A naozaj do špiku kosti komunista, ale v Amerike bol veľký potom v tých 50. rokoch taký ten karterizmus, alebo ako sa to volalo, že oni vlastne veľmi sa snažili vykoreniť z nejakého strachu vlastne pred nimi komunizmus celej spoločnosti a práve v Hollywoode bol veľký hon na všetkých komunistov a on, nechcem byť nepresný, ale on vlastne všetkých udal, o ktorých vedel a seba zachránil. Potom sa vrátil do Európy.
0: On myslím, že zomrel vo východnom Nemecku.
2: Áno, potom sa vrátil do Európy a vrátil sa nie do západného Berlína, alebo do západného Nemecka, ale vrátil sa do východného.
1: Tak aspoň bol konzistentný, no.
2: Berlína. A tam dostal vlastne úplne všetko k dispozícii, lebo on bol veľká osobnosť, takže vlastne, aby zaštiťoval vlastne a podporoval vlastne ten komunistický režim východného Berlína vlastne svojim umením a to aj potom celý čas robil. Takže vlastne on je tiež veľmi morálne otázna nejaká bytosť, ale vlastne na to, že či môžem podkopať a prelámať všetky svoje vlastne morálne nejaké hodnoty s vymenením za to, že budem môcť pracovať a vlastne niečo vytvoriť. Niečo zmysluplné. Tak to je vlastne aj jeho životná otázka, aj Galileiho. A vlastne považuje sa tento Galileo Galilei za jeho život Galileiho, za jeho najväčšie dielo a práve preto to si myslím, že práve preto, že sa doňho tak to sám vložil.
0: A vy máte šancu vidieť ho na doskách činohry Slovenského národného divadla? Naozaj veľa otázok. Prináša aktuálna inscenácia, ešte pospomínajme, Jakub Rybárik, je tam Alexander Bárta, Roborot,
2: je tam Aneška Petrová, je tam Kamila Heribanová, sú tam študentky nejaké mladé.
0: Obrovské obsadenie.
2: No, ešte Roman Poláčik tam hrá.
1: A veľmi pekné scénické riešenie ešte. Aj to,
2: myslím si, že sa
1: spomenúť.
2: To Katke Holkovej, že sa to veľmi podarilo. Celá toto.
0: Sme za, aj my pozývame do Národného divadla.
1: Luboš, bolo to pre nás veľmi príjemné. Ďakujeme.
2: Ďakujem.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska budú dnes rokovať v Bratislave. Nemecko chce financovať výcvikové centrum na Ukrajine. Dnes prevažne oblačno, zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska Peter Pellegrini, Peter Pavol a Alexander van der Bellen sa dnes stretnú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie vo vzťahu k mladej generácii prinášajú. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Mimoriadny parlamentný výbor pre zdravotníctvo nebol uznášania schopný. Opozícia na ňom chcela diskutovať o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Pokračuje však neformálna diskusia, na ktorej sú aj minister vnútra Robert Kaliňák či šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško. Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Diskutuje napríklad o tom, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
5: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
4: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ. Nemecko prispieje 10 miliónmi eur do iniciatívy Európskej únie na vybudovanie výcvikových centier na Ukrajine. Počas návštevy Kieva to vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Podľa neho majú centrá pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pohotovosti, a to aj po prípadnom uzavretí mierovej dohody s Ruskom. Nemecký minister obrany tiež počas návštevy oznámil zmenu vo vzťahoch Nemecka s Ukrajinou. Z príjemcu pomoci sa podľa neho stal vojenský partner. 12 zamestnancov holandskej univerzitnej nemocnice, ktorí ošetrovali pacienta infikovaného hantavírusom, je v 6-týždňovej karanténe. Hantavírus sa potvrdil aj u jedného španielského občana. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb upozornilo, že prepuknutie hantavírusu spojené s výletnou loďou je veľmi odlišné od covidu. Šéf centra Jay Bhattacharya pre televíziu CBS uviedol, že nie je dôvod na paniku.
6: Je to síce smrteľnejšia choroba, ak sa ňou nakazíte, ale na rozdiel od covidu je spôsob infikovania z človeka na človeka oveľa ťažší a riziko pre verejnosť je oveľa, oveľa nižšie. Je to veľmi odlišné od covidu a mali by sme to liečiť inak.
4: V druhom kole play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2, jeden triumf oddelí od postupu do finále západnej konferencie. V semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma, na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Dnes prevažne oblačná a zamračená, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda na viazde do Bratislavy a pri Novákoch poďme na cesty. Na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy na kilometri 56,5 sa zrazili dve osobné autá. V kolóne stratíte takmer pol hodiny. Na ceste číslo 9 pred Novákmi smerom z Horných Besteníc zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný a medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Úsek je stále neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodiny. 20 minút si počkáte pred Podstrečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové. V Bratislave sú 20-minútové kolóny na Pražskej a Štefánikovej smerom do centra, na Rožňavskej a Trnavskej ceste smerom do centra a 15 minút sa v Bratislave zdržíte na Vajnorskej, takisto smerom do centra a v Lamači smerom na Patronku a takisto aj na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Pozor si dajte na D2, preto odpočívadlo Sekule smerom z Bratislavy. Na 10. kilometri v opravovanom úseku, kde je obojsmerná premávka, stojí pokazené osobné auto. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: budú znieť, ale aj Pulp, aj Berlin Manson.
1: Aj Janie príde, tá nebude spievať. Knižný tip pre vás bude mať. No a teraz Zeybara, DJ Marky v ráne na FM-ku a Dominika a Martin. To sme zase my dvaja. Pozdravujeme aj po 9.

0: Hity Itch počúvate v Rádiu FM, máme 9:45, no a radi by sme vás upozornili aj na mimoriadnu výstavu, ktorú minulý týždeň otvorili v Bratislave. V Pistoriho paláci konkrétne výstava s názvom Draví kresliari, a teda už z toho názvu je pomerne jasné, že je zameraná na kresby a predstavuje súčasnú kresbu v spojitosti s umeleckými dielami.
1: Ako prebiehal výber vystavujúcich, o tom hovorí už výtvarníčka, vysokoškolská pedagogička a spolukurátorka Lívia Kožušková z organizačného týmu.
2: My sme si s Martinom Švarcom, kurátorom, vyberali autorov, ktorí sa venujú kresbe aktívne vo svojom diele a prepájame vlastne výtvarné umenie a dizajn, takže budete môcť na výstave vidieť diela grafikov, dizajnérov, sklárov, ilustrátorov, je tam socha, objekt, inštalácia, takže naozaj je to taká multižánrová výstava. A z dizajnu tam máme aj produktových dizajnerov, transport dizajnerov, ilustrátorov.
1: Na výstave si môžete pozrieť 53 umelkyne umelcov zo Slovenska a tiež Čech. Hlavným cieľom podujatia Draví kresliari je prezentovať kresbu ako živé a aktívne médium a taktiež vytvoriť otvorenú platformu pre diskusiu a aj pre zdieľanie skúseností.
2: V rámci výstavujúcich tu môžete vidieť napríklad Zuzanu Bahulovú, Stana Bubana, Ľudovíta Hološku, prípadne Danielu Olejníkovú, Ľuba Pala, Petra Nikla z Prahy. Máme tam aj Petra Stanického, takže naozaj taký široký záber. A je to výstava, ktorá prepája generácie, takže sme vlastne prizývali aj študentov vysokých výtvarných škôl. Je tam výber študentov z Vysokej školy výtvarných umení a taktiež z Fakulty multimediálnych komunikácií. A našim cieľom bolo vlastne prepojiť mladú generáciu s etablovanými umelcami.
0: Bohatý obsah naozaj ponúka výstava Draví kresliari. No a samozrejme ešte pripomíname, že sa bude v tomto kontexte konať aj viacero sprievodných podujatí, workshopy, prednášky, ale aj súťaž pre stredné umelecké školy či komentovaná prehliadka.
1: Výstava prebieha od 7. do 30. mája. Ak by ste sa chceli ísť pozrieť, tak máme pre vás dve vstupenky na Dravých kresliarov. Píšte studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: späť a utorok, znamená to, že máme pre vás aj ďalší knižný tip, tak ako vždy v utorok o tomto čase. Vítame Janie, ahoj.
1: Ahojte.
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
3: Ak hľadáte, po čom siahnuť, tu je odpoveď.
1: Prázdne domy od mexickej autorky Brandy Navarro sú príbehom dvoch žien. Jedna je z vyššej vrstvy, má manžela aj milenca, druhá zo sociálne slabšieho prostredia, tá však zažíva domáce násilie aj podvádzanie. Obe sú v podstate nešťastné, osamelé a trpia, každá inak. No a potom jedna druhej uniesie dieťa. Toto je kniha, ktorá sa nebojí tém, ktoré môžu byť pre mnohých kontroverzné, kniha, ktorá búra materské tabu a je to vlastne aj kniha, v ktorej sa v podstate nič pekné nestane. Silné slova, brutálne činy, domáce násilie, autizmus, je tam veľa podnetov na zamyslenie a autorka to píše takým strohým štýlom rozprávania, nič tam nie je navyše. Celý čas som sa zamýšľala, že kde sa to v autorke vzalo, že napísala práve takýto typ príbehu s postavami, s ktorými sa dosť ťažko sympatizuje, no zároveň ja som ich neodsudzovala za nič, čo spravili, ani čo povedali alebo si pomysleli. A je to podľa mňa vynikajúco napísaná knižka. Zrejme nebude pre každého, ale treba jej dať šancu, lebo myslím si, že si to zaslúži.
0: A pre koho teda je primárne podľa teba?
1: Myslím si, že je to pre tých, čo majú radi také silnejšie príbehy, nad ktorými sa treba zamýšľať a takých, ktorí sa neboja takých tém, ktoré búrajú to tabu, lebo fakt sa tam udejú nejaké veci, ktoré asi nie každý rád o nich číta alebo zvládne o nich čítať. Mm-hmm. Takže možno pre takých, nechcem povedať, že náročnejších čitateľov, lebo ten text zase sám o sebe nie je náročný, ale možno pre tých, čo sa radi tak zamýšľajú nad príbehmi.
3: Takže nie je to úplná oddychovka, ale predsa len poctivé čítanie.
1: Je to taká kniha z kategórie takých mojich melancholicko jemne depresívnych kníh a ja mám také najradšej.
3: A veď tak aj treba, veď aj taký je život. Aká je tá kniha? Ešte raz pripomeňme autorku a názov.
1: Brenda Navarro, Prázdne domy.
2: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: Janie, ako znie súťažná otázka?
1: Spomínala som to na začiatku, ale dá sa to aj ľahko zistiť, odkiaľ pochádza autorka Brenda Navarro.
3: studio@radiofm.sk, to už je naša internetová mailová adresa, na ktorú môžete už v tejto chvíli písať správne odpovede.
0: Janie, ďakujeme.
1: Ďakujem.
3: Na knižka bude niekoho z vás.

0: Prehodíme sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: If you could go anywhere, where would you go? If you could do anything, what would you do? If you could choose anyone, who would you choose? If you could go anywhere, where would you go? You. If you could do anything, what would you do?

0: tropické?
1: No pravda, už moja babka a starý otec sa spúšťali na vlnách.
2: No toto svet nevidel. Raj surférov a že vraj na Slovensku.
3: No a zostávame na Slovensku pri československej hudbe. Dlhé roky žije v Prahe. Monika Midriaková, a.k.a. Leto s Monikou, ktorá len prednedávnom vydala albumovú novinku.
4: No a pozývame vás, Rádia FM, na bratislavský krst tohto nového albumu.
5: Ahojte, tu Leto s Monikou. Ja vás chcem pozvať na môj bratislavský koncert a bude špeciálny tým, že na ňom zahráme pesničky z môjho nového albumu Cítiť to všetko naraz a album pokrstíme. A ďalej tam s nami zahráme

0: zažiť s nami. Budeme sa na vás tešiť. Ahoj. Krajinou preteká.
1: Cítiť to všetko naraz, tak sa volá nový album, ktorý sa bude krstiť vo štvrtok 14. mája, čiže už tento týždeň v klube Za zrkadlom v Petržalke v Bratislave. Bude tam aj kapela Dukla, ktorá zahrá ako predkapela a môžete tam byť aj vy.
2: Dve vstupenky máme pre niekoho z vás. Ozvite sa na studio@radiofms.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A taký drobný mini koncert už Monika odohrala s kolegom Lukášom už v piatok v ráne na FM-ku.
1: A my si teraz vypočujeme jednu skladbu, tak ako znela v štúdiu Rádia FM, teraz zo záznamu Tiger.

0: Girl Scout v rádiu FM je 9:49.
1: Medzi 8 a 9 sme sa rozprávali s hercom Ľubošom Kostolným aj o jeho aktuálnom predstavení, ktoré môžete vidieť v Slovenskom národnom divadle Život Galileiho.
0: O čom je podľa neho úloha divadla?
2: Je ten zmysel divadla aj v zábave, samozrejme, aj v zábave. Samozrejme, že aj v tom. Samozrejme. Jasne. Ale to nie je výlučne úloha divadla. Úloha divadla je sa asi identifikovať s niečím, s niekým. Vlastne pozerať si príbehy alebo osudy, s ktorými sa môžem identifikovať, ktorým rozumiem a možno sa, ja neviem, či sa to dá, ale či je vlastne, lebo skúsenosť je neprenosná, že či sa dá možno vystriehať potom nejakým veciam, alebo možno pochopiť určité veci v tom cez to javisko.
0: A preto sme hovorili o týchto témach, že život Galileiho prináša naozaj mnohé otázky o hrdinstve, o pravde, o vedeckom poznaní, a berie nás do minulosti, ale stále rieši aj súčasné témy.
1: A prebehli sme kadečo, okrem iného hovoril Ľuboš aj o tom, že podľa neho dobrý režisér musí vedieť aj menším postavám vymyslieť program.
2: To znamená, že sa tam nebudú cítiť stratení v tom priestore, že ja tu hrám iba také niečo, že ja tu mám iba 4 vety, ale keď im dáte program na ten, že mu im vymyslíte etidu, že im vymyslíte, že prečo tam sú, že vlastne čo tam majú robiť, tak vlastne sa budú cítiť, a to není fígel, to je naozaj, že im dáte vlastne herecký program, to znamená, že tam majú čo robiť celý čas na tej scéne a tým pádom sa cítia dôležití a súčasťou toho.
1: Celý rozhovor si budete môcť počas dňa vypočuť aj v podcastových službách zo záznamu, ak teda by ste mali chuť.

0: ten názov svojej skladby MIA, ktorá nám znie práve z Rádia FM. The One, od nej sme si práve vypočuli z rána na FM-ku.
1: Ktoré sa už končí o 10:00, si sadne za mikrofón Daniel Baláš, majte pekný deň, Martina Dominika sa lúčia.

0: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Rádio FM.

Happy Birthday je názov novinky od Avalon Emerson. Sice sa tam Happy Birthday ani raz nezaspieva, ale tak, ak máte dnes narodky, tak všetko dobré. Rannému týmu vďaka, lepšie sa vstávalo. Vám príjemný 12. maj 2026 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej v Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš, čo je ale dôležitejšie, to je novinka od Boards of Canada z pripraveného albumu Inferno, prvý pilotný single Prophecy at 1420 MHz.

Roisin Murphy, ešte ako Moloko a Forever More spolu s Mikeom Brydonom, predtým Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz. Spomínal som ich v súvislosti s novým pripravovaným albumom. Trochu dlhšie si budeme musieť počkať na nový album Rolling Stones Foreign Tongues až do 10. júla. A teraz sa pýtate, no moment, ale však my sme rádio mladých, otvorených, chtivých, všetkých noviniek. Čo nám tu niečo hovoríte o zombíkoch Rolling Stones? No mohol by vás to zaujímať napríklad aj preto, že na novinke Foreign Tongues sa v troch piesniach, minimálne v troch piesniach, ako host, ako gitarista i ako spevák, objaví aj Robert Smith z The Cure. Prípad nového singla In The Stars to zatiaľ nie je, ale dočkáme sa.

aj vďaka tejto nahrávke ožili v 80-tych rokoch ulice miest takzvaným breakdanceom. Dokonca je bratislavské asi na 3-4 miestach. Kartonové krabice, breakdance a s boomboxou. Horko ťažko v Tuzexe nadobudnutých znel okrem iných aj Herbie Hancock a jeho Rocket a predtým Zandome a Padá mi do rúk a počuli sme aj The Rolling Stones a In the Stars. No a poďme teraz k novej hudbe. Album týždňa The Lemon Twigs, Look for Your Mind.

Do Le Monde X sme spomínali zhodou okolností v tejto rubrike presne pred mesiacom. Vtedy hosťovali na albume Thundercat a v skladbe, ktorú sme označili za soft rock alebo yacht rock. Bol tu teda istý predpoklad, že v podobnom duchu sa poniesie aj ich vlastná novinka, no táto predpoveď nevyšla. Do Le Monde X sa vracajú ešte hlbšie k svojim milovaným 60. rokom. Do Le Monde X, Nothing But You.

0: podstate som zafušoval raným kolegom do remesla, lebo hrali sme si takmer dve od jedného. Najprv Lemon Twix a ich solová novinka a potom ako hostia Thundercat a What is Left to Say. Zaujímavé je, že vlastne len pred nejakými 4 týždňami sme mali Thundercat ako autora rubriky Album týždňa. Vonku je nová časť podcastu Encyklopédia popkultúry, tentoraz fenomén King Kong. Áno, naozaj fenomén, nie je to len taký film, pretože svetu filmu dal jednu naozaj špecifickú záležitosť.
1: Extrémne dôležitou postavou v tomto prvom King Kongovi bola samozrejme predstaviteľka hlavnej ľudskej úlohy, a teda Faye Wrightová, kanadsko-americká herečka, ktorá je vlastne považovaná v Hollywoode za takzvanú prvú kráľovnú vreskotu toho efektu Scream Queen, ktorý sa neskôr stal synonymom herečiek v hororových filmoch. Ďalšou napríklad slávnou takouto Scream Queen bola Jamie Lee Curtis vďaka sérii Halloween, ale každopádne tú tradíciu práve založila Faye Wrightová v tomto filme King Kong, kde ten jej srdcerujúci krik bol teda veľmi dôležitým motivom a teda prvkom, ktorý sa tam objavoval.
2: Follow the light. The light is your guide.

0: predošlých pár minútach sme sa vrátili do roku 1994, vtedy sa v Bristole udialo toto. A ľudia na celom svete boli nadšení. Pre Britov tá skladba pôsobila ešte zvláštnejšie ako pre nás, alebo ako na nás, pretože najmä tí skôr narodení poznali tú originálnu samplu Lala Schifrina zo seriálu Mission Impossible, ktorý vysielala britská televízia v 60. a 70. rokoch, takže pre nich to nebolo tak úplne neznáme. Nám chvíľu trvalo, kým sme zistili, že teda je to samplovačka, ale aká. Danube Incident je mimochodom názov tej skladby, ktorú Portishead vysamplovali v Sour Times, a predtým Antony Smierek a jeho novinka Chalk.
1: Music Education. V Music Education sa opäť raz pozrieme na bočné solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme vám, čomu sa aktuálne venujú mená, ktoré poznáte z Noisets, Softplay či Squid. Začíname s bas-gitaristkou kapely Noisets. Shingai sa opäť hlási aj solovo, a to s albumom Flow. Na album si síce počkáme až do novembra, už teraz si ale z neho môžete vypočuť pilotný single, a to aj so známou hostkou. Z Nadine Shah nahrala single Mo.

z materskej kapely dáva o sebe vedieť aj Anton Pearson, gitarista Squid. Jeho 6-trackový debut Driving Through Belgium vám ponúkne 3. júla. Už vďaka prvému singlu je ale jasné, že jeho solová tvorba bude výrazne iná ako to, čo robí s kapelou Squid. Takto znie single Tintin Abulation 1.

Po roku od vydania debutového albumu sa nám so spoločným projektom Versus GT opäť pripomínajú aj Jacques Green a Nosha Thing. Po rovnomennom albume zverejnili dvojicu noviniek Curve a Devoted.

len týždeň, čo sme vás v Music Education upozorňovali na kapelu Big Track, ktorú rozbehol Lori Vincent zo Softplay. Tento týždeň vám dávame do pozornosti solovku jeho kolegu z kapely Isaaca Holmana. Ten vydal čerstvý album pod menom

0: boli The Ukrainians. Časť členov pôsobí aj v kapele The Wedding Present a z EPčky písni Is The Smiths, tá verzia Queen Is Dead. Po správach o 12. aj Fulcrum, Ezra Collective, Chill Negrvert.
1: Rádio FM 100,0.

0: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň legenda Matrix.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Po roku platnosti nového stavebného zákona ministerstvo dopravy priznáva nedokonalosti. Britský premiér Keir Starmer napriek tlaku na rezignáciu zostáva vo funkcii, oznámil členom svojej vlády. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Už viac ako rok platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, projektantov aj stavebníkov zložitým obdobím, hovorkyňa Petra Poláčiková.
5: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
4: Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
6: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný, každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšma, že to celé nefunguje.
4: Podľa samospráv sa záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu aj nejasnosti vo výklade zákona. Monitoring v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalil podozrenia na násilie, nedostatky v podmienkach výkonu trestu aj systémové zlyhania. Vyplýva to zo správy verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Najzávažnejším zistením je dôvodné podozrenie na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Verejný ochranca práv zaslal najzávažnejšie zistenia aj generálnej prokuratúre. Americký prezident Donald Trump odcestuje zajtra na návštevu Číny. Len pár dní pred jej začiatkom tajvanský parlament schválil návrh zákona o výdavkoch na obranu vo výške 25 miliárd dolárov. Prostriedky budú použité na nákup zbraní zo Spojených štátov. Hovorca tajvanského ministerstva zahraničných vecí He Xiao Kuangwei uviedol.
7: Budeme naďalej veľmi pozorne sledovať vývoj vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. Zároveň budeme udržiavať úzku a konštruktívnu komunikáciu s USA. Trumpova administratíva dáva neustále najavo svoju podporu Tajvanu.
4: Prvá členka vlády britského premiéra Keira Starmera odstúpila z funkcie. Urobila tak štátna tajomnička ministerstva bývania, komunít a miestnej samosprávy Miata Fanbuleová. Podľa nej vláda nepríjma rozhodnutia s víziou, tempom a mandátom na vytvorenie zmeny, ktorý jej dali voliči. Zároveň vyzvala Keira Starmera, aby rezignoval zo svojej funkcie. On sám na dnešnom zasadnutí oznámil členom kabinetu, že zostáva vo funkcii. Tlaku na rezignáciu čeli potom, keď lejbristická strana nedávno neúspela v komunálnych voľbách. Španielsko má najlepšiu ochranu práv komunity LGBT+ z 5 desiatok európskych krajín. Vyplýva to z nového rebríčka, ktorý každoročne zostavuje združenie ILGA, čo je európska odnož medzinárodného združenia obhajujúceho práva tejto komunity. Z prvého miesta Španielsko zosadilo Maltu, ktorá tabuľku jednu dekádu viedla, napísal denník El País. Kým Španielsko plní sledované kritériá na 89%, Slovensko na 25% a je tak pod európskym priemerom. Najhoršie sú na tom Rusko a Azerbajdžan s 2%. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, nočná teplota od 9 stupňov až po minus 2, denná teplota od 9 stupňov na Orave až do 19 stupňov na juhu. Fúkať má slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM.

technicky vzaté je polovica 12. májového dňa za nami. Do tej zvyšnej všetko dobré, príjemné počúvanie prajem. Ja som Daniel Baláš a toto je Rádio FM. V predošlých minútach aj správy Slovenského rozhlasu a po nich Fulcrum. A v tejto hodine mám pre vás aj Blossoms, Meow Love, Edda O'Brien z Radiohead, Sparks, či Johnnyho Flynna.

Už teraz to má 6 minút, ale vôbec nevadí. Vydržal by som počúvať ešte o dosť dlhšie. Skvelý groove. To boli Le Negrevert a ich zobila muž v úprave Williama Orbita. Remix vyšiel v roku 2017, takmer 30 rokov po originále. 88, album Mla. Bola tedy veľká udalosť na indie scéne. Alebo skôr na dvoch scénach. Na scéne World Music a Indie Music súčasne Le Negrevert a Zoby Lamouche a predtým Ezra Collective a Green Tea Pang a Helicopters.

0: A k tejto piesni mám aj osobný vzťah, nie že by to bolo kto vie ako dôležité, ale tým, že som v roku 1984 v rakúskej televízii zbadal videoklip k People are People a nechal sa inšpirovať Martinom Lee Gorom. No povedzme to takto, dosť som zaujal vedenie gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave, až tak, že vedenie si napokon predvolalo moju mamku, že či by ten môj imidž teda nemohol nejak zodpovedať nejakým štandardom pioniera, či zväzáka, či čo sme to vtedy vlastne boli. Našťastie moja mama, múdra žena, odpovedala súdruhovi riaditeľovi asi v tom zmysle, že nech sa páči, môže sa finančne podieľať na nákupe môjho imidžu a potom bude snáď aj spokojný. A ešte jeden detail, pre mňa osobne zábavný. Pred pár dňami šiel na prijímačky na tú istú školu môj syn a teda tiež sa nedá povedať, že by mal veľmi konvenčný alebo taký prijímačkový, dostatočne slušácky imidž. Čo narobím? Depeche Mode, People Are People, predtým Temper Trap a Into the Wild. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes si v bratislavskom New Spirit bare môžete vypočuť zo skupenie muzikantov Radovana Tarišku a bratov Arona a Davika Hodekovcov Modal Trap. Zajtra na rovnakom mieste bude herec Robo Rod vyberať piesne od Davida Bowieho. Po ňom pokračuje party Desperate House Vibes, kde bude hudbu vyberať DJ Riečo. V jazz klube u Francúza v Banskej Bystrici sa môžete zapojiť do Jazz Jam Session s poradovým číslom 69. V brnianskom kabinete Múz svoj nový album pokrstí leto s Monikou. Odovstaj, sami, je to ako jazdiť
2: na koni. Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Toto je Ed O'Brien z Radiohead a jeho druhá solová novinka Blue Morpho vo vysielaní FM, zastúpená krátko pred 3/4 na 1 titulným trackom. A predtým Meow Love a Tekutý med. O chvíľu aj lepajaco Nick Cave a Johnny Flynn. A teraz Happy Mondays. 24 Hour Party People.

Johnny Flynn a Detectorists a televíznu hudbu vystriedá filmová a je to veľmi zaujímavá vec, pretože je to v podstate hudba skupiny Talk Talk, ale s hlasom Nicka Cave'a, pretože autorom batmanovskej There is a Light je Tim Freeze Green, ale autorom textu a spevu

0: celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Backstreet Jury, Aldous Harding, Yukichiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
1: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Opozícia nepodporí návrh novely ústavy týkajúci sa odvolávania Národnej rady. Polícia zistila počas celoslovenskej kontroly na cestách vyše 1300 priestupkov. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičné strany PS, KDH a SAS nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Národnú radu by ponovom totiž bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania, pokračuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS.
5: Po voľbách sa samozrejme tie strany, ktoré nebudú úspešné, budú pripravovať na referendum o predčasných voľbách, budú k tomu robiť postupne kampaň, potom sa spustí celé referendum a potom máme vlastne kampaň v rámci celého referenda a funkčné obdobie žiadnej vlády nebude spĺňať to, čo by sme očakali, že sa bude sústrediť na to, čo má vlastne zmeniť pre krajinu k lepšiemu, ale bude fungovať ako permanentná volebná kampaň.
4: Podľa rezortu spravodlivosti by sa mohli upraviť aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyše 80 000 učiteľov základných a stredných škôl dostane licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra školstva Tomáša Druckera pre učiteľov dobrovoľné. Prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Štát zaplatí len za tie licencie, ktoré učitelia využijú. Policajti zistili počas nedeľnej celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá bola zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke, viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj 5 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Prezidium policajného zboru spresnilo, že 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 šoférov nepoužilo bezpečnostný pás a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla. Dýchové skúšky vykonali o takmer 6000 vodičov, zaznamenali 5 vodičov motorových vozidiel s pozitívnym výsledkom na alkohol. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová.
6: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo môcť konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
4: Detský fond OSN UNICEF odsúdil dosah eskalujúcich vojenských operácií Izraela na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa hovorcu UNICEFu tam bolo od začiatku roka 2025 zabitých 70 palestínskych detí. Izraelské jednotky sú podľa neho zodpovedné za 93% týchto úmrtí. Palestínske deti majú takisto zamedzený prístup do škôl, nemocníc aj k ďalším základným službám. Za prvé 4 mesiace tohto roka bolo vysídlených viac ako 2500 palestínčanov, vrátane 1100 detí. To prevyšuje celkový počet vysídlených v roku 2025. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km/h. 13 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na diaľnici a vo Veľkom Lapáši, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, blokovaný je ľavý pruh. Nehoda pribudla vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Na odstavené auto si dajte pozor na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na viazde do Drietomy z Česka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Vajon a Oxygen z Rádia FM, krátko po 13. hodine. V tejto časti nás čakajú aj The Aloof, Christina Mantis, Temples, remixovaný Sparks, President Lowrider, Nina Simone a ne teraz Genesis Obusu s novinkou.

Na chvíľu sme sa vybrali do polovice 80-tých rokov spolu s A Flock of Seagulls. Toto bola The More You Leave, The More You Love, predtým Genesis Obusu a jeho novinka Life Keeps Going. Z Rádia FM teraz Matilda Mann.

0: Christina Mantis. Dogu bagu fa fa fa. A ak máte ešte radšej slovenskú hudbu, budete počúvať program 100% FM. Dnes je útorok, čiže s Luciou. Alebo program Pohoda FM s kolegom Hubinákom. Lebo jeho hosťom dnes bude...
1: Haló, haló, tu je Máte Ďurinda z Tublatanky. Ja pozdravujem všetkých poslucháčov, čo práve počúvajú show Baláš Hubinák. Ahojte všetci.

0: A či teda zvíťazila, dozviete sa dnes večer počas rozhovoru s Maťom Ďurindom v programe Pohoda FM s moderátorom Pavlom Hubinákom.
1: Rádio FM.
0: Teda možno sa to dozviete, to s tou pravdou je prebiehajúci proces.

0: Prefab Sprout a Life of Surprises z Rádia FM 13.49. Po chvíľu Popo FM so mnou, prípadne do počutia po 22. v programe Mental FM budem sa venovať aj dvom slovenským albumom. Naďalej príjemné počúvanie prajem.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM s Danielom Balážom.

Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.

0: Noční jazdci, Erik Schulz spolu s nimi a pesnička Posledný, ale nebol to posledný song, naopak bol to prvý song v dnešnom Popo FM.
1: Áno, takto dobre sme si hrali aj po slovensky, aj so slovenskými hudobníkmi, interpretmi, takí nás čakajú aj naďalej, aj v tejto hodine Popo FM, no ale teda až do 18. tu budeme s vami.
0: Ale nielen slovenský, rôzna scéna bude mať priestor v našom vysielaní a aj rôzne hovorené slovo, keďže je útorok, tak okrem iného vám napríklad predstavíme ďalšieho originálneho, kreatívneho človeka, a to v našej rubrike Čerstvé ovocie FM už po 15. Tak nech sa vám príjemne počúva.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: changed. Purity Ring z Rádia FM so stále aktuálnou skladbou Lemon Lime. Doteraz ste počúvali z útorkového Popo FM túto pieseň, ktorou vraj kapela z Kanady uzatvára istú éru, potom sa pohne ďalej. Čo príde ďalšie, tak to ja som veľmi osobne zvedavá, pretože ten zvuk Purity Ring mám dlhé roky už rada, tak naozaj neviem, čo môžem očakávať, ale samozrejme aj z Rádia FM vás isto budeme informovať.
1: Uvidíme, ja som tiež zvedavá, ako to celé dopadne, kam sa to posunie. Teraz sa to v Popo FM posunie smerom k divadlu. Dramaturgička Katarína Jungová pred rokom úspešne dokončila svoje štúdium na VŠMU a už začiatkom apríla si odkrútila svoju dramaturgickú premiéru v Slovenskom národnom divadle. V rozhovore s redaktorom Davidom Zahradníčkom priblížila, ako vznikala hra Život Galileiho, prečo je humor v divadle dôležitý a na akom projekte pracuje teraz.
2: Dramaturg je zahalený tajomstvom. Nikto presne nevie, čo robí. Hovorí dramaturg Daniel Majling na webovej stránke Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Čo sa pod touto záhadnou pozíciou a slovíčkom skrýva, odhalí dramaturgička Katarína Jungová.
3: Je to taká mágia a závisí to veľmi podľa mňa od subjektu toho dramaturga, že každý si to pojme možno trošku inak. Ja to vnímam tak, že dramaturg je hlava toho projektu aj spolu s režisérom, ale režisér sú potom už tie ruky, ktoré to tvarujú. A dramaturg je ten mozog za tým, ktorý to stále zvažuje, pýta sa, či takto, ako a čo tým chceme povedať. Veľmi vlastne zastáva obsah toho diela, ktoré sa kreuje a zároveň prináša celý kontext toho, do čoho je to dielo zasadené, že vlastne presne prečo ho robíme dnes, akú to má spojitosť s minulosťou, ak robíme dielo z minulosti, čo nám to chce povedať, ako vieme tieto akoby linky z minulosti pretaviť do dneška. Zároveň prináša režisérovi celý obraz z tej minulosti, napríklad keď to nie je minulosť, tak prináša obraz toho autora, snaží sa pozrieť na tie témy a uchopiť tie témy tak, aby boli komplexné, aby to nebolo ploché, aby ten divák sa do toho vžil a vlastne prežil niečo, aby mu to niečo dalo.
2: Katarína Jungová sa spolu s dramaturgičkou Miriam Kičiňovou podielala na novinke Slovenského národného divadla Život Galileiho. Katarína Jungová mala na starosti hneď niekoľko dôležitých povinností.
3: Bola som pritom na skúškach a riešili sme presne jednak škrty tých scén, lebo tá hra je neskutočne dlhá a obsažná a toho textu je tam až, čiže sme stále rozmýšľali, čo ideme vyhodiť, tak aby to neškodilo. Zároveň potom aj akoby rôzne, lebo bol to prvý preklad tejto hry v slovenčine, čiže sme stále aj s prekladateľom Martinom Kubranom nejako boli v kontakte, že teda aké slovo by tam malo byť, kontrolovali sme to s originálom, že či sa naozaj myslí toto, lebo občas to bolo neviem, historicky nepresné, občas to bolo také, že aby to divák pochopil, že ide o vesmír a nie svet, že vlastne takéto ako keby ideové veci. Potom som najviac asi pracovala na bilténe, keď vlastne Mirka bola prítomná pri inom procese v SND, takže mi dávala tieto úlohy, že čo všetko môžem a mám spraviť v tom bilténe, že čo všetko treba napísať, aké texty tam dodať a podobne.
2: Hra Život Galileiho si kladie otázku, čo sa stane, keď sa veda stretne s mocou. Galileo potvrdí Kopernikovú teóriu, že Zem nie je stredom vesmíru. Lenže cirkevní hodnostári si pred jeho dôkazmi zatvárajú oči. Veď prečo by mal niekto spochybňovať niečo, čo sa stovky rokov nemenilo? Napätie medzi dvoma stranami zmierňuje humor.
3: Je to podľa mňa akoby ten kumšt toho divadla, že aby to diváka bavilo, tak treba, aby to bolo pestré, aby tam bol aj humor, aj tragika v niečom, že aby to bolo stále vyvažované a rôznorodé, aby to nebolo len v jednej monotónnej linii. No. Ale zároveň je to podľa mňa aj taká kolektívna práca a hlavne aj možno herecká, že práve herci tým svojim uchopením a svojou živosťou vedia dať tým replikám, vedia to vybrať z toho textu vyslovene, že nezostane to v tej textovej rovine toho čítaného, ale že už to tak ožije a naozaj v tej situácii to potom vyznie vtipne.
2: Katarína Jungová sa v tvorivej fáze predstavenia oprela o skúsenosti z minulosti, keďže ako dramaturgička sa stretla s Brechtovou hrou Kaukazský kriedový kruh.
3: On píše veľmi zložito. Píše zložité myšlienky, ale zároveň aj tou formou, ako ich píše zložito. Čiže ono človek, až keď to naozaj, že sa snaží sústrediť a analyzovať to, tak až tedy mu niektoré veci dochádzajú. A že pri tom Kaukaze tento proces bol zdlhavejší. Toto už som vedela, do čoho idem, do akého štýlu, čo to bude obnášať, čiže v tomto to bolo niečo ľahšie. Čiže v tomto to bolo jedna spojitosť a druhá akoby v tom, aký je on taký vychytralý ako autor. A tým myslím to, že nikdy nemaluje nejaké čierno-biele postavy alebo idei alebo rozhodnutia. Vždy to má svoj paradox a práve táto morálna dilema je mu veľmi príznačná.
2: Po predstavení v SND pripravuje Katarína Jungová novú hru, ktorá zachytáva aktuálne dianie na sociálnych sieťach. Divadelná hra sa týka maskulinity.
3: Teraz robíme v štúdiu 12 inscenáciu o kvázi takom influencerovi, teda on je inšpirácia o Andrewovi Tateovi a je to kvázi o otázke maskulinity v dnešnej spoločnosti, lebo on mal také programy, alebo teda videa, ktorými veľmi ovplyvňoval mladých chlapcov a o to, ako sa oni majú chovať a správať jednak voči samým sebe, jednak voči ženám a podobne. Čiže je to o tomto, akoby o tej výchove chlapcov a o tom, aká identita je muža v spoločnosti dnes.
2: Od Galilejových myšlienok až po tie Tateové. Aj to obnáša práca dramaturgičky Kataríny Jungovej. Obaja spomínaní muži sú pre kontext dnešnej doby nesmierne dôležití. Kým talianský vedec je symbolom frázy pravda vyjde najavo, samozvaný alfasamec predstavuje to najhoršie, čo sociálne siete ponúkajú.
1: Dávid Zahradníček sa rozprával s dramaturgičkou Katarínou Jungovou aj o hre Život Galilejho, ktorú aktuálne môžete vidieť v Slovenskom národnom divadle.

0: Wesley Joseph a Pluto Baby, aj takto si hráme v útorok 12. mája. Krásny deň vám všetkým želáme, no a už o chvíľu pošleme aj Blame Your Jeans a Real Lies alebo Venier, tak zostaňte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň legenda Matrix.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Blame Your Jeans nám doznieva jeho aktuálna vec. Hrala z rádia FM pesničku Desire Paths, tu sme počuli. No a to, že pred týmto slovenským producentom hrali Real Lies, tak to výborne zapasovalo, pretože táto anglická kapela tvrdí, že tie najlepšie pesničky sú o túžbe. Tak Blame Your Jeans dal tú túžbu rovno do názvu, výborne to vyriešil. No a ak by ste vy túžili ísť na nejaký dobrý koncert, tak vám v tom vieme pomôcť. Zostáva Medial Banana na hudobnej scéne, pôsobí už od roku 2009, no a momentálne sú na špeciálnom turné. O koncertoch povie bližšie už člen kapely Erik Schulz.
1: Ahojte, chcel by som vás pozvať na Red Sun Tour, počas ktorej spolu s Lejlo Fajom obehneme niekoľko slovenských a českých klubov, kde odpálime našu rhythm show. No a prednedávno sme s Leom vydali spoločný track Ready Go a práve dokončujeme ešte jeden špeciálny, tak si to s nami príďte užiť naživo. Čaute.
0: Pozývame vás na koncerty Medial Banana a Lay Lofaya. Máme tu pre vás dve vstupenky na ich spoločné vystúpenie v Žilinskom Smer klube 77 v sobotu 16. mája. Ak máte záujem, tak nám napíšte. studio@radiofm.sk alebo môžete posielať aj SMSky na číslo 7773 v tvare Radio FM medzera váš text.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je nezameniteľná Roisin Murphy a spomienka na jej hit s názvom Let Me Know. U nás v Rádiu FM, v Popo FM, no a po 15. nás čaká ďalšie vydanie čerstvého ovocia FM, našej pravidelnej útorkovej rubriky. A dnes sa budeme rozprávať s vyštudovanou architektkou a urbanistkou, ktorá sa venuje grafickému dizajnu a ilustrácii. Tak si to nenechajte uísť a buďte s nami.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk prebieha 497. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Všetky podozrenia na pochybenia treba prešetriť, reaguje minister zdravotníctva na odhalenia protimonopolného úradu. Ukrajina zostáva pre Európsku úniu najvyššou prioritou, zdôraznila šéfka európskej diplomacie. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Za protisúťažné konanie v období pred pandémiou a počas nej udelil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Väčšine aj na 3 roky zakázal účasť vo verejnom obstarávaní. Rozhodnutie je neprávoplatné a takmer všetci účastníci sa proti nemu odvolali. Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Nech sa páči, ja to stále hovorím, všetky podozrenia, pochybenia v zdravotníctve treba riadne prešetriť. Ja stále hovorím, že efektivita tokov financií v zdravotníctve je jedna z najväčších výziev. Nech sa páči, ak niekto na niečo došiel, nech konajú tie orgány, ktoré konať majú.
2: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z opozičného hnutia Slovensko si nemyslí, že tomu mohol zabrániť. Podľa neho je takáto kontrola úlohou práve protimonopolného úradu.
4: Toto je záležitosť práve komercie, keď vám stanovia títo biznismeni v zdravotníctve nejaké ceny, pod ktoré oni nechcú ísť, tak potom vy nedokážete cez verejné zdravotné poistenie takú službu zaplatiť, pokiaľ ste ho neakceptovali, tým veľmi nebola k dispozícii.
2: Na reakciu dotknutých firiem čakáme. Ministri obrany krajín Európskej únie sa dnes stretli v Bruseli. Zamerali sa na posilnenie európskej bezpečnostnej spolupráce, zvýšenie vojenskej podpory Kyjevu a riešenie rastúcej regionálnej nestability. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Ukrajina zostáva pre Európsku úniu najvyššou prioritou. Pokiaľ ide o Blízky východ, zdôraznila.
5: Najväčšou výzvou je presadiť diplomatickú cestu. Sme neustále v kontakte so stranami a s regionálnymi aktérmi, ktorí presadzujú prvú fázu mierových rozhovorov. To by v skutočnosti znamenalo ukončenie vojny. Druhou vecou je otvorenie Hormuzského prielivu.
2: Izraelské útoky zabili v Libanone od začiatku prímeria v polovici apríla 380 ľudí, vrátane 22 detí a 39 žien. Dnes to podľa agentúry AFP uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Napriek prímeriu, ktoré 16. apríla oznámil americký prezident Donald Trump, vykonáva izraelská armáda vzdušné údery v Libanone a militantné hnutie Hizbalah útočí na izraelských vojakov v južnom Libanone, kde Izrael okupuje časť územia. Šéf Hizbalah Naim Kasim dnes odmietol požiadavky na odzbrojenie hnutia a dodal, že Hizbalah bude naďalej brániť Libanon a jeho obyvateľov a to tak dlho, ako to bude potrebné a za cenu akýchkoľvek obetí. Odzbrojenie hnutia žiadajú nielen Spojené štáty a Izrael, ale aj libanonská vláda. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Sláviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Veľkej Lomnici, kolóna na Kysuciach aj uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržanie asi 20 minút v oboch smeroch. 20-minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1, v Šalina Nitrianskej smerom do centra, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 15 minút a 20 minút čakáte v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer 3 štvrte hodinu, smerom z Čadce asi 10 minút a rovnako 10 minút sa čaká aj v Čadci na Jesenského smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 Košické pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Na obchádzke po Podstrečnom sa výrazne nezdržíte. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pohodové útorkové popoludne aj krátko po 15. vám želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka.
7: O chvíľku čerstvé ovocie FM, naša pravidelná rubrika. Dnes sa budeme venovať napríklad aj grafickému dizajnu a ilustrácii.
0: Tak si to nenechajte ujsť. Pozdravujeme.

0: Pekný dobrý deň všetkým, počúvate Rádio FM, Graham Coxon do tejto chvíle, Billy Says, tak sa volá tá pieseň. No a my sme vám už viackrát avizovali, že nás čaká dnes aj ďalšie vydanie našej pravidelnej útorkovej rubriky Čerstvé ovocie FM. Poďme sa teda tejto našej pravidelnej rubrike venovať.
1: Čerstvé ovocie, chuť, ktorá sa nosí.
0: Krásny deň a pekné popoludne želáme aj Brixovi, autorovi rubriky Čerstvé ovocie FM. Brixo, ahoj.
2: Krásny deň a ja želám vám.
3: Ahoj Brixo, no dnes sa budeme rozprávať napríklad aj o ilustrácii, o grafickom dizajne, tak povedz, že čo prinášaš a s kým si sa rozprával?
2: Rozprával som sa s Lindou, teda vyštudovanou architektkou a urbanistkou, no jej tvorba sa postupne presunula do mnoho intimnejšieho meradla, teda k deťom, kresbe, hre, emóciám a prvým skúsenostiam so svetom. Pod projektom By Hana začala vytvárať premyslené edukatívne produkty, ktoré nevznikali ako tradičný biznis plán, ale z každodenného pozorovania vlastných detí. V jej práci sa stretáva citlivosť architektky, jednoduchosť grafickej dizajnérky a potreba vytvárať veci, ktoré majú zmysel. Od plagátov a pracovných zošitov sa postupne dostáva až k výstavám, kde sa deti učia orientovať nielen v priestore, ale aj vo vlastných pocitoch. Príbeh Lindy Urbanovej sa ale nezačínal spomínaným biznisplánom, predstave o vlastnej značke ani pri grafickom dizajne. Začína oveľa skôr v priestore, ktorý je dnes pre jej tvorbu možno rovnako dôležitý ako samotná ilustrácia. Teda v detstve, ktoré bolo prirodzene prepojené s kreslením, pozorovaním a vnímaním sveta okolo seba. Ako si na svoje detstvo spomína a čo budovalo jej vzťah k mestu?
4: Ja si pamätám, ako nás maminka moja, ona bola učiteľka na strednej škole a keď sme nemala stráženie pre nás, tak nás zavrela so sestrou do školskej učebne a my sme sa tam kreslili na tabuľu. A furt sme si vlastne kreslili, chodila som aj na zúšku, aj na strednej škole, aj na základnej, aj už vlastne od škôlky som chodila na základnú umeleckú školu, takže podľa mňa tam asi nejako vznikla táto kreatívna časť a takéto, že urbanizmus a mesto. My sme veľa cestovali a môj tatko pracoval v Belgicku, čiže tam sme chodili veľa navštevovať. Tam sme bývali v meste, sa volá, že Gent, a tam je všetko pre cyklistov, verejné priestory, ulice, že ja som bola ako keby od malička učená na také, aj som teda z malého mesta, kde som bežne chodila na bicykli, čiže vždy bolo pre mňa také, že tie ulice, aby boli dobré, a vždy som bola teda v priestore, kde to bolo pekné a kde sa o to starali. Asi podľa mňa to ma tiež ovplyvnilo.
2: Zaujímavé však je, že Linda sama dnes svoju profesijnú identitu nevníma striktne cez jednu disciplínu. Už počas rozhovoru pôsobí skôr ako človek, ktorého priťahuje prepájanie rôznych oblastí, dizajnu, priestoru, rodiny či edukácie. Aj preto o sebe nehovorí ako o klasickej architektke, urbanistke či grafickej dizajnerke. Tento moment je pre pochopenie Lindy zásadný. Od začiatku ju totiž neláka iba estetika, ale systém. Nestačí jej navrhnúť formu, potrebuje rozumieť obsahu, funkcii aj širšiemu zmyslu. A práve tu sa architektúra, urbanizmus a neskorší dizajn prirodzene prepájajú. Aká bola cesta k projektu By Hana?
4: Študovala som architektúru, viac urbanizmus. Tomu som si aj myslela, že sa budem venovať počas školy, hlavne teda urbanizmu, ale teda už počas školy, počas posledného ročníka som otehotnela, takže vlastne všetky moje nejaké plány veľkolepé spadli, lebo som sa musela teda venovať Hanke, cére, a to vlastne je také, čo bolo, že ona veľa spala, ja som sa celkom nudila a začala som tak rozmýšľať, že čo idem robiť s tým časom, ani nie, že spala, ale skôr furt chcela iba piť mlieko, takže som bola s ňou často doma a že čo s tým časom, takže som začala niečo si kresliť, tak vlastne tým vznikol ten nápad tej By Hany. A je to vlastne doslova By Hana, lebo iba vďaka nej a vďaka tomu, že sme sedeli doma na gauči alebo v posteli a som ju kojila, tak to vlastne vzniklo.
2: Prvá kapitola Lindinho príbehu je tak v skutočnosti o hľadaní vlastnej cesty. Od dieťaťa, ktoré kreslí kriedou po tabuli, cez mladú ženu fascinovanú mestom a urbanizmom, až po matku, ktorá postupne zisťuje, že jej schopnosť premýšľať o priestore, funkcii a potrebách človeka sa nemusí prejaviť len v mestách či budovách, ale aj v omnoho intimnejšom meradle, teda v detskom svete. A práve tam sa začne jej ďalšia, možno najosobnejšia tvorivá etapa. Vznik projektu By Hana môže na prvý pohľad pôsobiť ako spontánny, taký ten materský projekt. Niečo, čo sa zrodilo medzi dojčením, domácnosťou a potrebou tvorivo vyplniť teda voľný čas. Pri bližšom pohľade je však zrejmé, že Linda Doň od začiatku prináša oveľa viac, než len ilustrátorskú hravosť. Baj Hana sa stal priestorom, v ktorom sa jej architektonické a urbanistické myslenie pretransformovalo do úplne inej mierky. Na miesto miest začala riešiť dieťa, na miesto verejného priestoru detský rozvoj, na miesto urbanistických štruktúr uchopiteľnosť voskovky či funkčnosť pracovného zošita. To, čo sa zmenilo, nebola podstata jej premýšľania, ale teda formát. To, ako rástla Baj Hana, sama opisuje veľmi presne.
4: Ten projekt rástol tak, asi ako rástli aj deti, že vždy každý ten produkt vznikol, keď niečo tá Hanka potrebovala, že začalo to takými voskovkami, ktoré boli vhodné pre ten uchop, prvý uchop dieťaťa, aby malo ten správny ten prstový uchop. Čiže to boli také trojhranné voskovky z včelieho vosku, čiže takéže ekologické, aby neuškodili dieťaťu, keď napríklad ich aj oblízne alebo niečo. Potom začali byť plagaty, takéže abeceda, čísla, keď už začala vnímať nejaké takéže písmenka, nejaké nápisy, tak vlastne som vytvorila takéto edukatívne pomôcky. No a neskôr potom aj pracovné zošity. Veľa sme cestovali, autom sme veľa cestovali, tak aby mali ako keby nejakú zábavku.
2: Táto kapitola Lininho príbehu nie je len o značke, ale o zásadnej transformácii profesijnej identity. Z urbanistky, ktorá chcela formovať mesta, sa stáva tvorkyňa, ktorá začína formovať prvé detské skúsenosti so svetom, teda cez tvar, farbu, emóciu a hru. A dnes sa tieto skúsenosti spájajú vo výstave Moje mesto pocitov. A práve o tejto výstave bude reč v druhej časti rozhovoru. Tak ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM. No a vráťme sa teraz do našej pravidelnej útorkovej rubriky Čerstvé ovocie FM, v ktorom vám prinášame vždy zaujímavé rozhovory. A dnes je tu Brixo, ktorý sa rozpráva s Lindou Urbanovou. Brixo, tak sa vráťme k tomu rozhovoru.
1: Takže ako si správne podotkla, rozprával som sa s Lindou Urbanovou, teda vyštudovanou architektkou a urbanistkou. Linda študovala na fakulte architektúry STU v Bratislave a skúsenosti zbierala aj v Barcelone, Mníchove či Londýne. Ku grafickému dizajnu a ilustrácii sa dostala postupne cez vlastné projekty spolupráca a materstvo. Je autorkou projektu By Hana, pod ktorým vytvára edukatívne a vizuálne citlivé produkty pre deti, teda plagáty, pracovné zošity či tvorivé pomôcky s dôrazom na jednoduchosť, funkčnosť a udržateľnosť. Aj keď sa dnes By Hana na prvý pohľad môže javiť ako uzavretá kapitola spätá najmä s ranným materstvom, v skutočnosti sa pri Linde ukazuje skôr ako základná metodika jej premýšľania, než ako jednorázový projekt. To podstatné totiž teda nikdy nebolo v konkrétnych produktoch, ale v spôsobe, akým reagovala na potreby detí, ako prepájala dizajn s vývojom, edukáciu s citlivým pozorovaním. Dnes sa stáva dôležitým projektom, alebo zdáva sa dôležitý projekt Zdravé zdravotníctvo, ktorý Linda rozvíja spolu s Veronikou Grant-Brunskovou. Pôvodne išlo o iniciatívu reflektujúcu neosobnosť a chlad zdravotníckych priestorov, no postupne do nej vniesli ďalšiu vrstvu, prevenciu a detského návštevníka. A tak vzniká výstava Moje mesto pocitov, ako veľmi prirodzené prepojenie všetkých Lindiných doterajších svetov. O čom je táto výstava?
2: Táto výstava je teda výstava o duševnom zdraví detí. V podstate zo začiatku, keď sme písali ten projekt, tak to malo riešiť spoznávanie pocitov, keďže je to hlavne výstava pre deti tak od 4 do 8 a podľa mňa to využijú aj menšie deti. Takže ak máš pocity a sú rôzne, môžeš byť smutný, môžeš byť nahnevaný, môžeš byť šťastný a všetky pocity sú v poriadku. Žiadny není zlý, žiadny není dobrý. Potom následne sme teda oslovili MIP, konkrétne sekciu mesta pre deti, Sandru Štaselovú. Na zhodou okolností vlastne povedala, že tu v tom čase by mali mať nejakú výstavu oni a teda, že by sa to mohlo spojiť. Teda za pomoci tej našej psychologičky, Kristýny Sabo, tak s ňou sme ako keby prešli si tie stanovištia a napasovali to na to mesto.
1: Pôvodná idea výstavy o pocitoch sa, ako spomína, navyše vďaka spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy prepája aj s mestom ako metaforou, ale aj štruktúrou. Linda sama s istým pobavením priznáva, že urbanizmus sa jej zhodou okolností do projektu vrátil späť. V skutočnosti však nejde o náhodu. Moje mesto pocitov je logickým návratom k jej pôvodnému uvažovaniu o priestore. Len teraz je mesto emočnou krajinou dieťaťa. Deti sa v ňom učia orientovať v pocitoch, podobne ako sa človek učí orientovať v uliciach. Ako vznikala a čo bolo dôležité v procese tvorby výstavy?
2: To bolo veľmi dôležité, ten kruh, čo používame, takéto, že príjemné, nepríjemné emócie, nízka, vysoká aktivácia, že je dôležité vedieť, že keď sa cítim príjemne a mám vysokú aktiváciu, tak som nadšený, ale môžem mať aj nízku aktiváciu a môžem sa cítiť príjemne a vtedy som ja neviem spokojný alebo pokojný. A potom tie stanovišťa, no oni tak rôzne vznikali, že vždy sme museli ako keby pracovať s tým pôdorysom tej tuby, alebo že nemôžeme nič vrtať do stien, že boli tam tieto technické aspekty, ktoré sme museli nasledovať. A tretia vec bol asi referenčné obrázky. Že som si veľmi veľa výstav, ktoré existujú, pozerala, hľadala inšpirácie a potom sme to nejak spojili, tieto tri veci.
1: A zdá najzásadnejší moment nastáva vo chvíli, keď sa aj tvorba definitívne mení z ilustrácie na fyzický priestor. Sama opisuje moment, keď do procesu vstúpili stolári a návrhy sa začali meniť na reálne objekty takmer značením architektky, ktorá sa po rokoch vracia domov. Urbanistka, architektka, matka aj grafická dizajnerka, ilustrátorka sa tu stretávajú v jednej osobe. Už nejde len o to niečo nakresliť. Ide o to priestor rozčleniť, viesť ním dieťa, vytvoriť systém, v ktorom sa môže bezpečne pohybovať fyzicky a emocionálne. Práve tu sa ukazuje, že Linda vlastne nikdy architektúru neopustila. Len ju presunula do iných fóriem. Od mesta k plagátu, od plagátu k výstave, od priestoru ulic k priestoru detskej psychiky. Tak ako jej plagáty kedysi pomáhali pochopiť písmená, výstava pomáha pochopiť vnútorný svet. Silnou stránkou projektu je aj spôsob, akým Linda pristupuje k vizualite. Hlavná postava, emotka, teda zakrúteného srdca, nevznikla ako prvoplánovo milý maskot, ale ako premyslený vizuálny preklad emócií. Kto je hlavnou postavou výstavy?
2: Začala som práve tou hlavnou postavou, tým emotkom, tým zakrúteným srdiečkom. To vzniklo tak, že vyzeral rôzne zo začiatku a potom som sa tak začala rozmýšľať, kresliť a zistila som, že tie emócie, oni sa tak ako keby krútia, že to nemôže byť jedno srdce, lebo však my nemáme, necítime tie emócie iba tu, ale aj v hlave, aj v bruchu, aj v nohách, všade. A oni tak akože sa krútia, menia sa rôzne, že to musí byť niečo zakrútené. No a potom to vzniklo vyslovene iba s kreslením, farebnosťou, potom však sme do toho vlastne zapracovali tie farby. Tá naša psychologička nám vlastne pomohla určiť farby tých emócií, takže z toho vyplynulo, že teda ten emotko musí mať všetky farby, preto je taký akože gradientový.
1: Keď sa dnes Linda sama zamýšľa nad tým, čo je skutočným cieľom jej práce, odpoveď je prekvapivo jednoduchá. Deti. Teda potreba našich detí. To po všetkých profesijných presunoch od urbanizmu cez grafický dizajn až po výstavný priestor zostáva jadro jej práce rovnaké. Citlivosť voči tomu, čo deti potrebujú, ako sa vnímajú, ako sa vyvíjajú, čo cítia, ako im možno pomôcť lepšie rozumieť svetu. Nie je to teda len tvorba pre deti, je to tvorba vychádzajúca z rešpektu k detstvu ako formujúcemu obdobiu. A práve v tom spočíva jej širší presah, teda jej práce. Linda Urbanová dnes nevytvára len pekné veci, produkty či výstavy. Vytvára nástroje, cez ktoré sa deti a často aj dospelí učia orientovať vo svete a v sebe samých o niečo vedomejšie. Posledná kapitola jej príbehu tak sa ešte zatiaľ neskončila, ale ostáva teda otvorená. A ako sa teda cítia naše deti v ruchu mesta, tak pozývame prísť s nimi, preskúmať svet emócie na interaktívnu, teda detskú výstavu. Pomocou hravých prvkov, ako sú zvuková mapa mesta, senzorické a pohybové aktivity či kruh emócií, si deti zážitkovou formou osvoja nástroje, vďaka ktorým sa môžu lepšie orientovať vo vlastnom prežívaní. Rodinám, školám a škôlkám je otvorený v Centre architektúry a mestského plánovania Tuba bezpečný a podnetný priestor na spoločné objavenie sveta pocitov. Ako sme spomínali, výstava je určená deťom vo veku od 4 do 8 rokov. No a jej autorkami sú Veronika Grant-Brunsková a naša dnešná hostka Linda Urbanová, teda vyštudovaná architektka, urbanistka, ktorá sa venuje grafickému dizajnu, ilustrácii a vlastnému projektu inšpirovaného vlastnými deťmi, ktorý nesie názov Bajhana.
3: No a aj vďaka Linde a jej aktivitám to dnešné čerstvé ovocie FM bolo venované aj deťom, aj emóciám, o tých sme sa rozprávali v tom dnešnom vydaní a budeme sa tešiť na to ďalšie o týždeň, v útorok po 15. opäť privítame Brixa. No a na dnes sa v tejto chvíli s tebou už rozlúčime, Brixo, ahoj.
1: Ďakujem, ahojte, čaute, majte sa.
4: Čerstvé ovocie, chuť, ktorá sa nosí.

0: Takýto parádny love song vám uštedrila Ovarius. U nás z Rádia FM ste počúvali práve túto slovenskú hudobníčku, no a o malý moment zaznie aj John Glacier, takisto Pebble 7 alebo The Last Dinner Party. To je ponuka na najbližšie minúty. Verím, že zostanete naďalej s útorkovým Popo FM.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Hostky v novej časti podcastu Svoja som FM sú mimoriadne silné ženy.
3: Svoja som FM.
2: Ukrajinky Ksenia Chorna a Anastasia Bendovská mi hovorili aj o tom, ako vyzerali útek z rodnej krajiny, začiatky na Slovensku, aj o obrannom čiernom humore, ktorý si postupne Ukrajinci vypestovali. Ksenia je mladá televízna producentka a len tesne pred vypuknutím vojny si kúpila nový byt.
4: Nič teraz už tam nerobím, lebo to je 19. poschode, hej, že tak my to voláme taký šachedový smer. Existuje taký raketný smer, alebo šachedový smer. Tak ja mám akože šachedový smer. A akože samozrejme už tam nič nerobím, ale ja som mala akože nulu, ja som mala 100 eur.
2: Témy, ktoré sme preberali, neboli jednoduché. Ksenia aj Nastia ich komunikovali emotívne, no s nadhľadom a v obdivuhodne plynulej slovenčine. Rozhovor s nimi hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Rádio.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
7: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
6: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
7: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Rádio FM.

0: just a feeling that we're mining. Make a plan and make it happen. What's a gadget and devices? And your mind is made of diamonds. Electric intertwining. Cut the silence. And time is just a feeling that we're mining. We design it. Groove.
1: J. Cole z rádia FM. Tento producent nadviazal na svoju spoluprácu s hudobníčkou Pink Panthers. No a toto bola jeho skladba spoločne s John Glacier. Počuli sme ich novinku Move Time a vraj ide o odklon toho zvuku, na ktorý sme boli doteraz u MJ Cole zvyknutí. A možno aj preto si aj on, aj John túto spoluprácu veľmi pochvaľujú. Zdá sa, že je to pre oboch čerstvý vietor, takáto nová skúsenosť.
2: Veľmi príjemný odklon, nie vždy ten odklon znamená niečo pozitívne, ale v tomto prípade to pozitívne určite bolo. No a v tejto chvíli ideme zotrvať na tej zahraničnej hudobnej scéne, pretože sa tam stále niečo deje, stále máme pre vás novinky, no a mapuje ich pre vás v hudobných správach kolegyňa Nika.
3: Hudobné správy FM.
4: Rostam premiéroval nový singel, po takmer 7 rokoch si na ňom zopakoval spoluprácu s Clairou. So speváčkou, ktorej produkoval jej debutový album Immunity, nahral novinku Hardy, ktorú vydá už tento piatok na albume American Stories.

Block Party sú späť s novým singlom. Po dvoch rokoch po skladbe Flirting Again predstavili novinku Coming On Strong. Čerstvý single pre vás majú aj New Yorkčania Babe Hoven. Dvojica, ktorá práve dnes štartuje turné s Ray Bull, zverejnila novinku Blue Around You.

0: Della Soul A Day in the Sun Getting with you. Aj takéto príjemné útorkové popoludnie si viete urobiť s rádiom a fama dobrou hudbou, ktorú vám ponúkame. No a budeme v tom pokračovať aj po celej. Tešiť sa môžete na Nereu spolu s Woman's Touch, Honey, Super Shy a mnohých ďalších, tak určite zostaňte naladení.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká vláda pripravuje legislatívu, ktorá umožní aktívnu kybernetickú obranu. Maďarsko bude musieť revidovať zákon obmedzujúci prístup k obsahu týkajúcemu sa sexuálnych menšín, rozhodol Najvyšší súd EÚ. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričanská. Mimoriadny parlamentný výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu dnes nezasadal. Pre neprítomnosť koaličných poslancov nebol uznášania schopný. Opozícia chcela diskutovať o oprave portálu Slovensko.sk a audite, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad. Riaditeľ úradu Roman Konečný nemôže informovať verejnosť o jeho zisteniach. Upozornil však, že ministerstvo informatizácie môže porušovať zákon.
2: Určite nemôžu byť utajované tie služby, ktoré bude poskytovať. Určite by mala byť verejnosť informovaná o tom, čo vlastne chystá a čo sa vlastne platí z europrostriedkov. Nakladanie finančných prostriedkov štátu nesmie byť utajovaná skutočnosť. Musíte sa spýtať ministerstva informatizácie, prečo nedodržíva zákon o utajovaných skutočnostiach paragraf 4.
1: Rezort informatizácie sme o reakciu požiadali. Zo stanoviska citujeme.
3: Ministerstvo informatizácie nič neobjednáva, žiadne služby neposkytuje, žiadnu cenu zverejniť teda ani nemôže a žiaden zákon ani v súvislosti s neexistujúcou objednávkou nemôže porušiť.
1: Nemecká vláda pripravuje zákon, ktorý umožní aktívnu kybernetickú obranu. Ak ho poslanci schvália, budú môcť úrady pri kybernetickom útoku napadnúť a ničiť zariadenia útočníka. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt upozorňuje na stúpajúci počet kybernetických útokov. Kyberkriminalita je podľa neho jednou z najväčších výziev pre bezpečnosť v Nemecku. Uviedol, že po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 v Nemecku výrazne vzrástla aktivita kybernetických zločincov z Ruska. Turecko podporuje úsilie o znovuotvorenie Hormuzského prielivu, vyhlásil to minister zahraničných vecí Hakan Fidan a dodal, že prieliv by sa nemal používať ako zbraň počas vojny s Iránom.
4: Samozrejme, podporujeme všetky snahy o otvorenie Hormuzského prielivu. To, aby sa Hormuzský prieliv nepoužíval ako zbranie, mimoriadne dôležité pre regionálnu bezpečnosť, regionálnu stabilitu, aj ako pre globálnu ekonomiku. V tomto ohľade podporujeme všetky snahy o zabezpečenie plavby a zabránenie návratu k tejto situácii.
1: Maďarsko bude musieť revidovať zákon obmedzujúci prístup k obsahu týkajúcemu sa sexuálnych menšín LGBT plus komunity, potom keď Najvyšší súd Európskej únie rozhodol, že porušuje právo Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedla Marta Görögová, ktorá je nominovaná na budúcu maďarskú ministerku spravodlivosti. Súdny dvor Európskej únie v apríli rozhodol, že Maďarsko tzv. Zákonom o ochrane detí namiereným proti LGBT plus porušilo právo Európskej únie. Norma z roku 2021, ktorá zakazovala zobrazovanie gejov a transgender ľudí pred maloletými, porušuje podľa súdu niekoľko európskych právnych nariadení vrátane Charty základných práv Európskej únie. Slovenský útočník Peter Repčík posilnil extraligový hokejový klub Vlci Žilina. 22-ročný hráč v uplynulých dvoch sezónach obliekal dres Košíc. Talentovaný útočník zbieral skúsenosti v reprezentačných výberoch Slovenska od kategórie do 16 rokov, cez 18 až po juniorskú reprezentáciu do 20 rokov, v ktorej sa predstavil na svetových šampionátoch. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1, neprejazdná cesta pri Seredi. Pokračujeme s dopravou. Na R1 za križovatkou s D1 smerom do Nitry na 4. kilometri sa zrazili dve autá, stoja na krajnici. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo na kruhu objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. a v Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu, prechádzate striedavo. V kolónach čakáte za Žilinom smerom do Čace, sa zdržíte pol hodinu, 20-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, 10 až 15 minút čakáte v Bratislave na vjazde do Rusoviec, z Petržalky na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Šalina Nitrianskej smerom do centra, na vjazde do Dubnice s nadváhom z Ilavy si počkáte asi 15 minút a rovnako na výjazde z Kysuckého Nového mesta do Radole na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu v Prešove na Vajanského stratíte 15 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Opatrnosť zvýšte na severnej D1 pred širokým smerom z Prešova leží kus Blatníka. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Super Shy, Don't Let Go. No vítajte v ďalšej hodine útorkového Popo FM. Ani sme sa nenazdali a už je po 16. My vás pozdravujeme, kdekoľvek sa nachádzate. Ak máte chuť, tak nám môžete pokojne dať vedieť, že kde sa nachádzate a čo tam robíte a na čo myslíte. studio@radiofm.sk alebo
1: 7773 Radio FM medzera váš text. Áno, chceme vedieť, že čomu sa venujete, ako vyzerá váš deň. Lucia a Vierka sú zvedavé.

0: Eric Schulz, Blame Your Jeans, Inner Sound, ale aj Woman's Touch, to sú niektoré z tých mien, s ktorými už stihla slovenská producentka Nereu spolupracovať, no a toto bola práve spolupráca s kolegyňou z hudobnej scény Woman's Touch, Brand New Girl sa volá tá pieseň a mimochodom Nereu poznáte aj nielen z jej solovej tvorby, ale napríklad je súčasťou tiež kapely Chicken House, takže aj takúto domácu tvorbu podporujeme v našom vysielaní vo vysielaní Rádia FM.
1: No a ideme teraz k zahraničnému interpretovi, ale možno bude reč aj o spoluprácach. O tých bude možno hovoriť Daniel Balaš v súvislosti s našim novým alebo aktuálnym albumom Týždňa. Tak poďme teda na to.
2: Album Týždňa The Lemon Twigs. Look for your mind.

Do Lemontu X sme spomínali zhodou okolností v tejto rubrike presne pred mesiacom. Vtedy hosťovali na albume Thundercat a v skladbe, ktorú sme označili za soft rock alebo yacht rock. Bol tu teda istý predpoklad, že v podobnom duchu sa poniesie aj ich vlastná novinka, no táto predpoveď nevyšla. Do Lemontu X sa vracajú ešte hlbšie k svojim milovaným 60. rokom. Do Lemontu X, Nothing But You.

0: Ada Boys dohrali a dobrnkali. Toto bola ich pieseň Umelá. S kapelou si zaspievala v tomto prípade aj Sára Vondrášková, jedna z hostiek na ich novom albume. Ten album sa volá V pôvodním snení a Tata Boys potešili aj zberateľov vinilov, pretože ich novinka dostane aj takúto podobu v júni. No a samozrejme oficiálne, napríklad v tej digitálnej forme, ten album už vyšiel.
1: Teraz si zaspomíname v Popo FM, ako to znelo v dnešnom ráne na FM-ku. Prišiel ako host Ľuboš Kostelný, herec činohry SND, známy tiež z mnohých filmov a televíznej tvorby. Rozprával o inscenácii Život Galileiho, v ktorej najnovšie stvárňuje hlavnú postavu. Hovoril tiež o jeho práci v divadle a tiež mimo neho. Ľuboš okrem iného povedal aj to, v čom je podľa neho úloha divadla.
2: Je ten zmysel divadla aj v zábave, samozrejme, aj v zábave. Samozrejme, že aj v tom. Samozrejme. Jasne. Ale to nie je výlučne úloha divadla. Úloha divadla je sa asi identifikovať s niečím, s niekým. Vlastne pozerať si príbehy alebo osudy, s ktorými sa môžem identifikovať, ktorým rozumiem a možno sa, ja neviem, či sa to dá, ale či je vlastne, lebo skúsenosť je neprenosná, že či sa dá možno vystriehať potom nejakým veciam, alebo možno pochopiť určité veci v tom cez to javisko.
1: Dobrý režisér dokáže podľa Ľuboša aj menším postavám vymyslieť program.
2: To znamená, že sa tam nebudú cítiť stratení v tom priestore, že ja tu hrám iba také niečo, že ja tu mám iba 4 vety, ale keď im dáte program na ten, že mu im vymyslíte etidu, že im vymyslíte, že prečo tam sú, že vlastne čo tam majú robiť, tak vlastne sa budú cítiť, a to není fígel, to je naozaj, že im dáte vlastne herecký program. To znamená, že tam majú čo robiť celý čas na tej scéne a tým pádom sa cítia dôležití a súčasťou toho.
1: Celý rozhovor si môžete vypočuť v podcaste Rána na FM-ku.

0: Niektoré stretnutia sú jednoducho predurčené a keby sa neudiali, tak by svet prišiel o veľa. A to platí určite aj v tomto prípade. Aký by to bol svet, uznajte, keby sa nestretli Damon Albarn a Jamie Hewlett, ktorí vlastne stoja za tým projektom Gorillaz. Doteraz sme počúvali takú staršiu pieseň, ale musím povedať, že moju veľmi mimoriadne obľúbenú a zábavnú Superfast Jellyfish. No, aké by to bolo, keby sa nestretli? Nebolo by to dobre.
1: Neviem si to predstaviť, aký by bol život bez Gorillaz, keby sme nepočuli ich hudbu a nemali ich a nesprevádzali nás tak dlho. Moje prvé CDčko, ktoré som vyhrala v Rádiu FM ešte svojho času, pred tisíc rokmi. To bolo také dvojsingel, ani nie, že epečko, ale to bol nejaký dvojsingel Gorillaz, aha.
0: No a ako sa to krásne všetko stretáva. A Gorillaz ešte tento rok prídu aj na Slovensko, na Pohoda Festival, na ten jubilejný 30. ročník. Niekde som teraz zachytila, že naozaj už zostáva len okolo 56 dní do festivalu, čo je naozaj neuveriteľné, ako sa to všetko blíži. No a doteraz teda pieseň, ktorá by určite podľa mňa potešila aj tie rýchle medúzy, keby to počuli, že stotožnili by sa s tým, že dobrá pesnička.
1: Dobre by si na to zatancovali.
0: Dobre by si na to zatancovali. Úplne ich vidím, ako sa tak zvíjajú. A v tejto chvíli už máme pre vás ale iné pozvanky a iné zaujímavé tipy.
1: Túto sobotu, 16. mája, sa v priestore divadla Arena v Bratislave koná jednodňové medzinárodné podujatie s názvom Mapping What Matters. Zameriava sa na súčasný grafický dizajn a jeho presahy do rôznych spoločenských tém. Aký je cieľ podujatia, povie organizátorka a grafická dizajnérka Terézia Denková.
2: Cieľom podujatia je priniesť na Slovensko perspektívy nazerania na graficko-dizajnérskú disciplínu z rôznych geopolitických kontextov a zároveň priniesť zahraničné dizajnérstvo na Slovensko a tak prispieť k rozširovaniu a obohacovaniu dizajnérskej komunity. Zároveň Mapping What Matters mapuje to, čo je aktuálne podstatné v grafickom dizajne, podnecuje k diskusii o samotnej profesii a prispieva k profesionalizácii nielen odbornej verejnosti, ale vlastne kohokoľvek so záujmom o vizuálnu sféru.
1: Mapping What Matters spája konferenciu, kolektívne kurátorovanú výstavu publikácií a malý knižný trh nezávislých vydavateľstiev. Pilotný ročník kurátorsky pripravila grafická dizajnérka a akademička Ľubica Segečová.
2: Na podujatí vystúpi 7 speakerov a speakeriek. Holandská dizajnérka Sandra Kasenár, ktorá sa podieľa na časopise MacGuffin Magazine. Francúzsky dizajner písma Adrien Vasquez, ktorý spolu s Johnom Morganom založil ABIM Type Foundry. Estonská grafická dizajnérka a pedagogička Laura Papa. Francúzske štúdio Fir 5, ktorí sa cieľene vo svojej praxi vyhýbajú vizuálnym klišé. Dizajnérka Anne Büttner, ktorá pôsobí v Berlíne. A český Utopia Libri.
1: Aj takéto bude to podujatie, o ktorom hovoríme, takýchto hostí prinesie jednodňové medzinárodné podujatie Mapping What Matters a bude sa konať v sobotu 16. mája v Bratislave v divadle Arena. Pozývame a máme tu aj dve vstupenky.
0: Ak by ste mali o ne záujem, dajte nám vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Rádio FM Medzera váš text.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: No pekné popoludne, takto výborne si hráme a neprestávame a budeme v tom pokračovať v Rádiu FM, samozrejme aj po správach, tešiť sa môžete napríklad na Cypress Hill, takisto Charlie XCX a Boards of Canada si zahráme, takže toto všetko nás čaká, určite buďte s nami.
1: Rádio FM.
2: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Onegin. Emóciami naplnený príbeh neopetovanej lásky v baletnom spracovaní. Jeden z najkrajších titulov literatúry na scéne SND v ikonickej choreografii Johna Krenka. Chuť milovať a túžba byť milovaný. Poetická choreografia vytvárajúca plátno plné vášne, bolesti aj noblesy. Onegin. 16. mája. Vstupenky na snd.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koľko stĺpov sa na stavbe nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť, má stanoviť Slovenská technická univerzita, povedal minister obrany. Predstaviteľ Pentagonu tvrdí, že výdavky USA na vojnu v Iráne sú 29 miliárd dolárov. CNN však hovorí až o 50 miliardách. Zajtra bude oblačno, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
1: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur a odmieta, že by v tomto prípade zlyhal štát. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
3: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolov dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
1: Vojna v Iráne zatiaľ Spojené štáty stála okolo 29 miliárd dolárov, informuje agentúra Reuters, podľa ktorej je číslo o 4 miliardy vyššie ako odhad z konca apríla. Predstaviteľ ministerstva obrany Jill Horst zákonodarcom povedal, že do sumy spadajú aj prevádzkové náklady a výdavky na opravu techniky, ako aj obstaranie nových kusov. Televízia CNN ale deň po aprílovom vypočutí s odkazom na tri zdroje uviedla, že náklady na vojnu proti Iránu sú výrazne vyššie a už vtedy predstavovali 40 až 50 miliárd dolárov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte je mimoriadne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Severoatlantickej aliancie. Ako podčiarkol, je to aj vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pripomenul, že všetky členské krajiny teraz spĺňajú požiadavku aliancie na výdavky na obranu vo výške 2% HDP, pokračuje Mark Rutte.
4: When it comes to the more fundamental question of NATO's future, I'm extremely optimistic.
5: Pokiaľ ide o zásadnejšiu otázku budúcnosti NATO, som mimoriadne optimistický. A som mimoriadne optimistický kvôli prezidentovi Trumpovi. Pozrime sa na to, čo sa stalo minulý rok. Videli sme, že celá aliancia je teraz na 2% vrátane väčších ekonomík ako Kanada, Španielsko, Belgicko a Taliansko, ktoré ešte začiatkom minulého roka nedosahovali 2%. A myslím si, že znovu zvolenie prezidenta Trumpa tu zohralo veľkú úlohu.
1: Donald Trump sa pritom opakovane vyhrážal odchodom z NATO pre rôzne názory na vojnu na Ukrajine aj preto, že niektoré krajiny NATO podľa neho nerobia dosť pre podporu Spojených štátov vo vojne s Iránom. USA tiež nedávno oznámili plány na stiahnutie 5000 svojich vojakov z Nemecka. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
6: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom. Máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Višňové, ale aj odstavený kamión pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete za Sereďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý. Obchádzate cez Gáňa, lebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na viazde do Rusoviec, z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako na viazde do Hlohovca z D1 a za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura na obchvate Trnavy smerom na Trstín. V Martine na obchvate za Hyperteskom smerom do Koštiana nad Turcom blokuje pravý pruh pokazený kamión, počítajte so zdržaním. Na D1 je pre údržbu zavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno, kde sa ale nezdržíte. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Tomášikovej, pri Martinskom cintoríne merajú smerom na Trnavskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Vítajte v ďalšej hodine a zároveň záverečnej hodine Popo FM, ktorú nám otvorili Kaki Kid a Kožák spoločne a kamaráti. No a tá pesnička veľmi sa mi páči.
1: Čo má na sebe?
0: To neviem, ale páči sa mi tá pesnička. Ona sa volá, že Rude, ako drzí, ale keďže sa hrá v rádiu, tak musí byť akože slušná, takže vlastne vôbec nie až taká rude. Ale bola pekná a príjemná a ja sa teším, že sme si ju mohli takto spoločne vypočuť.
1: Takáto pekná kombinácia. My sme Lucia a Vierka a takto v útorok 12. mája sa vám teda ešte stále prihovárame a vy stále počúvate Popo FM.

0: Jax a táto hymna Good Luck z rádia FM spoločne s Lizou Kekaulou sme počuli túto zostavu. Americká hudobníčka hosťovala u tejto britskej dvojice, ktorí oslovili Lizu svojho času. No a ako sa hovorí, zvyšok už je história.
1: No a teraz ideme zase na výlet s kolegom Pavlom Hubinákom a pôjde o výlet, kde si každý vraj nájde niečo pre seba. Také výlety sú najlepšie.
2: Výlety, na ktorých vás čaká viac cieľov, sú výhodné, pretože čas cesty sa zdá byť lepšie využitý, keď na konci výletu nie je len jedna položka. S Velehradom je to však zložitejšie. Na jednu návštevu je tam toho možno až príliš veľa. Už napokon veď Velehrad. Nájdete ho na Morave a ide o jedno z najvýznamnejších pútnických miest strednej Európy. Spája sa s misiou Cyrila a Metóda. Monumentálna bazilika nadchne aj pri pohľade zvonka a to si vôbec nemusíte uvedomovať, že sa tu formovala kultúra celého regiónu. Len pár minút odtiaľ, peši, sa nachádza živá voda Modrá. Miesto, ktoré prekvapí aj tých, ktorí bežne múzea či akvária nevyhľadávajú. Podvodný tunel umožňuje pozorovať život v rieke z úplne inej perspektívy. Majestátne sumce, jesetery či kapri plávajú priamo okolo vás. No a keď vám je už tej vody dosť, tak sa môžete ísť pozrieť na bájeného pratura, ktorý sa tu prechádza vo veľkom výbehu. Čo nás privádza k ďalšej položke, archeoskanzen Modrá. Jedna z najzaujímavejších rekonštrukcií veľkomoravského opevneného sídliska. Nemyslím tým paneláky, ale drevené domy a v nich remeslá, strážne veže, ktoré dokopy vytvárajú pocit, ako by ste sa ocitli v období, keď ani tí najbystrejší nesnívali o niečom ako splachovace WC. Stále to však nie je všetko. Celé toto spomenuté ešte doplňa Centrum slováckych tradíc, kde sa dozviete, ako sa v danom kraji žilo. Myslím, že na jeden výlet pomerne dosť možností, ktoré rozhodne stoja za tú cestu. Tak užívajte.

Počúvate Rádio FM, pekné utorkové popoludne vám všetkým želáme a už o malý moment sa môžete tešiť z hudby od Tame Impala. Takisto je pripravený James Blake alebo Kubo, tak určite zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Tame Impala ste počúvali z útorkového Popo FM v Rádiu FM a to v piesni Dracula a to ma prinútilo zamyslieť sa nad tým, že nielen o hudbe sa tu v Rádiu FM radi rozprávame, ale aj o filmoch a práve mám pocit, že o Drakulovi, o príbehu lásky sa rozprávali kolegovia, keď úplne historicky prvýkrát zverejnili svoj filmový podcast Pozor Spoiler. Paľo Hubinák a Juraj Malíček tam pravidelne riešia filmy úplne zo všetkých uhlov pohľadu. Ak si vypočujete ktorýkoľvek Pozor Spoiler, tak si môžete byť istí, že sa dozviete všetko, naozaj vrátane každej možnej zápletky. No a teda áno, jeden z tých dielov a práve ten historický prvý bol venovaný Drakulovi a mám taký pocit zvláštny, že sa ešte budeme venovať filmom.
1: Máš správny pocit, do kín vás pozývame na provokatívnu francúzsku drámu Prípad 137 od režiséra Dominika Mola. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film Prípad 137 sa odohráva na pozadí masových demonstrácií v Paríži. Na policajnú inšpekciu sa dostáva prípad mladého muža, ktorý po policajnom zásahu skončil s vážnymi zraneniami. Prípad sa postupne začína rozrastať a narážať na bariéry systému. Čo všetko sa skrýva za jedným číslom v policajnom spise? Film Prípad 137 sleduje detailný proces vyšetrovania, výsluchy, analýzu záznamov aj skladanie jednotlivých výpovedí do celostného obrazu. Každý z účastníkov udalostí má vlastnú verziu a divák sa spolu s hlavnou hrdinkou snaží zorientovať v zložitom prípade. Nejde pritom o akčný film, ale o presnú, miestami až dokumentárne pôsobiacu kriminálnu drámu. Hlavnú postavu vyšetrovateľky stvárňuje Lia Drucker. Jej herecký výkon patrí k silným stránkam snímky. Je sústredený, civilný a postave dodáva vierohodnosť aj ľudský rozmer.
3: C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball.
2: Režisér filmu Dominik Moll aj tento raz potvrdzuje, že vie pracovať s napätím aj bez potreby veľkých akčných scén. Namiesto toho ponúka vyše dvojhodinový film, ktorý vás postupne vtiahne do deja. Film je práve v kinách.
4: Počúvaj, čo chceš.
5: Á, toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay? Všetko bude fajn.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle aj Popo FM s Luciou a Vierkou, ale prišiel čas rozlúčiť sa, takže pár minút pred 18. vám posielame pozdravy a tešíme sa na vás opäť zajtra po 14. v rámci Popo FM.
1: Želáme vám ešte príjemné počúvanie, nasleduje nová hudba, ktorej veríme, tak veríme, že sa vám bude dobre počúvať a že budete mať pekný večer. Ahoj!
2: Ahoj! Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Veľmi svetlený pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí, týkať sa má detí a mládeže. Generálny tajomník NATO je mimoriadne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Severoatlantickej aliancie. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele aj slabé zrážky, chladno 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Viac než 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT Edu od firmy OpenAI. Slovensko však zaplatí iba za využívané licencie. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
2: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
1: Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová.
3: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo môcť konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
1: Nemecká vláda pripravuje zákon, ktorý umožní aktívnu kybernetickú ochranu. Ak ho poslanci schvália, budú môcť úrady pri kybernetickom útoku napadnúť a ničiť zariadenia útočníka. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt upozorňuje na stúpajúci počet kybernetických útokov. Kyberkriminalita je podľa neho jednou z najväčších výziev pre bezpečnosť v Nemecku. Upozornil, že po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 v Nemecku výrazne vzrástla aktivita kybernetických zločincov z Ruska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes informoval, že Rusko víta sprostredkovateľské úsilie Spojených štátov, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Zároveň komentoval aj nedávne vyjadrenia prezidenta Vladimíra Putina, že konflikt sa blíži ku koncu.
4: Prezident povedal, že Rusko zostáva otvorené kontaktom. V rámci trojstranného formátu sa vykonalo určité množstvo práce a vítame pokračovanie mediačných snah zo strany Spojených štátov.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte je mimoriadne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Severoatlantickej aliancie. Ako počiarkol, je to aj vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pripomenul, že všetky členské krajiny teraz spĺňajú požiadavku aliancie na výdavky na obranu vo výške 2% HDP. Pokračuje Mark Rutte.
5: Pokiaľ ide o zásadnejšiu otázku budúcnosti NATO, som mimoriadne optimistický. A som mimoriadne optimistický kvôli prezidentovi Trumpovi. Pozrime sa na to, čo sa stalo minulý rok. Videli sme, že celá aliancia je teraz na 2% vrátane väčších ekonomík ako Kanada, Španielsko, Belgicko a Taliansko, ktoré ešte začiatkom minulého roka nedosahovali 2%. A myslím si, že znovu zvolenie prezidenta Trumpa tu zohralo veľkú úlohu.
1: Donald Trump sa pritom opakovane vyhrážal odchodom z NATO pre rôzne názory na vojnu na Ukrajine, aj preto, že niektoré krajiny NATO podľa neho nerobia dosť pre podporu Spojených štátov vo vojne s Iránom. Spojené štáty tiež nedávno oznámili plány na stiahnutie 5000 svojich vojakov z Nemecka. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, ráno a večer miestami je jasno, ale bude chladno, 14 až 19, v severnej polovici územia na hore Hronia dolnom Spiši 9 až 14 stupňov, v noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludní miestami do 25 km za hodinu.

Aj krátko po 18. vás pozdravujeme z Rádia FM. Toto už je čas, ktorý v našom vysielaní patrí výlučne novej hudbe. Dnes pre vás máme novinky, ktorými nový týždeň rozbehli Pond, Block Party, Rostam aj Widow Speak a už o chvíľu si dáme čerstvú novinku od kapely Fat Dog. Začína sa nová hudba, ktorej veríme aj z utorkového vydania. Pozdravuje Nika.

aká je a kým je, tak o tom bude nový album Laru. Na jeseň je späť s novinkou Old Flames. Z Rádia FM sme vám z albumu hrali pilotný single Cabin Fever. Nimino a Laru nám otvorili druhé tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám ešte hráme aj náš single týždňa od Ice Age a pridáme aj albumové tipy od Broken Social Scene aj kapely Moona. A teraz nás čakajú Fat Dog, ktorí 2 roky dozadu debutovali albumom Woof a odvtedy vydali pár samostatných singlov, ten najnovší včera. A má úplne jasné posolstvo, ku ktorému netreba nič viac hovoriť. Toto je Go!

0: z Rádia FM sme vám hrali z nového EP Little Sims, ale aj soloku, ktorú predstavil Mike D, člen Beastie Boys, je späť s vlastným singlom Switch Up. Späť s novým singlom sú po dvoch rokoch aj Block Party, už o chvíľu vám ho hráme, tak ako aj novinky od The Last Dinner Party či Yard Act. Nech sa vám dobre počúva, toto je útorková nová hudba, ktorej veríme.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

0: Počúvate Rádio FM, ani takto útorok večeru nás nechýba prehľad noviniek, ktoré treba počuť. Za nami je Fatechon Misty, ale aj z koncertov veľmi obľúbená skladba The Last Dinner Party, Big Dog. Teraz od nás kapela, o ktorej sme už pár rokov nepočuli, Block Party v roku 2024 vydali single Flirting Again a potom, čo sa novej hudby týka, tak boli ticho, ale teraz to napravili a len včera premiérovali nový single. Toto sú Block Party a novinka Coming On Strong.
1: Hi, this is Russell from Block Party and you're listening to Nika.

0: z Rádia FM ste počúvali čerstvý single Block Party a dali sme si aj Joe from School s jej debutom Chicken.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: Od singlových noviniek ideme k tým albumovým. Uplynulý piatok bol celkom silný na nové albumy. Už včera sme vám predstavovali tie, ktoré vydali Lee Kelly aj Olaf Dreyer. Vyšli ale aj albumové novinky od Aldous Hardin, The Lemon Twigs či kapely Kola, ale aj album Remember the Humans, s ktorým sa po 9 rokoch vrátili Broken Social Scene. A práve tejto novinke sa ideme venovať. Kanadská kapela, alebo skôr kolektív, ktorého súčasťou sú aj Feist či členovia Metric, s ktorými inak idú aj na turné, album označuje ako album, ktorý je o stratách, ale aj znovu nájdení a opätovnom zjednotení. A to platí aj o členoch kapely, s ktorými sa po dlhých rokoch opäť stretli v štúdiu a po 20 rokoch si zopakovali aj spoluprácu s producentom Davidom Newfieldom, ktorého nazvali ako hurikán zábavy. Zábavné to ale celé bolo len do momentu, kedy Kevin Drew, spevák kapely a spomínaný producent v rovnakom čase nestratili matky a to poznačilo celé nahrávanie. Výsledkom je album Remember the Humans, ktorého vám hráme Pain for Your Love, Only the Good I Keep, ale aj This Brief Kiss.

0: z Rádia FM ste počúvali Broken Social Scene, takto znie ich prvý album po 9 rokoch Remember the Humans. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Ice Age premiérovali nový single, pred necelým mesiacom ohlásili aj prvý album po 6 rokoch. Kapela, ktorej frontman Elias Ronenfeld sa ostatné roky venoval solovej kariére, je späť s novinkou For Love of Grace and the Hereafter, na ktorú upozorňujú čerstvým singlom The Week. Ich nový album čakajte už 29.

0: Týždenník Šarm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Šarm práve v predaji.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

0: si Yard Act späť s ďalším albumom z júlovej novinky You're Gonna Need a Little Music. Ste od nás z Rádia FM počúvali pilotný single Redeemer. Do 20. ste s útorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás ešte máme aj Pond, Likely, Rostema a I Widow Speed. A k tomu aj albumový tip od kapely Moona. Majte aj naďalej pekný večer. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás kapela Ice Age, ktorej sme len včera udelili titul Single týždňa, a to za ukážku z ich prvej štúdiovky po 6 rokoch. Toto je

0: z Rádia FM ste počúvali Ice Age s titulom Single. Týždňa sme vám hrali novinku The Week.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Kepler Pond a predzvesť ich nového albumu Terrestrials, ktorý vyjde v júni. Toto je Through.

Počúvate Rádio FM, toto je útorková nová hudba, ktorej veríme. Pár minút po 19. sme vám hrali dvojku Bob Moses, ale aj Lee Kelly, ktorá minulý piatok vydala očakávaný album The After Party, s ktorým sme včera rozbiehali našu ponuku albumových tipov na tento týždeň. A koncom týždňa nás čaká ďalšia várka nových albumov, a to odmien ako Dua Sale, Kevin Morby, ale aj Rostam. Niekdejší člen Vampire Weekend vydá solovku American Stories, na ktorej si po rokoch zopakoval aj spoluprácu s Clairom, a to práve na tejto novinke. Toto je Hardy.

Shadow Speak ste počúvali od nás Rádia FM. Po 4 rokoch po albume The Jacket chystajú novinku Roses, na ktorú si ale ešte pár týždňov počkáme. Dnes ale album podporili práve týmto singlom Softcover. O pár minút sa v Rádiu FM opäť venujeme už vydaným albumom, a to tým, ktoré vyšli minulý piatok s novinkou Dancing on the Wall. Náš čaká kapela Moona. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Do 20. je tu s vami Nika.

Z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť mixtape Mask, ktorý vydáva Aaron Main, a.k.a. Porchies. Toto bola novinka Habit. A ideme na náš druhý albumový tip dnešného večera. Hrať vám ideme z nahrávky Dancing on the Wall, s ktorou je späť kapela Moona. Sú to naše najobľúbenejšie skladby, ktoré sme kedy ako kapela spolu vytvorili. Týmito slovami ohlasovali album plný euforických skladieb, ktoré však vychádzajú z pocitu samoty a smútku. Z albumu, ktorý vychádza 2 roky potom, čo ich speváčka úspešne rozbehla aj solovú kariéru, si dáme Mary Jane, Girls Girl.

0: z Rádia FM ste počúvali náš druhý albumový tip na útorkový večer. Toto boli Moon a Haukášky z novinky Dancing on the Wall. Po albumovom tipe pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Rostam premiéroval nový singel, po takmer 7 rokoch si na ňom zopakoval spoluprácu s Clairou. So speváčkou, ktorej produkoval jej debutový album Immunity, nahral novinku Hardy, ktorú vydá už tento piatok na albume American Stories.

0: Block Party sú späť s novým singlom. Po dvoch rokoch po skladbe Flirting Again predstavili novinku Coming On Strong. Čerstvý single pre vás majú aj New Yorkčania Babe Hoven. Dvojica, ktorá práve dnes štartuje turné z Ray Bull, zverejnila novinku Blue Around You.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Slovensko pred 20. ste mali odnáza ukážku z pripravovanej štúdiovky Lamb Chop. No a s ňou už dnešnú ponuku noviniek aj uzatvárame, lebo viac noviniek už dnes nestíhame, ale zajtra po 18. sa na vás tešíme opäť s ďalšími čerstvými singlami, ktoré treba počuť. Majte ešte pekný zvyšok večera. Z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Anika.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň legenda Matrix.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Vítajte pri počúvaní Pohody FM. Verím, že máte pohodu, pretože my tu v štúdiu už máme. Môj dnešný host, Maťo Ďurinda, dorazil a už sa rozprávame hodnú chvíľu. Trocha nás to vyrušilo, že musíme zájať
1: muzikeru.
0: O muzike. Ja som si ťa zavolal, pretože sa chcem spýtať, ako sa majú rockery v roku 2026.
1: No, je to čoraz ťažšie, ale dá sa to vydržať. Ja pekne pozdravujem všetkých, čo počúvajú a sa teším, že po dlhšom čase som v rádiu FM. A teším sa veľmi. Dáme rozhovor poriadny.
0: Tak skôr ako začneme, ja by som si teda pripomenul kapelu Tublatanka. Nie, že by si to potreboval, alebo že by poslucháči to potrebovali pripomenúť, ale musím povedať, že táto skladba je pre mňa taká až srdcová, alebo čo, mám spojenú jednoducho s dospievaním, napokon asi aj ty. A keď ste začali hrať Skúsime to cez vesmír, koľko si mal vtedy?
1: Vtedy som mal 21.
0: No tak to je tiež také už najlepšie
1: roky. Čo by som
0: dal
1: za to, aby som to vrátil, ten čas?
0: A vtedy, keď to chodilo v Triangli, pre mňa to bolo strašne také hektické, ale niečo ma na tom priťahovalo. Neviem to úplne pomenovať, čo narážam na klip.
1: A áno, áno, taký klip milý tam bol. Ja som sa totiž taký vychudnutý vrátil zo základnej vojenskej služby a kameraman vymyslel, že poď, budeš bežať za autom, že ťa naháňajú a ja som bol taký poriadne vychudnutý, lebo som tam nejedol a bojoval som, aby som sa dostal naspäť do civilu, pretože som mal roznahrávanú platňu doma v štúdiu Opusu, v tom divadle hudby, v tom starom štúdiu. Chcel som sa vrátiť do civilu, preto som si potom aj vo vojenskej nemocnici, kde ja som mal vždycky od malička exém, ale ten exém som si trošku aj podporoval, že som si...
0: Šetril si si ho, lebo si
1: ho posypal som si ho čistiacím práškom Zuzka, aby bol ešte červenší, drsnejší ten exém na rukách a na mojich prsiach, aby ma proste pustili do civilu. A potom sa mi to aj podarilo, dostal som modrú knižku a mohol sa mi konečne nahrávať ten album, kde je aj Skúsime to cez vesmír. A teraz, keď hráme tú pesničku Skúsime to cez vesmír na koncertoch, tak ja vždycky poviem ľuďom, toto je protivojnová pesnička. Nikdy už nesmú byť také časy, ktoré prišli teraz, že sú tu vojny, jedna, druhá, tretia a mnohé ďalšie paralelné, o ktorých sa tu moc v Európe ani nehovorí a mňa to na duši strašne mrzí, proste vojny. Ľudia nesmú zomierať. Človek je tá najdokonalejšia bytosť, krásny organizmus, ktorý je tak spravený, že to nespravíš ani v najlepším počítačom niečo podobné, jak je ľudská bytosť, človek. Preto oznámim, že to je protivojnová. A na konci, keď dohráme ten Skúsime to cez vesmír, tak si vysuniem môj statív, idem dopredu a vysuniem proste ten mikrofón nad ľudí, že jak na to reagujú. A oni všetci kričia, všetci revú. Tam je taký rev, taký proste, taká atmosféra protivojnová, že mám normálne zimomriavky. A myslím, že aj mnohí ďalší, ja sa tomu strašne teším. Všetci sú proste protivojnoví. Nechcú vojnu.
0: A verím, že to tak majú aj poslucháči. Pohoda FM.

0: No ešte krásny feedback z Rádia FM nám dohrala Tublatanka. Maťo Ďurinda sedí vedľa mňa. No a taká vec, chcel som sa to už roky spýtať, preto som si ťa aj zavolal. Ja som mal také obdobie, že som pracoval v dubbingovom štúdiu, kde Ďuro Černý bol režisérom a Dušan Hájek bol supervízor. Ja som bol technik. Taká tá kombinácia, vieš, čo som tam všetko musel ja počúvať.
1: Dvaja bubeníci sa stretli. Môj najobľúbenejší, lebo ten bol úplne blízko mňa, Ďuro Černý mi hral v Tublatanke. Talent taký, že ani nemusel cvičiť. A Dušan Hájek, ktorý zase bol perfektný technik. Keby som mal povedať najlepšie bubnové solo na svete, tak poviem Dušan Hájek z albumu Collegium Musicum Live. Takže tam si bol v tejto trojici.
0: Ja som tam sedel a počúval a oni mali teda to niekedy takú tú chuť sa rozprávať aj o minulosti a tak. Vieš, koho inak sa stretli, že kto je pre nich najlepší bubeník, ktorý má najlepšie prechody a tak?
1: John Bonham.
0: Tesne. Phil Collins.
1: Phil Collins.
0: To je obidvaja povedal, že to je
1: úžasné.
0: Jaké má to groovy, aké to...
1: Ale jaké to má on všetko zaranžované. Mm-hmm. Citlivo, nádherne a krásne spieva. Krásne pesničky vytvoril. To je... Ja si Phil Collinsa teraz púšťam, pretože on je trošku taký ako keby odsunutý, nedocenený umelec na Slovensku. Celý svet ho miluje, ale Slováci len tak okrajovo ako keby. A to je pán spevák, pán kompozítor, pán autor, pán bubeník, pán všetko.
0: No, a Ďuro vždy, keď o tebe rozprával, tak dával superlatívy, že si veľký frajer vždy bol a tak, fakt, že hovoril o tebe. Ale povedal mi jeden príbeh, a ja som až tomu neveril, tak sa hovorím, že spýtam, že keď bola tá možnosť, že vraj si nasadol do nejakého svojho starého auta, či už to bolo Žiguli, Lada, neviem, že čo to bolo, a že si šiel niekde do zahraničia si kúpiť prvý Marshall.
1: Je to tak, Ďuro o tom dobre vedel, to auto bolo Žiguli a to som dostal po 4 rokoch žiadosti devizový prísľub. Samozrejme s Božou pomocou, pretože moja mama poznala nejakú pani, ktorá vo Filharmonii mala zase nejaký kontakt v banke a dostal som tzv. Devizový prísľub a mohol som zažiadať o doložku, o vycestovanie. A dali mi ju. Samozrejme, bol som preverovaný, že či tam náhodou nezostanem a tak ďalej. Môj kamarát, čo som tam s ním išiel, ten tam zostal.
0: Tak to ti pomohlo asi vtedy. Hej, ja.
1: A bol z toho, samozrejme, prúser, keď som sa vrátil. Ale bol som šťastný, že som prišiel do Anglicka a prišiel som si tam kúpiť vlastne zosilovač Marshall a bedňu Marshall a to som prišiel za bubeníkom zo skupiny Catapult, za Tollyom Cohoutom, ktorý bol vtedy emigrovaný v Spojenom kráľovstve v Anglicku a on predával hudobné nástroje. A on mi hovorí, však som počul o tebe, že máš nejakú už dobrú kapelu, že začínate. Hovorím, no snažíme sa, uvidíme, čo z toho bude. A on ti ma naložil do auta a zaviezol ma asi 85 kilometrov za Londýn do Milton Keynes a tam je výrobňa fabrika Marshall. Tam ma dokonca zoznámil s manažerom tej fabriky, s Kit Carnallom, ktorý ma poprevádzal po celej fabrike, mi ukázal, kde sa čo vyrába, kde montujú repráky.
0: Museli triasť nohy.
1: Úplne. Veď som bol, som mal nejakých 21 rokov, som sa úplne triasol a chvel, že toto mi bolo dopriané. Som sa díval na to, jak tam taký z rúžovo nafarbené vlasy, na modro, potom žena tam mala, taká žena, čo letovala, tam mala takého kohúta na červeno zafarbeného. Hovorím, takých exotov som ešte nevidel a oni tam robili tie zosilovače. A tento milý Kate Carnall, manager, mi vybavil ten zosilovač, pretože akurát ten týždeň, alebo ten 10 dní, ten zosilovač nevyrábal. Ja som chcel taký, čo boostruje. Ja som chcel Master Volume 2203 Marshall. A on povedal, ježiš, ten nevyrábame tento týždeň. Ale zašiel tam za nejakými, čo bajkovali. A hovorím, poďte sem a spravíte tu nášmu hosťovi z Československa, mladému muzikantovi, rockerovi, spravíte mu zosilovač Master Volume. A tak sa aj stalo. Asi 3-4 hodiny tam pajkovali do nejakej plošnej dosky a spravili Master Volume zosilovač 2203, ktorý boostroval a na ktorom rád doteraz na koncertoch. Ja sa tomu teším. Dokonca ten zosilovač, keď mi prestavovali dom, mi nejakí zlodeji ukradli, ale oni prišli s károu a všetko nakladali, čo ukradli, nakladali na káru. Televízor, chladničku, potom naložil tam mikrovlnku, gitaru naložil, tak to zasunul.
0: To nikomu nenapadne a nikto to nezbadá, keď to vezieš na kar.
1: Zbadal to môj sused, ktorý mi to celé hovoril, ale ten mal 89 rokov, on sa bál niečo im povedať. On to videl oproti z okna. A ešte mali ten zosilovač a ten sa im na koharu nezmestil.
0: Tak ho
1: vlastne len tak pohodili pred domom. Ja som prišiel na druhý deň, ten dom sa akurát prestával. Čo tu robí môj zosilovač milovaný na zemi? Pre Boha, rozbité okna, vytrhnuté dvere. A to boli zlodeji. Tak som rád, že ten zosilovač neukradli.
0: Gitaru zobrali?
1: Gitaru zobrali. Uh-huh. A tu potom viem, že predávali po krčmách nejaký notorický alkoholici mi hovorí, že no Maťo, že nebola to tvoja gitara, lebo že videli sme ju, jak si odfotený s takou bielou gitarou. V tom čase mal málo kto biely Fender.
0: Zratok
1: a málo kto bol videný s bielým Fenderom. Uh-huh. A taký muži vo veku, ktorí stále boli v krčme, že niekto to tu predával, že chcel za to 300 korún. No, ale
0: dobrá
1: tá gitara... Dobrá cena. A niekto to možno aj kúpil, tú gitaru.
0: A tu si nezískal naspäť teda.
1: Už som nikdy som nezohnal tú gitaru. Fender Stratocaster, biely, krásny, vintage.
0: No ale ten Marshall, takto, že...
1: Ten Marshall hrá stále.
0: Že neuveriteľné, mnoho ľudí si nevie predstaviť možno, ako vyzeral žigulák, ale že ísť z Bratislavy, že do Anglicka a... Dá sa povedať, že dokonca ani na území veľkého mesta, ako je Bratislava, vtedy ešte neboli telefóny mobilné s navigáciou, tak toto ako prebiehalo tá cesta?
1: Mapa. Som rozprestrel v aute mapu, to bolo na celú kabínu, takú veľkú mapu.
0: Ten Londýn je na celú kabínu.
1: Aj ten Londýn som mal kvalitnú mapu na celú kabínu, tam som to rozprestrel a teraz som hľadal, že jak sa dostať na Piccadilly Circus. Mm. Tak som videl, že touto ulicou a išiel som stále rovno a zrazu som sa už tam krútil na tom Piccadilly Circus dokola, hovorím, toto je ono, obrovská reklama, tam Coca-Cola, hovorím, ja som tu, ja som nadšený, to je niečo úžasné. Tam som zaparkoval v tom čase, roku 1982, Londýn nebol ešte taký preplnený. Ešte
0: tak
1: tam
0: si tam mohol sa točiť do kruhu a užívať si to, hej.
1: Mohol som sa točiť
0: do
1: kruhu.
0: Mr. Bean to tuším.
1: Tam som zastal, potom som si tam išiel sadnúť na to Piccadilly Circus. Tam nejakí pankači v 82. vyčíňali, opíjali sa, rozbili tam nejakú flašu. Japonskí turisti ich tam fotili a oni prišli k ním, že chcú £1. Jednu libru chceli za fotenie. To bol ich zárobok, že keď niekto odfotí človeka s tým kohútom na hlave farebným, tak oni chceli od Japoncov proste jednu libru. No, ja som sa díval zadarmo.
0: A nemal si teda aj ty také, že ťažko sa ti vracalo? Lebo toto musel byť strašný šok. Vieš, že jednak videl si firmu, ano, o ktorej si sníval, svet, o ktorom si sníval. Teraz už vieš, že Londýn je to najviac.
1: Áno, áno. Ja som totiž vždycky má strašne rád anglickú hudbu. Na nej som vlastne vyrastal a doteraz milujem anglickú hudbu najviac, pretože tam bolo spravené, či už v rockovej branži, ale aj v iných proste odnožiach muziky, asi tá najväčšia kvalita. Proste tá kvalita rockovej muziky v Anglicku od 60. rokov cez 70., 80., 90. je pre mňa tá najsilnejšia. Ja som zberateľ platní. Mám doma celé diskografie skupín a teraz, keď mám Spotify, tak si pustím. Už asi druhý mesiac počúvam starú anglickú muziku zo 60. rokov, na ktorej som vyrastal. Všetky tie Kings, Hollies, Rolling Stones, Who, no a mnohé ďalšie. Samozrejme aj Beatles, ale Beatles poznám už dobre, ale tak sa vraciam k týmto, že Small Faces, no, to je proste úžasné.
0: No ale bol si tam. A teraz si vedel, že ideš naspäť?
1: No, akurát som,
0: tá cesta naspäť bola
1: akurát som bol zapísaný na vysokú školu, tak teraz je to ťažké začínať niekde v cudzej krajine, ale zase tá krajina bola za železnou oponou. No. Človek sa tam cítil predsa len slobodný. Hneď sme boli aj v podstate s kamarátom, ktorý tam potom zostal, sme boli na festivale perfektnom v Redingu. No. A to som bol dvakrát, v 82. aj v 88. Videl som tam spústu dobrých kapiel anglických, dokonca aj Američana, Meatloafa som tam videl v 88. Ale to som bol trošku taký smutný, že to anglické publiku v Readingu sa nespravilo dobre, pretože oni od nadšenia hádžu a prehádzujú sa pred koncertom, keď začína, keď sa robia zvukovky a tak ďalej.
0: Pivom.
1: Pivom, no, fľašami. Niekedy tam letí aj proste fľaša dvojlitrová a síce väčšinou plastová, alebo všelijaké limonády, to na teba špliecha z vrchu a sa prehádzujú tými fľašami, ale prišiel Meatloaf a v prvej pesničke ho nejaký Angličan zblízka trafil takou pivovou 1,5 litrovou fľašou do úst. Začal chudák Meatloaf krvácať.
0: Tak to už je cez.
1: No, no to bolo úplne cez. No a povedal potom Meatloaf fucking England. No. A išiel naspäť do Ameriky. No, zbytočná cesta.
0: A tebe sa niekedy stalo, že si zrušil koncert, že na pódiu?
1: Že po mňa niekto hádzal?
0: Ale, ale z nejakého dôvodu, že si jednoducho si povedal, že koniec koncertu.
1: Nikdy. Nikdy. Ja za 44 rokov ani jeden koncert som nezrušil, ani kvôli chorobe, ani kvôli hlasivkám, ani kvôli tomu, že som mal, dajme tomu, skoro 40 stupňovú teplotu. Raz sa pamätám, sme hrali v Čechách a hlas som mal značne chytený, lebo akurát prišla na mňa deň predtým nejaká chrípka a to sa nedá proste vyriešiť za dva dni. Tak som spieval úplne s bolavým hrdlom, nemal som hlas a hovorím si, nejakým spôsobom to rozospievam. Pred koncertom som len tak šepkal, nedokázal som povedať úplne nič, ale keď som prišiel za mikrofón a videl som, že tí ľudia sa tešia, že prišla tu blatanka, že chcú počuť tie pesničky ich obľúbené, tak som sa vypol a začal som spievať tie naše známe pesničky, no ale ten hlas postupne odchádzal.
0: Takže dokázal dnes som... nebolo na záver asi.
1: Ináč, zahrali sme aj dnes, ale ja som tie vysoké falzety nejako bláfoval, trošku som ich musel obchádzať. Boli také, no, neboli moc dotiahnuté, ale ľudia to ocenili, lebo ja som radšej hneď na začiatku koncertu povedal, že som chorý a veľmi, že hlas neposlúcha. Hej, a po šiestej pesničke hlas odišiel. Hovorím, prepáčte, vážené publikum, veľmi sa ospravedlňujem, ale už nemám hlasivku. Už som len tak chrčal.
0: No a našťastie, napríklad, keď nahrávali The Who skladbu My Generation, tak nechrčali a práve preto si ju môžeme teraz aj zahrať.
1: No, tu milujem, to je základ.

0: Zahu z Rádia FM.
1: To bola bomba.
0: Dobre to charčalo na konci, že?
1: To je radosť.
0: Už sme sa dostali k tvojmu prvému aparátu. Nie, že by som išiel na to chronologicky, ale zaujíma ma to, že keď ste potom prišli s kapelou do toho Opusu, lebo tu sa nahrávalo, tak v Československu vtedy čo fungoval, spomenul si Katapult, Citrón fungovali, áno, že to bolo taká tvrdšia hudba. V podstate aj Olympik mal občas také výlety do niečoho rokovejšieho, ale nebolo zase až také, že by ľudia mali, tí štúdioví pracovníci, toľko skúseností, dajme tomu s týmito aparátmi. Ako to prebiehalo vlastne to nahrávanie?
1: Prišli sme do štúdia, do takého malého, ktoré sa volalo Divadlo hudby, pretože predtým tam ľudia počúvali hudbu. Veď tu nebolo kde počúvať za socialistického Československa hudbu, tak tam chodili a počúvali a potom to spravili na štúdio. My keď sme vlastne dostali pozvanie, aby sme išli natáčať prvý album Tublatanky, tak sme boli úplne nadšení. Poctivo sme cvičili v skúšovni, všetky pesničky sme brúsili, potom sme prišli do toho štúdia, boli sme úplne nadšení, že my sme štúdiu, sme neverili vlastným ušiam, očiam, tak sme si tie svoje maršály rozostavili poriadne naplno po vzore všetkých tých veľkých gitaristov.
0: To musí húčať.
1: To musí poriadne húčať.
0: Pri maršále to ozaj musí, lebo ináč to nejde ten tón.
1: A už som len videl, ako technik Jožko Hanák, zvaný Doďak, už jak zháňa také veľké tapacírované zásteny a už to ťahal z jedného konca štúdie na druhé a to mi postavil pred maršála zľava, sprava aj spredu, aha, aby to tak nehúčalo smerom do tej réžie.
0: Jasné.
1: Réžia bola síce za sklom, ale to celé sklo rezonovalo. Jak som tam otavil ten maršál, ešte Paľo Horvát otavil proste tiež maršál na svojej basovej gitare a išiel z toho poriadny rock'n'roll. No, tak sme to museli stíšiť a prišiel vlastne ten Doďak, zvukár, ja som to stíšil a povedal mi, že Maťko, a už to ale nesmieš dať hlasnejšie. A zobral fixku a mi nakreslil na tých potenciometroch, ako to mám nastavené. Kde mám volume, kde mám master volume, a hovorím, a už to nedávaj hlasnejšie. Nakreslil mi aj čiernu fixku. Tu máš nastavené basy, výšky, stredy, a ja to mám doteraz na tom maršale od 82. roku, že ak sme nahrávali jednotku album Tublatanky, tak takto je to fixkou tam normálne začiarknuté. Takže mám to tam.
0: Niekedy si videl taký film, že This is Spinal Tap?
1: Nie,
0: to ti musím potom poslať, pretože tam to je najväčšia rocková kapela, kde teda sa ich gitarista dostane až na 11 pri svojom maršále, pretože on má 11. Všetci majú desinu, ale on má 11, takže tam otáča až takto vysoko. No, tak to je, musím ti to poslať, potom pochopíš. No, ale tie nahrávanie bola jedna vec a potom prišli koncerty, kde neviem, že ak vy ste chodevali, mohol si vtedy, ja neviem, do Budapešti sa ísť pozrieť, čo tam bola kapela Omega.
1: Aj som bol.
0: Ako hrá na veľkom stage a tak.
1: Úžasné. No. A bol som v Budapešti na NAB štadióne v roku 1986 a hral tam Queen.
0: No a dokonca.
1: Krásne rozostávané Voxy mal Brian May. Som pozeral, môj kamarát Víťo Fila to aj krásne odfotil. Odtedy mám fotografie doma z toho Queenu. Takže chodil som do Budapešti a si chcel povedať, že čo?
0: No a potom ste prišli sem a že chceli ste, aby tie koncerty takisto hrali hlasno.
1: Áno, tak my sme boli chlapci, ktorí začínali. Najprv som začínal s jedným maršálom. Potom, keď som si zarobil peniaze, tak som si objednal vlastne z Anglicka od toho Toliu Kohouta, bubeníka z Katapultu, ďalšie tri bedne, maršál a ďalší zosilovač. Takže som mal už dve 100-wattové hlavy Marshall a štyri bedne 260-wattové Ačka a Bčka. Dve Ačka, dve Bčka.
0: Dá sa povedať, že by niekoho iného bolo počuť na pódiu? Po tomto všetkom zapnutom.
1: Keď som to otavil na pódiu, tak zvukár, ktorý nás zvučil Pačkom, hovorí, Maťo, veď ja ťa vôbec nemusím dávať do Pačka, veď to všetko ide z pódia z tých tvojich Marshallov.
0: Tak to muselo húčať.
1: Húčalo to poriadne, no a potom som musel začať byť trošku disciplinovanejší, trošku som to predsa len musel stíšiť, aby on to mohol ten zvuk rozšíriť a dať to zľava a sprava do PAčka. Ale máme na to dobré spomienky, jak sme tie maršály nosili zo skúšobne, sme skúšali na farmácii, kde som ja v tom čase študoval, farmaceutická fakulta Univerzity Komenského oproti starému zimnému štadiónu Ondreja Nepela teraz. A tam sme vždy z tej skúšobne s Ďurom Černým a s Palom Horvátom vždy tie, po takej dlhej chodbe tie maršaly nosili
0: toto
1: do výťahu.
0: Toto je hrozné, nie? Že
1: do výťahu, a to sme vlastne traja si všetko odnosili. Palové maršaly, moje maršaly, Ďurové bicie. Nemali sme žiadnych technikov, to nejak teraz. A pekne po tej dlhej chodbe farmácii do výťahu, potom dole a potom do svojich osobných aut. Niekedy som sa musel vrátiť aj 2-3 krát, kým sa to povozil na koncert, tie maršaly, tak som ten môj červený žigulák musel aj 3 krát obrátiť, aby som to tie maršaly tam dostal.
0: Ale ten už nemáš, hej? Lebo zdá sa, že si celkom zberateľ, ale že ten žigulák išiel...
1: Už ho nemám, áno. To bol vlastne žiguli, vtedy ešte v tom označení. Potom to označili, že Lada. To bol vlastne sovietský automobil, mal som taký červený, to kúpil môj otec. Prvý sme mali Škodu 100, na to sme boli pyšní a tak ďalej, ale tú nám ukradli. Potom nám ju síce polícia našla, ale bola značne poškodená. Potom môj otec kúpil takýto ten červený žiguli, na ktorom som išiel aj do Anglicka, mám s ním perfektné príhody, jak som tam tie maršaly na zadnom sedadle a v kufre skrýval, jak som to prikryl stanom, dekami, spacákmi, všetko tam bolo nádzané, ten zvonik, že čo to tu máte, keď som sa vracal z Anglicka. Hovorím, tu mám stán, tu mám spacák, v ktorom som sa prikrýval na nos, lebo bola zima, tam som ešte pohodil nejaký e-shoes, flaše.
0: A prešlo
1: to. Onže, no dobre, a poslal ma cez hranicu, cez cestovnicu späť. Keď mi to bol nachytal, tak je prúsor, odkiaľ ste na to zobrali peniaze, kto vám tie peniaze zmenil, jak to je možné, že ste si kúpili takú drahú vec, no. Takže našťastie mi to prešlo. Niekedy musíš veci zamaskovať, aby si ich dostal naspäť za železnú oponu.
0: Spomienka pre tých fanúšikov, ktorí stále rozprávajú o tých skvelých časoch, ako to bolo skvelé, tak hudobníci to nemali skvelé, teda rozhodne to nemali, samozrejme tak ako väčšina celého národa. Keď sa vrátime k tým koncertom, kedy si zažil taký prvý pocit, že Tublatanka to už je niečo veľké, že zrazu ste boli nie kapela, ktorá hrá pred 50-tými 100 ľuďmi, ale ste sa objavili v nejakej veľkej športovej hale alebo v niečom.
1: Áno, áno. A ja sa teším, že sme sa objavili dosť skoro, a to keď vlastne keď sme sa ukázali v Triangli s prvou pesničkou O nás, potom to bol Skúsime to cez vesmír. Zrazu sme mali fanúšikov po celom Československu. Vydali sme prvú platňu Tublatanka, potom dvojku, to bol Skúsime to cez vesmír, sa to predávalo vo všetkých opusoch a suprafónoch po celom Československu a sa teším, že sme fanúšikov naberali strašne rýchlo. Zrazu sme hrali športové haly, amfiteátre v lete, nekonečné turné, 28 koncertov po sebe, ktoré zorganizoval Jožko Šebo. Ty si ďábel, Jožko, 28 koncertov, on mal zase, ja som mal žiguli, on mal Volgu. Do tej Volgy naložil plagáty Tublatanky a išiel ešte s kamarátom po celom Československu, vždycky otvoril niekde na začiatku mesta, alebo na dedine, alebo aj v meste otvoril ten kufor a lepil plagáty tam, kde sa dalo. A Jožko vymyslel, že tie plagáty musia padnúť do očí. Že na plagáte musí byť napísané hore Tublatanka, v strede Tublatanka a dole Tublatanka. A fungovalo to. A plnili sa proste športové haly a tie amfiteátre. Tá atmosféra bola fantastická, ktorú nám ľudia v tom čase proste pripravili. Mali sme už pár hitov a hrali sme prvé dve platne a boli sme nadšení z toho.
0: Vtedy sa posielali korešpondiaky.
1: Ježiš.
0: Tak to si musel doma teda mať celkom peknú zbierku.
1: To bolo úžasné. Korešpondenčné lístky sa posielali, keď sa niečo ukázalo, dajme tomu v Triangli, tak ľudia hlasovali, že ktorá pesnička sa im najviac páčila. A to sa vždycky vyhlasovalo, že tá skupina dostala 15 000 hlasov, tá dostala 16 500 hlasov. A my, keď sme sa s tou pesničkou O nás ukázali, zrazu, že a vyhráva Tublatanka, dostáva 28 000 korešpondenčných lístkov. Ja hovorím, Ježiš, je to možné? To sú fanúškovia dobrí. Tak to som sa veľmi tešil. Alebo aj keď bolo to Skúsime to cez vesmír, to som bol akorát v tej nemocnici v Plzni s tým exémom. A tam som pozeral, tam, kde vojaci proste jedli, tak tam sme pozerali televízor a išiel Triangel alebo Pionierska lastovička to bola. Tiež sa vyhlasovalo, že koľko tam hlasov. Tiež sme dostali strašne veľa hlasov. A tí vojaci okolo mňa vôbec nevedeli, že ja som ktorý vlastne v tej tublatanke hrá, spieva, skladá. A ja som tam sedel v pyžame medzi nimi a oni, to je dobrý, to sa nám líbi, to chcel bych desku. To ja pújdu, když budú mít koncert, ja pújdu na tú tublatanku. A ja som tam sedel a som počul tie pozitívne názory. Ja som sa strašne tešil, že vlastne ľudia o mňa ani nevedia, že to ja, ja tam spievam. Som bol vlastne s nejakými 8 ľuďmi na izbe, sme tam ležali, rôzne proste choroby tam mali. A bavili sme sa o muzike, ja som to najprv nepriznal. A potom sa to prevalilo cez tú televíziu. Jeden mi hovorí, Maťo, veď ty sa podobáš na toho z tej tublatanky. Ale ja som bol ostrihaný, hovorí, ty si úplne jak on. No, to som ja. Tak sa to prevalilo.
0: A v tom období asi bolo celkom náročné zostať nejak na zemi.
1: Ja som zostal vždy na zemi.
0: Lebo to, keď je, vieš, že až toľko popularity, tak veľmi rýchlo.
1: V tomto musím byť k sebe tvrdý, ale som pravdivý. Nikdy som neuletel tým, že by som bol nejaký namyslený, alebo si niečo o sebe myslel, alebo sa s niekým nebavil, alebo bavil sa s niekým povýšenecky. Nikdy som proste toto nespravil. Vždycky som sa ku každému správal milo, zdvorilo. Samozrejme, nesmie ten človek do mňa vyrývať alebo ma uražať, lebo potom
0: tak normálne
1: idem do sebaobrany a radšej proste odídem preč. Ale vždycky sme chodili medzi ľudí. Častokrát to bolo náročné, lebo sme prišli pred koncertom sa niekde najesť. V tom čase sa všade fajčilo. Prišli sme do reštaurácie, tie boli zafajčené. My sme prišli, sme si sadli a už sa mi nad hlavou zbiehali rôzni fanúšikovia, ktorí sa tešili na koncert. A Maťo, nedáš si vodku? A už posielali.
0: Samo si nedáš?
1: Posielali vodky. Zrazu som mal na stole 8 vodiek. Hovorím, tak tu mám teda robotu. Tak potom tí fanúšikovia, ktorí prišli ku mne na podpis, ja som jedol a zrazu som tam mal 6-7 ľudí nad hlavou, tak som ich ponúkol tou vodkou, ktorú mi vždycky doniesiel čašník. Ale vodka a iné veci. Rum sa pil veľmi v tom čase. No a pivo, a nehovorím, že sa všetko miešalo dokopy. Tak som ich proste ponúkol, ale nikdy som nebol proste namyslený. Ale niekedy to bolo ťažké, lebo...
0: No veď práve.
1: Pred koncertom som sa poriadne s nimi skamarátil, pobratal, ale zároveň som nešetril hlasivky. No. To je náročné. Častokrát niekde hrala muzika a trošku som si ten hlas vyreval, ale potom som to prefúkol, našťastie, tie hlasivky cez koncert.
0: Poďme si opäť niečo zahrať. Dáme si Beatles alebo Kings?
1: Dajme Kings. Beatles sa hráva, ale na ten Kings sa trošku tak zabudlo. To je šperk. Kings to je obrovská tvorba, krásne pesničky.
0: Keby nás počul Mackie, tak musíme povedať The Kings.
1: The Kings. A to si povedal, dobre, Mackie, keď som videl teraz dokument o Mackiem, tak Mackie v Londýne ukázal, tak toto je základná platňa a vyťahol platňu Kings. A hovorím, ktorá to je, ktorá? A už som ju aj identifikoval, takže Mackie vedel, čo je dobré.

0: The Kings sme
1: to je nahrávka, čo?
0: Stále to dobre znie.
1: Poriadna, plechová, úprimná. Ten smrad, to sa už dneska nevidí len tak. Dneska je všetko také akademické, také moc syntetické, naškrobené. To prišli do štúdie, vyťahli tie aparaty a krásne to v Anglicku nahrali. Je tam počutá atmosféra. To je proste nenapodobiteľné.
0: Bolo to také zaujímavé obdobie, že keď kapela išla hrať, tak musela vedieť hrať.
1: Tak, tak.
0: A to nie, teda vždy je tá nutnosť. A poďme sa pozrieť na roky 90. To ma zaujíma, pretože tam sa udialo, dobre, padla železná opona a v podstate slovenské kapely a československí interpreti celkovo zažili takú nie úplne dobrú skúsenosť, respektíve, neviem, ako si to vnímal ty, že ľudia boli hladný po zahraničnej hudbe. Zrazu to bolo také, a že vlastne tí Slováci, alebo teda tí naši, to išlo do úzadia. Aj Tublatanka to tak prežívala.
1: Ono, samozrejme, bol to určitý taký prirodzený vývoj, že jak padla železná opona, tak sa mohli hrať aj v rádiach zahraničné pesničky, ktorý je obrovská spústa kvalitných vecí.
0: O niečo viac, jak tých slovenských.
1: To teda obrovské množstvo tej kvality je vlastne z Anglicka, z Ameriky, z celého sveta. To znamená, bolo na čase aj hrať tieto pesničky, aby sa s tým pospolitý ľud zoznámil. Nie všetci mali platne. Jak som si ja kupoval v Jugoslávii, môj strýko robil na ambasáde v Beograde a on nosil tie jugotonky. Tak ja som všetky vlastne tie rokové kapely poznal z tej juhoslovanskej produkcie, že to licencovali. No a prišlo toto obdobie, hlad po zahraničných kapelách, potom začali aj prvé kapely tu koncertovať, čo som sa tešil, tiež som na všetky tie kapely hneď aj išiel, ale som predtým chodil aj do Budapešti za socializmu, tam som tiež videl všelijaké kapely, veľmi dobré hrať, anglické, americké. No a čo sa týka koncertovania slovenských kapiel, ale aj celkovo československých, v tom čase ešte neboli festivaly. A to tak v lete veľmi chýbalo, zrazu nebolo kde hrať, neexistovali usporiadatelia, ktorí by tie koncerty usporiadali a poriadne vlastne vypropagovali koncerty už vtedy známych kapiel. Viem, že sa sťažovali aj moji kamaráti z Olympiku, Peter Janda hovorí, no to je prúser, táhle doba, není kde hrať. No ale to tak fakt bolo. Písal sa rok nejaký 91, 2, 3, 4, to boli tie, do 96. roku to boli tie najkrízovejšie roky. Ale potom už v Čechách napríklad začali pribúdať usporiadatelia koncertov, začali pribúdať festivaly, tak my potom sme veľmi veľa hrávali v Českej republike, sme hrávali od toho 94. 95. na všetkých tých festivaloch nás volali ako jedni z tých hlavných kapiel, čomu som sa veľmi tešil. No a hrávalo sa potom aj po kultúrákoch, aj po dedinách. Vlastne to sa aj tak hovorilo, že v mestách českých, že tam prevláda diskotéka, ale na dedinách fičal rock. Tí, čo chceli zažiť rokové koncert, tak išli z Prahy alebo z Plzne, išli niekde na dedinu.
0: Áno, tak to som povedal mesto.
1: To si povedal mesto.
0: To by nevadí. Sa to ich sa dotklo. 94. si spomenul rok, dnes je taký ten deň špeciálny, pretože predstav si, že dnes je prvé semifinále Eurovízie.
1: Presne tak.
0: A 70 rokov má Eurovízia. V 94. Ano. Vy ste boli prví, ktorí reprezentovali Slovensko. Dejdem sa pýtať, že na rôzne úspechy, alebo ako to nakoniec dopadlo, ale zaujíma ma, že my sme, myslím, že s kolegom Balážom 7 alebo 8 krát moderovali Eurovíziu, takže celkom to mám zažité.
1: Veru, veru.
0: A musím povedať, že je to vždy v podstate prehliadka toho, čo sa dá urobiť tej techniky na pódiu to najviac. Tak pre vás to aké bolo v tom 94., že prísť do niečoho takého, lebo to už to bolo zabehnuté, oni už vedeli, ten štáb vedel presne, čo má robiť a zrazu tam prišli chlapci zo Slovenska, ktorí mali skúsenosti, ale musel to byť iný svet aj vtedy.

0: Islo, nekonečnú pieseň dirigoval Vlado Valovič, on bol dole v tej jame, on vlastne mi dával ten nástup, on sa vlastne vizuálne dohovoril so mnou, keď sme mali začať hrať pesničku, spievať pesničku Nekonečná pieseň, že či sme pripravení, on hovorím, OK, tak som kývol hlavou a Vlado Valovič, dirigent slovenský, začal pekne dirigovať a išli sme na to, samozrejme búchali nám srdcia. Veď sa na to dívali milióny divákov po celej Európe a chceli sme za Slovensko čo najlepšie obstať. Nechceli sme sklamať slovenské farby, ktoré boli na Eurovízii poprvýkrát zastúpené. My sme vlastne si podali žiadosť, aby sme mohli vlastne ísť na veľkú cenu Eurovízie. Museli sme vyhrať slovenskú súťaž. V tej súťaži bola dobrá konkurencia. My sme porazili Elán, ktorí mali tam tiež veľmi dobrú pesničku, ale porota vybrala Tublatanku, že máme lepšiu pesničku ako Elán, prosím pekne. Čo ja Elán uznávam, pretože Elán má kvalitné veci, to je nádhera, čo oni majú tie staré veci. No a išli sme s tou Nekonečnou piesňou reprezentovať Slovensko a chceli sme čo najlepšie obstať. A ja som teraz robil také interview
1: o Eurovízii
0: predvčerom, taký veľký redaktor, ktorý píše každoročne o Eurovízii a on je z Norska, sa nám ozval, že či nemôžeme spraviť počase interview, že robí veľký článok o Eurovízii. A tiež mi položil, že s akým pocitom som išiel na to pódium.
1: A my, bolo to veľké. No,
0: tak, bolo,
1: no.
0: Bolo to veľké. A ja som predtým tak žartoval, lebo cítil som, že máme peknú pesničku, že ju máme melodickú. Nechcem ju nejako zveličovať, ale mali sme fakt pesničku, ktorá je veľmi melodická. Tú pesničku si môže zaspievať od začiatku až po koniec bez akýchkoľvek nástrojov. Ona je krásne melodická, dokonca aj text má krásny. Nie všetci tomu samozrejme rozumeli, lebo však po slovensky sme spievali, čo sa v tom čase mohlo. A môže sa to aj teraz ešte spievať v rodnej reči.
1: Čoraz viac ľudí spieva v svojej reči.
0: Áno, naspäť sa to vracia. No a to chcem povedať, že ja som tak, keďže som vyrastal na Beatles a na ich melodickosti, tak som tak pred tým našim číslom žartoval, keď sme ešte išli na podiu a šatni, že škoda, že tu nesedí v šatni Paul McCartney, ktorý vie doceniť, že čo je to dobrá melodická pesnička. Hovorím, keby tam sedel v porote Paul McCartney a on rozhodoval, tak by sme sa možno, že by sme skončili na prvom, druhom, treťom, štvrtom mieste.
1: Na všetkých naraz.
0: Tak som tak žartoval. A ostatní chalani, že áno, že tá pesnička je melodická, Paul McCartney má rád melodické veci, však Beatles sú majstri melodici. No, Paul McCartney tam nesedel, tak sme skončili na nejakom 19. mieste. No, ale musím povedať, že samozrejme, že tamto lobby je obrovské.
1: No to úplne inak funguje.
0: No, teda musím povedať trošku prezradiť aj
1: vedia,
0: fanúšikom Eurovízie, že to tam je, to bol vtedy nejaký 34. alebo 36. ročník tej Eurovízie, keď sme my tam boli. A tamto lobby funguje poriadne. To funguje tak, že tie krajiny sa medzi sebou dohovárajú, že my vám dáme 8 bodov a vy nám dajte 10 bodov.
1: A fľašku rumu k tomu.
0: A na budúci rok vám to vrátim. Žiaľ, to lobby sa tam takto robí. No, takže nemohli sme čakať, že zrazu príde nejaké Slovensko a zrazu tam zadymí s pesničkou. Ale obstali sme dobre. Ja som spokojný. Tá pesnička vlastne doteraz v podstate rezonuje. Mnohé rádia ju aj hrajú. Ja sa teším tomu a tú pesničku hrávame aj na koncerte.
1: A vyskúšali ste si úplne nové pódium a že aké to je.
0: Lebo ja je to zodpovednosť, no.
1: Videl som z 91. taký koncert z Bratislavy, kde stojíte za vami je obrovská taká svetelná zostava, neviem, taká konštrukcia, to je obrovské to je. A ja som celý čas premýšľal, že človeče, že to jak tam muselo byť teplo. Lebo tak, to boli obrovské svetelné reflektory. A to muselo byť otrasne teplo.
0: My sme mali celé pódium krásne spravené a to, keď sme išli pod agentúru Ladislava Štajdla, muzikanta od Karla Gotta, všetci poznajú Láďa Štajdla, tak cez neho, jemu sme navrhli, že by sme chceli mať špeciálne pódium, že Ďuro Černý by mal mať špeciálny praktikábel, ktorý by mal 4 schody, že by sa k nemu išlo. My by sme mali mať Palo Horváda, ja by sme mali mať také výbehy nad ľudí, aby sme mohli robiť show a ísť až nad ľudí a tam vlastne im hrať gitarové solo a spievať. to celé sme mali, tá konštrukcia, na to

0: sme potrebovali ďalších 8 technikov, ktorí túto niekoľko tónovú konštrukciu pred koncertom skladali. A tam sme mali nainštalované tie svetla, o ktorých hovoríš, a to bolo pred bicími Ďura Černého. Tam bolo nainštalovaných asi 6-radová taká rampa. A to svietilo vlastne do nás, hore, dole, do bokov. A to, keď som sa preto postavil počas koncertu,
1: tak som mal
0: ugrilovaný chrbát.
1: Si nemohol mať kožené veci.
0: To bol taký grilovaný od tých reflektorov. Až.
1: Zahráme si ešte jednu, stihneme si zahrať. Čo si dáme, Prúdy?
0: Daj Prúdy. Keď som bol malý, tak som bol na koncerte Prúdov na Pala Hamela. To je proste úžasné. Album Zvonky zvonte je základný. Odporúčam ho všetkým. To je proste niečo nádherné.

0: Maťo Ďurinda je dnešným hosťom v Pohode FM a vyberá hudbu, vybral Prúdy, tak prečo nie? Pekná.
1: Krásna vec, krásna. Keby som mal robiť nejakú cover verziu, tak spravím Zvonky, zvonte s tublatankou. Dúfam, že by som to spravil aspoň rovnako dobre, lebo to sa dosť ťažko prekonáva, táto skladba. To je krásne spravené.
0: Tie bicie.
1: No, to je úžasné.
0: Keď sa robí hudba, tak jedna vec je urobiť teda harmóniu, potom melódiu. To je taká vec, ktorá v podstate platí do každého žánru, že keď robíte pieseň, tak toto funguje. Potom príde pri rockovej hudbe nejaký riff, ale ty si ešte musel vymýšľať sóla. To bolo vec, ktorá ťa hnevala alebo naplňala?
1: No, naplňa ma to doteraz, pretože...
0: Solovať, hej?
1: Ja pred tými solami mám rešpekt, lebo moje sola sú vystavané. A ja to chcem to dodržať. No. Každé solo moje má nejaký úvod, nejako sa vyvíja, potom má nejaký mostík, nejaký bridge a potom má ako keby nejaký refrén, nejakú tému. A nechcem, aby tie sóla boli len také orbitály, že vlastne ten priestor pre sóla len vyplním nejakou samoučelnou technikou. Na to sú lepší technici, ktorí vedia vyplniť šialenou technikou. Dneska máš takých gitaristov, že takých technických, no, že to je niečo úžasné.
0: Tu máš 8 taktov, zahraj mi tam niečo.
1: Tak. No, oni tam zahrajú milión tónov, ale ja nie som ten prípad. Ja vždycky tie sóla chcem, aby mali hlavu a petu. Samozrejme, vždycky tam dajem aj technickú časť a mám predtým rešpekt, aby som to na koncerte v podstate zahral dôveryhodne, tak ako to ľudia poznajú z nahrávky alebo z albumu Tublatanky.
0: Musel niekedy nadávať, nie? Že na čo som to tak zložito vymyslel na koncerte. Potom zrazu zistí, že si to nahral po sediačky a zrazu ujho.
1: Ale čo je zaujímavé, že mnohí ľudia si s tými mojimi gitarovými solami aj spievajú. Napríklad v pesničke Ja sa vrátim, spievajú tie vyhrávkové sola so mnou proste idú.
0: Chlapi teda to tam dajú.
1: A normálne spievajú, ale mnohé gitarové solo, ja sa tomu teším.
0: No veď na to som narážal, že v
1: publikum je dobré.
0: Stalo sa, že skladba čakala na dokončenie, lebo si nemal solo dobre? Že takéto sa dialo.
1: No, párkrát som bol už v štúdiu nervózny, že nemám nejaké solo, ktoré som hral na ešte v skúšobni, že nie je ešte také dobre. Bolo to len, dajme tomu častokrát, len také improvizačné výplnkové solo a hovorím, neviem, či je toto solo vhodné, aby som ním pokazil pesničku.
0: Aj, aj, aj.
1: Tak som ešte niekedy v štúdiu dorábal tie solo, pesnička už bola nahratá. A ja som ešte si zobral aj hodinu čas a som ešte vlastne si to skúšal. Raz som takto skúšal gitarové sola na album Nebo, peklo, raj a to bolo v Jevanoch, keď sme nahrávali u Láďa Štajdla. A to mi povedal Láďa, ty si tie sola, Maťo, nahrával aj celú noc. A ja som celú noc nahrával gitarové sola na Nebo, peklo, raj. A tam som si poriadne vytavil ten maršál, pootvoril okno, lebo bolo leto. Ale celé tie Jevany, tá dedina trpela. Nemohli spať, lebo Ďurinda nahrával sola. Na druhý deň som prišiel do miestnej krčmy na obed a tam som vošiel do tej reštaurácie a všetci tí ľudia, ktorí tam sedeli, to boli takí robotníci, šli takí traktoristi, ktorí na druhý deň mali orať, ktorí sa mali starať o polia, o dobytok, nemohli spať. A ja som vošiel, hej, ty vlasáči, to ty skvílil s tou kytarou? A hovorím, áno, prepáčte, strašne ma to mrzí, ale musel som nahrať gitarové solo. To ty si hral na tú kytáru? Hovorím, áno, prepáčte, už sa to nebude opakovať. Ale sola som tu noc nahral, už boli nahraté.
0: Bude sa to opakovať, lebo tu Blatenka sa chystá do Outu Areny, do Prahy. To je veľká vec, českí umelci to majú ako taký... neviem, ako to povedať, že tam všetci sa chcú dostať, že si to chcú odškrtnúť, že zahrali O2 Arenu. Veľa Slovákov tam nehralo, až tak veľmi. Ide si to tam užiť, že vo veľkom, lebo predpokladám, že teraz tie koncerty pre teba sú aj po technickej stránke, že si to tam musíš užiť, že ten zvuk je dokonalý, všetko hrá tak, ako si si predstavovala, tak na tej O2 Arene to bude ešte násobne viac.
1: Tam to bude veľmi dobre, ja sa veľmi teším, že budeme hrať s Tublatankou O2 Arenu a to bude 30. januára 2027.
0: A väčšina... Už máte cvičiť teraz, musíte už začať rýchlo.
1: Väčšina kapiel, vlastne to je taký ich sen. No? Ja som O2 Arenu ani nejako som sa nehnal do toho, aby sme hrali v O2 Arene, ale za nami prišiel promotér, ktorý robí koncerty v O2 Arene a hovorí: Maťo, ja veľmi chcem, aby Tublatanka hrala v O2 Arene, pretože vy ste na to hodní. Na vás príde publikum a tešia sa už teraz, že on má dobré proste avíza, on si vždycky robí taký prieskum trhu,
0: oplatilo, jasné, no.
1: aby no. vlastne nerobil promotion nadarmo, tak tento promotér nás oslovil a ja sa teším, že vlastne budeme mať koncert v O2 Arene. Myslím, že ho pri príležitosti 45. výročia Tublatanky naozaj dobre pripravíme. Teším sa na publikum, pozývam všetkých, príďte. Dúfam, že vás nesklameme, bude to poctivý koncert.
0: Nesklamal si dnes mňa, že som si ťa zavolal a že sme sa mohli porozprávať. Ďakujem ti za to, že si našiel čas. Tublatanke teda všetko najlepšie k tým 45-ke. Zahráte si ešte dosť koncertov, takže fanúšikovia si vás nájdu. A tebe veľa zdravia a užívaj.
1: Ďakujem ti, Paľo, veľmi pekne, že si ma zavolal do Rádia FM. Teším sa, že som tu po dlhšom čase a cítil som sa tiež s tebou veľmi dobre. Ďakujem ti.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Stopercent FM.

0: Máte naladené Rádio FM. Práve v našom vysielaní štartujeme program 100% FM, v ktorom sa venujeme výlučne slovenskej hudbe. Ak zostanete s nami, tak budete počuť aj Modré hory, Venír, Jimmy Hoppe alebo Blanche. Lucia vám želá príjemné počúvanie a pohodový útorkový večer.
1: Počúvate 100% FM.

Počúvate Rádio FM a program zameraný na domácu hudbu 100% FM. Slovenskej scéne sa pravidelne venujeme aj v dennom vysielaní. Nedávno sa v našom štúdiu zastavila Anna Ovári, známa pod umeleckým menom Ovarius. Prišla predstaviť svoj debutový solový album s názvom Alone. Naživo z neho zahrala niekoľko piesní v sprievode kapely a vy si to môžete pripomenúť vďaka videozáznamu. Nájdete ho, ak navštívite náš YouTube kanál. A teraz už ukážka zo spomínaného albumu. Toto je Ovarius.

Aj hudobníčka Daša mala priestor v dnešnom vydaní programu 100% FM, v ktorom vám ponúkame výhradne slovenskú hudobnú produkciu. Momentálne už však Daša Bulíková tvorí pod novým menom. Možno ste to zachytili. Ak nie, tak vám dávame do pozornosti, že ide o projekt Pebble 7. Už čoskoro by mal výjsť tiež celý nový album. Malo by sa tak stať na konci tohto mesiaca. Určite vás budeme informovať. A v Rádiu FM pokračujeme práve so skladbou od Pebble 7.

0: Ste v spoločnosti Rádia FM, doteraz nám znela kapela Billy Barman. Tá je vám všetkým určite dobre známa. A vďaka nej možno poznáte aj bubeníka Mateja Rumana. Nedávno bol hosťom v našom popoludnejšom vysielaní, kde porozprával viac nielen o svojich hudobných začiatkoch. Okrem toho si pripravil tiež hudobnú selekciu a vy si to všetko spolu môžete vypočuť v zázname na našom webe radiofm.sk. My pokračujeme v programe s len a len slovenským playlistom 100% FM. O chvíľu Modré hory a teraz ešte This is Kevin.
1: Povedz mi, čo tam vidíš?
2: Nejaké guľôčky. Tie rastú, potom puknú, rozdelia sa a zase rastú.
1: Výborne. Zvláštne. Jozef má pravdu.

0: Je pár minút pred 22. Dnešné vydanie programu o slovenskej hudobnej tvorbe 100% FM sa končí. Lucia vám ďakuje za pozornosť aj za spoločnosť a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. O chvíli už Mental FM, majte pokojný zvyšok útorkového večera s Rádiom FM.
1: Počúvate 100% FM.

100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Skôr až romantický úvod mala dnes relácia Mental FM. Postarali sa oň David Burden a Sholto v novinke Electric Soup. Znieť budú romantické, aj veľmi dobrodružné nahrávky, zádumčivé i priamočiare. No a táto je niekde medzi exotikou a rock'n'rollom. Toto je Tammy Crest a Imanin.

Tak sme sa konečne dočkali z novinky Inferno, ktorá ešte len vyjde. Prvý pilotný single Boards of Canada, Prophecy at 1420 MHz. Predtým Brown Spirits a nahrávka o bakelitovej prístrojovej doske. Tak, Bakelit Dashboard, alebo Bakelite Dashboard. No a k Boards of Canada sa nám ešte celkom dobre hodia Sea Feel z nového albumu Soul Hurts. Mimochodom, Boards of Canada tam majú megahertz, títo tam majú hertz, zaujímavé, náhoda, nemyslím. Mark Clifford a Sarah Peacock aktuálne tvoria Sea Feel a toto je Ever No Way.

Chicken sandwich, you made it this far, a potom božské soáre a únik z rajskej záhrady a dve čísla od dvojce božské soáre si ešte dáme. Najprv Jamakoši na lúke a potom sladká nevedomosť featuring Tomáš Nízner.

bola divoká Big Mama, presnejšie Flying Lotus, album Big Mama a nahrávka Horse and Nuke, ktorá nás prevádzala v predošlých 2 minútach a 30 sekundách. Takéto divoké nahrávky dnes už počuť nebudeme. Za to budeme počuť ukážku z projektu Radio 4 od Teresy Leubel, Tima Corneliusa, Markusa Roma, Simona Popa a Michaela Achera. Toto je Radio 4.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň legenda Matrix.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
3: Počúvate Mental FM.

Najprv Anadol a Marie Clock a Rentne a la Mason a potom už Pevgens. Dvojica Pevgens je zo Slovenska, pôsobí, ale v Nemecku, vydala nový album West End len pred pár dňami a z neho si dáme ešte dve ukážky. Najprv Raindrops a potom Any Longer.

Another desert.

Awesome.

programe Mental FM nás čaká záverečná nahrávka toho dnešného vydania. Postará sa o ňu Rezo Glonty a pôjde o skladbu Recollections Volume 6. No a so mnou do počutia pri programe Mental FM o týždeň, útorok po 22. Ja som Daniel Baláž a prajem ešte dobrú noc FM.